თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

Батуми усмен Ситрус. FM 97.3. Ситруси.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Come on, we'll be just like them.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: თბილისის დროით 6 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: ბათუმი უსმენს ციტრუს. FM 97.3. ციტრუსი.

FM 97.3 დასამი. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

FM 97 დასანი ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: don't bite.
1: Batumi, Usman Citrus. FM 97 დასამი. Citrus.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

0: თბილისის დროით 7 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო, იწყება ჩვენით.

0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamo samsakhuri. 577 40 10 28.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

გავაცნოთ 9 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, 26 გრადუსია ფოთსა და ურეკში, ზურგეთსა და შეკვეთილში 27, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ზუგდიდში, ქუთაისში 27, ცხინვალში 29 გრადუსი სითბო იქნება, ამბროლაურში 26, გორში 31, გუდაურში 17, ბაკურიანში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 18 გრადუსი იქნება, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღში 30, ლაგოდეხში 31, 30 გრადუსია თელავსა და გურჯაანში, საგარეჯოში 32, ცხედაში 31 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი გველოდება, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 27 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლაკი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26 გრადუსი იქნება, თელავივში 30, რომში 31, ბაქოში 29 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 32, სტამბულში 27 გრადუსია, კიევში 24, 17 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 21 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 9 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-28. ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM 9.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

just a soul among billions.

0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamu sam sa chovi. Chuti 77 47 10 28.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
1: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
2: Citrus FM Zerdili Live.

0: რეკლამა ციტრუსზე. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან ციტრუს FM.live.
1: 1 2 1 2. Check. Paloma bene.

გავაცნოთ 9 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, 26 გრადუსია ფოთსა და ურეკში, ზურგეთსა და შეკვეთილში 27, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერის ზუგდიდში, ქუთაისში 27, ცხინვალში 29 გრადუსი სითბო იქნება, ამბროლაურში 26, გორში 31, გუდაურში 17, ბაკურიანში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 18 გრადუსი იქნება, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღში 30, ლაგოდეხში 31, 30 გრადუსია თელავსა და გურჯაანში, საგარეჯოში 32, ცხეთაში 31 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი ველოდება, შესაძლებელია წვიმაც, ტემპერატურა 27 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი 9:30-ა, მინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 29 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26 გრადუსი იქნება, თელ-ავივში 30, რომში 31, ბაქოში 29 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 32, სტამბულში 27 გრადუსია, კიევში 24, 17 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 21 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 9 ივნის. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97 დეცემბერი. Citrusy.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. Radio თავისუფლების ევროპის ბიუროს ხელმძღვანელი რიკარდ იოზუეკე აცხადებს, რომ ბრიუსელში მიიჩნევა, რომ საქართველომ ბოლო 6 თვის განმავლობაში ევროკავშირის მოთხოვნების შესასრულებლად პრაქტიკულად არაფერი გააკეთა. ამის შესახებ მან პირველებთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში განაცხადა. მისი შეფასებით 11 ივნისის შეხვედრა საქართველოსთვის ბოლო გაფრთხილების ხასიათს ატარებს, ხოლო თუ თბილისი პოზიციას არ შეცვლის მომავალში, უვიზო მიმოსვლის შეჩერების საკითხიც რეალურ საფრთხეს შეიძლება გადაიქცეს. იოზუეკის თქმით, ევროკავშირში იზრდება უკმაყოფილება უცნობის ხელისუფლების ქმედებების მიმართ და არსებობს შეშფოთება, რომ ქვეყანა სათანადოდ არ ერთვება დიალოგის პროცესში. მისი განცხადებით, თუ გაფრთხილებებს კონკრეტული ნაბიჯი არ მოჰყვება, ბრიუსელში შეიძლება დადგეს მომენტი, როდესაც ევროკავშირი უფრო მკაცრად ცრ გადაწყვეტილებების მიღებას განეხელავს. მოვისმინოთ მისი ინტერვიუ.
1: EU has basically made sure what they have said.
2: ევროკავშირმა ფაქტობრივად კათლიუ დააფიქსირა, რომ საქართველომ ბოლო 6 თვის განმავლობაში არაფერი გააკეთა. მათ არ შეუსრულებია და არც ერთი იმ საკითხთაგანი, რასაც ევროკავშირი ეთხოვს. დიპლომატიური პასპორტების მოქმედების შეჩერება კვლავ ძალაშია. საქართველო როგორც ჩანს სათანადოდ არ ერთვება პროცესში, ასე რომ ეს შეხვედრა გახდა ასე ვთქვათ, როგორც ერთი ბოლო გაფრთხილება. ამ შეხვედრიდან საბოლოო არაფერი გამოვა. საბოლოოდ რა მოხდება, ეს დეკემბერში ან იანვარში გადაწყდება, მაგრამ ეს მაინც და მაინც კარგად არ გამოიყურება, რადგან საქართველო როგორც აქ ოფიციალური პირებისგან მესმის, მათ როგორც ჩანს არ ადარდებს და ისინი როგორც ჩანს არ არიან მზად რომ რაიმე პოზიტიურში ჩაერთონ. ასე რომ ისეთი რამ, რაც საკმაოდ მარტივი გასაკეთებელი უნდა იყოს, თბილისისთვის ძალიან რთულად გამოიყურება და ეს არის დიდი საფიქრალი ბრიუსელში. არ ვისურს რეალურად დასაჯოს საქართველოს მოსახლეობა, მაგრამ ფაქტია, რომ თუ ისინი არაფერს გააკეთებენ, თუ ისინი ევროკავშირი გააფრთხილებენ და არაფერი მოხდება, რასაც მომენტში ისინი იტყვიან. კარგით მეგობრებო, თქვენ აშკარად არ ხართ დაინტერესებულები, თქვენ რაღა უნდა ვქნათ, მაგრამ ეს შეიძლება რეალურად მოხდეს. მე ყოველთვის ფიქრობდი, რომ ისინი არასდროს შეეჩერებენ ვიზებს საქართველოს მოქალაქეებს, რადგან მათ ძალიან უყვართ ეს ხალხი, მაგრამ ამავდროულად ევროკავშირი ცოტა უფრო მკაცრი ხდება. ისინი ამას უყურებენ ცოტათი როგორც ქველმოქმედებას და ყველას არ შეუძლია უბრალოდ მოვიდეს ევროკავშირში ნებისმიერ დროს. ასე რომ მე ცოტათი ვნერვიულობ ქართველების გამო, რომ ეს გახდება როგორც პოლიტიკური ტესტი, საცდელი შემთხვევა, რომ ისინი დაინახავენ როგორ მუშაობს ეს და ის გამოცდიან ამ შეჩერების მექანიზმს. მათ ეს მანამდე არასდროს გამოუცდიათ, ასე რომ საქართველო შეიძლება იყოს სატესტო შემთხვევა. ევროკავშირის მრავალ წევრ ქვეყანას მართლაც ხელში ამოუვიდა და დაიღალა საქართველოსგან და ქართველი დიპლომატების ქცევისგან. გახსოვთ, რომ უნდა გამართულიყო ეს დიალოგი ადამიანის უფლებების შესახებ. ის არასდროს შემდგარა და მათ ევროკავშირში ნამდვილად შეურაცხყოფილად იგრძნეს თავი ამის გამო. ასე რომ გარკვეული გაგებით, ეს ხდება, ყველაფერი გროვდება, იცით და რაღაც მომენტში იქნება ბოლო წვეთიც, რომელიც მოთმინების ფიალას აავსებს. მათ სურთ ქართველებმა რეალურად გააცნობიერონ, რომ ეს შეიძლება სერიოზული იყოს.
0: გამოსვლა სასამართლო დარბაზში მიხეილ სააკაშვილმა უკრაინულ ენაზე მიმართვით დაიწყო. მისი ადრესატი უკრაინის მოქალაქეები იყვნენ. სააკაშვილი ახლა მხოლოდ უკრაინის მოქალაქეა. ეს ფაქტორი კი მას სავარაუდოდ საშუალებას აძლევს ისარგებლოს იმ ცნობებით, რომელიც კანონში ქართულ ოცნებაში აქვს. გუშინ გახდა ცნობილი, რომ უცხოეთის მოქალაქე პატიმრებს, ვისაც საშელის ნაწილი აქვს მოხდილი, საქართველოდან გააძევებენ. ანუ პატიმრობის წლებს საკანში გაძევება ჩაანაცვლებს. ძალოვანი უწყების მაღალჩინოსანი არა კონკრეტებს ახალი კანონით, რამდენი წელი უნდა ჰქონდეს მოხდული უცხო ქვეყნის მოქალაქეს, რომ მისი გაძევება შესაძლებელი იყოს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში წერია ფრაზა „საშელის ნაწილი“. სააკაშვილს ჯამში 11 წელი აქვს მიშლი, საიდანაც თითქმის 5 წელი უკვე მოხდილი აქვს. დატოვებს თუ არა მიხეილ სააკაშვილი ციხეს ვადაზე ადრე ახალი კანონით, რომელიც პარლამენტში შევიდა ჯერ არავინ იცის. თუმცა ის, ვინც პოლიტიკურ პროცესებს აკვირდება, ფიქრობს, ეს შესაძლებელზე მეტად აუცილებელია ყველა აქტორისთვის. მოვისმინოთ შინაგან საქმეთა სამ ამისოს მინისტრის მოადგილის და ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლების ხმები.
3: უცხოელი მშავდებულებისთვის, რომლებიც ქვეყანაში სასჯელს იხდიან სხვადასხვა ტიპის დანაშაულისთვის, წესდება ახალი მექანიზმი. ეს არის დარჩენილი სასჯელის შეცვლა უფრო მსუბუქი ტიპის სასჯელით, როგორიც არის ქვეყნიდან გაძევება და ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა, და ის უცხოელი მშავდებული, რომელიც მოიხდის კანონით გათვალისწინებულ ვადას, ადგილობრივ საბჭოს ექნება უფლებამოსილება დარჩენილი საპატიმრო სასჯელის შეუცვალოს უფრო მსუბუქი სასჯელით, როგორიც არის ქვეყნიდან გაძევება და ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა.
4: თავისუფლება, ეს არის აუცილებელი, თუნდაც ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ქართულ ხალხს არ სჭირდება დათყვევებული პრეზიდენტი.

0: ჩნდება პოლიტიკური პატიმრები. და ახლა რა ვიცი, ბიძინა ივანიშვილის თავში რა არის და როგორ ფიქრობს და რა საკანონმდებლო ცვლილებებს აპირებს, ვერ გეტყვით, ციხე იღება გარედან და ნებისმიერ შემთხვევაში მისი თავისუფლებაზე ყოფნა, ისევე როგორც ყველა პოლიტიკური ტყვის თავისუფლებაზე ყოფნა არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
1: მის პატიმრებას კარგი არ მოაქვს არც ქვეყნისთვის, არც მისი პოლიტიკური პარტიისთვის, არც საქართველოს მოსახლეობისთვის და არც ქართული ოცნებისთვის, არავისთვის. ამიტომ, რადგან ეს ბერკეტი გაჩნდა, მხოლოდ მივესალმებოდი იმას, რომ ქართული ოცნება დაფიქრდეს მათ შორის პოლიტიკურ შეთანხმებაზე, რომლის ნაწილით ჩემი აზრით უნდა იყოს ის, რომ სააკაშვილმა დატოვოს ქართული საპატიმრო.
2: აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აფგან სადიგოვის სამოქალაქო ტრანსლაციაში გამოწყობილმა ნიღბიანმა პირებმა წაიყვანეს. ამის შესახებ მისი ცოლი სოციალურ ქსელში წერს: სევინჯ სადიგოვას ცნობით შენიღბულ პირებს საქართველოდან დეპორტირებული ჟურნალისტისთვის არ უთქვამცად და რატომ მიჰყავდათ ის. ახლახანს 4-5 ნიღბიანი და სამოქალაქო ტრანსლაციაში გამოწყობილი პირი შეიჭრა იმ ადგილას, სადაც აფგანი იმყოფებოდა და ძალადობრივად წაიყვანეს. მათ არ მისცეს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ სად და რატომ მიჰყავდათ იგი, წერს სევინჯ სადიგოვას სოციალურ ქსელში. სხვა დამატებითი დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. სოციალურ ქსელ TikTok-ზე გავრცელდა ვიდეო, სადაც წარსულში ბავშვზე ძალადობისთვის დაკავებული ბებია შვილიშვილს კვლავ ეჩხობება. აღნიშნულ ვიდეოს ბექა კვაჭანტირაძე ავრცელებს. გავრცელებულ ვიდეოზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო. ამბები ჯის შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, რომ გამოძიება დაწყებულია 126 მოხლით, რაც ოჯახის წევრის მიმართ ძალადობას გულისხმობს. ცნობისთვის, აღნიშნული პირი ბებია იმავე მოხლით TikTok Live-ში ბავშვის სემის გამო 2025 წლის 1 სექტემბერს დააკავეს. 2 სექტემბერს სასამართლომ ბებია სახვეთი ღონისების სახით პატიმრობა შეუფარდა. უცნობია, როდის მოხდა მისი ციხიდან გათავისუფლება.
3: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
2: უკრაინის პრეზიდენტსა და დონალდ ტრამპის სპეციალურ წარმომადგენლებს შორის სატელეფონო საუბარი გაიმართა. ამის შესახებ ვოლოდიმირ ზელენსკიმ სოციალურ ქსელში დაწერა. ზელენსკის განცხადებით, ჯარედ კუშნერთან და სტივ იუტკოფთან საუბარი ძალიან პოზიტიური იყო და მადლობა გადაუხადა მათ მზადყოფნისთვის, რომ მომდენო კვირებში მაქსიმალურად აქტიურად იმუშაონ დიპლომატიური პროცესის გასააქტიურებლად, რომლის მიზანიც უკრაინაში რუსეთის ომის დასრულებაა. მისი თქმით, ესმის, რომ მსოფლიოს ყურადღება ირანზეა მეპყრობილი, თუმცა ევროპაში მშვიდობის მიღწევა დღის წესრიგში რჩება. ჩვენ განვიხილეთ პერსპექტივები ივნისში დაგეგმილი დიდი შვიდეული სამიტისა და სხვა ღონისძიებების კონტექსტში. მე მათ მივაწოდე ინფორმაციები მონაცემების შესახებ, რაც გვაქვს მოსკოვის განზრახვებთან დაკავშირებით. მადლიერი ვარ უკრაინელების მიმართ გამოხატული პატივისცემისა და უკრაინის პოზიციების დადებითი შეფასებისთვის, წერს ზელენსკი სოციალურ ქსელში. ირანი ჰორმუზის სრუტეზე კონტროლის შენარჩუნებას გააგრძელებს. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ განაცხადა. მისი განცხადებით, ირანი გააგრძელებს კონტროლის შენარჩუნებას ჰორმუზის სრუტეზე. მან გააკრიტიკა ევროკავშირის მიერ დაწესებული ახალი სანქციები იმპერიებისა და ორგანიზაციების მიმართ, რომლებიც ტეირანის მიერ სრუტეზე სუვერენიტეტის განმტკიცების პოლიტიკაში მონაწილეობენ. მანამდე ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ წევრმა ქვეყნებმა სანქციები დაუწესეს რამდენიმე ირანელ პირსა და ორგანიზაციას, რომლებიც ბრიუსელის შეფასებით ჰორმუზის სრუტეში საზღვაო მიმოსვლის შეზღუდვაში მონაწილეობდნენ. ევროკავშირის ცნობით, თეირანმა სრუტე ფაქტობრივად დახურა მიმდინარე წლის თებერვალში ომის დაწყების შემდეგ. ციტატა: ირანი არ ანიჭებს მნიშვნელობას ამ პოლიტიკურ და თვალთმაქცურ ევროპულ ნაბიჯს და გააგრძელებს ჰორმუზის სრუტეზე სუვერენიტეტის შენარჩუნებისა და თავისი სუვერენული უფლებების განხორციელების სტრატეგიას, დაწერა ღარი ბაბადმა სოციალურ ქსელში. და ბოლოს საინტერესო სიახლე: მსოფლიოს 11 ქვეყანაში კიბოს საწინააღმდეგო ვაქცინას ამივანტამაბას პრეპარატმა 15 პაციენტს სიმსივნეს სრულად გაუქრო. გვარდიანის ცნობით, ვაქცინა თავისა და კისრის სიმსივნის ფონი 102 პაციენტს გაუკეთეს. მათი დაავადება მკურნალობის სხვა მეთოდებს უკვე ვერ ექვემდებარებოდა. 43 ადამიანს სიმსივნე გაუქრა ან შეუმცირდა, მათ შორის 28 საგრძნობლად შეუმცირდა, ხოლო 15 სრულად გაუქრა. ანალოგიური შედეგები აჩვენა პრეპარატმა ფილტვის კიბოს მქონე პაციენტს. ინციდენტებშიც. ლონდონის კიბოს კვლევის ინსტიტუტის პროფესორმა კევინ ჰარინგტონმა განაცხადა, რომ ეს უპრეცედენტო ძლიერი რეაქცია იმ პაციენტებში, რომელთა დაავადებაც რეზისტენტული გახდა ქიმიოთერაპიის და იმუნოთერაპიის მიმართ. პაციენტებმა, რომლებმაც ვაქცინა მიიღეს მკურნალობის დაწყებიდან საშუალო 12 თვე იცოცხლეს, მიუხედავად დიაგნოზის გამო არსებული ცუდი პროგნოზისა. ICRI-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა კრისტიან ჰელინმა აღნიშნა, რომ ეს კვლევა აჩვენებს, თუ როგორ შეიძლება მკურნალობის ახალი მეთოდების შემუშავებამ მნიშვნელოვან წარმატებამდე მიგვიყვანოს. ამ ეტაპზე ვაქცინა თითქმის 60 კლინიკურ კვლევაში გადის შეფასებას, ძირითადად მას ფილტვის, ტვინისა და კუჭის კიბო სამკურნალოდ ესტავენ. პრეპარატი კანქვეშ შეჰყავთ ინექციის სახით და არა ვენიდან, რაც თერაპიას ბევრად სწრაფსა და კომფორტულს ხდის. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილის FM და შემოგვერთით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Radio Tbilisi.
1: Თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
2: Citrus FM წერტილი live.

0: Реклама. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 38.

ამინდი. გავაცნოთ 9 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, 26 გრადუსია ფოთსა და ურეკში, ზურგეთსა და შეკვეთილში 27, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ზუგდიდში, ქუთაისში 27, ცხინვალში 29 გრადუსი სითბო იქნება, ამბროლაურში 26, გორში 31, გუდაურში 17, ბაკურიანში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 18 გრადუსი იქნება, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღში 30, ლაგოდეხში 31, 30 გრადუსია თელავსა და გურჯაანში, საგარეჯოში 32, ცხეთაში 31 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი ბოლოდება, შესაძლებელია წვიმაც, ტემპერატურა 27 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: კიუ ცხოვრებისა მინდიმს ოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 29 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26 გრადუსი იქნება, თელავივში 30, რომში 31, ბაქოში 29 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 32, სტამბულში 27 გრადუსია, კიევში 24, 17 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 21 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 9 ივნის. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 57 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM 97.3. ციტრუსი. ბათუმში. I'm blue without you.

0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს FM 97.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ფუნქცია დანიშნული. რვა ვეპირ საპროცესო შეთანხმება სამწლიანი პირობითი მსჯავრით უფორმდება. აღნიშნულ პირებს პროკურატურა საპროცესო შეთანხმებაზე მას შემდეგ დათანხმდა, რაც მათ ბრალი აღიარეს და მტკიცებულებები უდაო გახადეს. აღნიშნულ ეპიზოდს 15 ბრალდებული ხალდა, თუმცა 7 მათგანმა, ექიმმა გიორგი ჩახუნაშვილმა, ია დარახველიძემ, ზაქრო ალბუთაშვილმა, დავით ჩხენტმა, კონსტანტინე კოკაიამ, კახაბერ მჟავანაძემ და დავით სტურუამ ბრალი არ აღიარეს. შესაბამისად მათ საპროცესო შეთანხმება არ გაუფორმდათ, რის გამოც აღნიშნული ბრალდებულების საქმის განხილვას მოსამართლე გიორგი გელაშვილი გააგრძელებს. ცნობისთვის 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით საერთო ჯამში სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში 64 პირი მიეცა. ამ ეტაპზე საპროცესო შეთანხმება 21 პირს უფორმდება. Камасова სასამართლო დარბაზში მიხაილ სააკაშვილმა უკრაინულ ენაზე მიმართვით დაიწყო. მისი ადრესატი უკრაინის მოქალაქეები იყვნენ. სააკაშვილი ახლა მხოლოდ უკრაინის მოქალაქეა. ეს ფაქტორი კი მას სავარაუდოდ საშუალებას აძლევს ისერგებულ სიმსხვლებებით, რომელიც კანონში ქართულ ოცნებაში აქვს. გუშინ გახდა ცნობილი, რომ უცხოეთის მოქალაქე პატიმრებს, ვისაც საშილის ნაწილი აქვს მოხდილი, საქართველოდან გააძევებენ. ანუ პატიმრობის წლებს საკანში გაძევება ჩაანაცვლებს. ძალოვანი უწყების მაღალჩინოსანი არა კონკრეტებს ახალი კანონით რამდენი წელი უნდა ჰქონდეს მოხდილი, უცხო ქვეყნის მოქალაქეს, რომ მისი გაძევება შესაძლებელი იყოს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში წერია ფრაზა „საშელის ნაწილი“. სააკაშვილს ჯამში 11 წელი აქვს მიშილი, საიდანაც თითქმის 5 წელი უკვე მოხდილი აქვს. დატოვებს თუ რა მიხაილ სააკაშვილი ციხეს ვადაზე ადრე ახალი კანონით, რომელიც პარლამენტში შევიდა ჯერ არავინ იცის, თუმცა ის, ვინც პოლიტიკურ პროცესებს აკვირდება, ფიქრობს, რომ ეს შესაძლებელზე მეტად აუცილებელია ყველა აქტორისთვის. მოვისმინეთ ალექსანდრე დარახველი და ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლების შეფასებები.
1: უცხოელი მსჯავრდებულებისთვის, რომლებიც ქვეყანაში სასჯელს იხდიან სხვადასხვა ტიპის დანაშაულისთვის, წესდება ახალი მექანიზმი. ეს არის დარჩენილი სასჯელის შეცვლა უფრო მსუბუქი ტიპის სასჯელით, როგორიც არის ქვეყნიდან გაძევება და ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა, და ის უცხოელი მსჯავრდებული, რომელიც მოიხდის კანონით გათვალისწინებულ ვადას, ადგილობრივ საბჭოს ექნება უფლებამოსილება დარჩენილი საპატიმრო სასჯელის შეუცვალოს უფრო მსუბუქი სასჯელით, როგორიც არის ქვეყნიდან გაძევება და ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა.
2: თავისუფლება, ეს არის აუცილებელი თუნდაც ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ქართულ ხალხს არ სჭირდება დატყვევებული პრეზიდენტი, არ სჭირდება პოლიტიკური პატიმრები. და ახლა რა ვიცი, ბიძინა ივანიშვილის თავში რა არის და როგორ ფიქრობს და რა საკანონმდებლო ცვლილებებს აპირებს, ვერ გეტყვით. ციხე იღება გარედან და ნებისმიერ შემთხვევაში მისი თავისუფლებაზე ყოფნა, ისევე როგორც ყველა პოლიტიკური ტყუის თავისუფლებაზე ყოფნა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
3: მის პატიმრობას კარგი არ მოაქვს არც ქვეყნისთვის, არც მისი პოლიტიკური პარტიისთვის, არც საქართველოს მოსახლეობისთვის და არც ქართული ოცნებისთვის, არავისთვის. ამიტომ, რადგან ეს ბერკეტი გაჩნდა, მხოლოდ მივესალმებოდი იმას, რომ ქართული ოცნება დაფიქრდეს მათ შორის პოლიტიკურ შეთანხმებაზე, რომლის ნაწილით ჩემი აზრით უნდა იყოს ის, რომ სააკაშვილმა დატოვოს ქართული საპატიმრო.
0: მედიის მიერ ჩატარებული ექსპერიმენტი აჩვენებს, რომ ქსელურ მარკეტებში 15 დასახელების პროდუქტი უკაცრავად. მედიის მიერ ჩატარებული ექსპერიმენტი აჩვენებს, რომ ქსელურ მარკეტებში 15 დასახელების პროდუქტი მუდმივ ფასდაკლებაში არ არის. ჟურნალისტმა 6 სუპერმარკეტში გადაამოწმა, გაიერთა თუ არა პროდუქცია. ნიკურაში არ გვიმალავენ, რომ აქცენტი ისეთ პირველად პროდუქტებზე კეთდება, როგორიცაა კარაქი, ზეთი, ბრინჯი და შაქარი. დანარჩენი პროდუქცია კი ეტაპობრივად ემატება. ერთი რას ამბობენ ადგილზე და მეორე რას ამტკიცებენ კომპანია ნიკურაში, სადაც ამბობი, რომ ფასდაკლებული პროდუქტების რაოდენობა ყოველკვირეულად იცვლება. ამტკიცებენ, რომ ახლა უფრო დიდი ფასდაკლებებია სოციალურ კალათაში შემავალ პროდუქტებზე, ვიდრე აქამდე იყო, თუმცა ზუსტი ციფრის დასახელება უჭირთ. ჟურნალის ფასდაკლებული პროდუქტები დახვდა ლიბრეში. ადგილზე მისულებს ეუბნებია, რომ ამ ეტაპზე 10-ზე მეტი პროდუქცია ფასდაკლება, თუმცა შესაძლოა მუდმივ ფასდაკლებაში 15 ან 20 პროდუქტი არ იყოს. საოჯახო კალათა მაისიდან ამოქმედდა. ფასდაკლებულ პროდუქციაში ერთ კვირას თუ მაგალითად 7 ლარიანზეც ნახავთ ფასდაკლებულს, მომდენო კვირას შესაძლოა 29 ლარიანზე შეხოს აქცია და 7 ლარიანს აღარ. ქართულ ოცნებაში ამტკიცებდნენ, რომ საპარლამენტო კომისიის მუშაობამ შედეგი გამოიღო. ქსელური მარკეტების დიდმა ნაწილმა თავად გადაწყვიტა სამომხმარებლო კალათი შექმნა და 15 პროდუქტი მუდმივ ფასდაკლებაში იქნება. თუმცა მაგალითად 10 პროდუქტიც კი არ არის პარის სოციალურ კალათაში. მუდმივად იცვლება პროდუქტები ქსელურ მარკეტ კალათაშიც. მოვისმინოთ ტევ პირველის მიერ ჩატარებული ექსპერიმენტებიდან ინტერვიუ.
4: ამ ყველაზე არის ცვალებადი. ეს ყველა სამხარებო შესაძლოა კალათაში დახვდე

0: ასოციაცია სახეობის პროდუქტი, თუმცა მომდენო კვირაში შეიძლება ესროვდება გაიზარდა ან შემდგებ.
1: ეს პროდუქტები აი შაქარი, ფქვილი მაგალითად, ისედაც გვხვდებოდა ხოლმე ფასდაკლებული. ახლა რა სხვაობა არის?
0: ფასდაკლების სიღრმე გაიზარდა, ზოგადად პროდუქტების შერჩევა თანამშრომლო კომიტეტში ხდება მომხმარებლის საჭიროებებიდან და იმ შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, რაც მათ ყველაზე მეტად სჭირდება.
1: თქვენ მითხარით, რომ უფრო ღრმა ფასდაკლებებია ამ პროდუქტებზე სოციალურ კალათაში შემავალზე და ამიტომ აინტერესებდა, ანუ რამდენი პროცენტით გაიზარდა ფასდაკლებები ამ თუ იმ პროდუქტზე?
2: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
3: რუსული ძალების მიერ უკრაინის ხარკოვის ოლქის ქალაქ ჩუგოევზე განხორციელებული თავდასხმის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა და 6 დაშავდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ხარკოვის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელზე ოლეგ სინუგებოვზე დაყნობით ავრცელებს. გავრცელებული ინფორმაციით დაღუპულებს შორისაა ფეღმძიმე ქალიც. ამასთან რუსებმა თავდასხმა განხორციელეს ქალაქ ხარკოვზეც, რის შედეგადაც 15 ადამიანი, მათ შორის 3 ბავშვი დაშავდა. თავდასხმის შედეგად ქალაქში სულ მცირე 18 ავტომობილი დაზიანდა და მრავალ სართულიანი საცხოვრებელი და სხვა შენობები დაზიანდა. ჩრდილო კორეის ლიდერის კიმ ჩენ ინის განცხადებით, ჩინეთთან მეგობრობის შენარჩუნება ჩრდილო კორეის მთავარ პრიორიტეტად რჩება. ინფორმაციას BBC სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოზე დაყნობით ავრცელებს. კიმ ჩენ ინის თქმით, ჩინეთის პრეზიდენტ სი ძინპინის ჩრდილოეთ კორეაში ვიზიტი ამ მეგობრობის სიმტკიცის შეხსენებაა. ჩრდილო კორეის ლიდერის თქმით, ის მხარს უჭერს პეკინის ერთი ჩინეთის პრინციპს, ასევე ჩინეთის კომუნისტური პარტიის პოლიტიკას. თავის მხრივ სი ძინპინმა შეაქო ჩინეთსა და ჩრდილო კორეას შორის ურთიერთობები და განაცხადა, რომ ეს ურთიერთობები ახალ ისტორიულ საწყოს წარტილზეა. ცნობისთვის, ჩინეთის პრეზიდენტი სი ძინპინი ორდღიანი ვიზიტით ჩრდილო კორეაში იმყოფება. ვიზიტის ფარგლებში ჩინეთის და ჩრდილო კორეის ლიდერების შეხვედრა გაიმართა, რომელზეც მხარეებმა თანამშრომლობის გაფართოების პირობა დადეს. და ბოლოს, რობერტო მანჩინი იტალიის ეროვნულ ნაკრებში დაბრუნებასთან ახლოს არის. 61 წლის იტალიელი სპეციალისტი გეგმავს კატარის ალ სადთან თანამშრომლობა შეწყვიტოს და კლავ სკუადრა აძურა შეუდგეს სათავეში. ცნობილი სპორტული ჟურნალისტების ფაბრიციო რომანოსა და ნიკოლოს კირას ინფორმაციით, მხარეებს შორის შეთანხმება თითქმის მიღწეულია. უკვე მომზადებულია 4-წლიანი ხელშეკრულებაც, რომლის მიხედვითაც მანჩინის წლიური ანაზღაურება 2 მილიონ ევროს შეადგენს. მანჩინი იტალიელებს 2018-დან 2023 წლამდე უკვე წვრთნიდა. 2021 წელს მისი ხელმძღვანელობით იტალიის ეროვნულმა გუნდმა ევროპის ჩემპიონატი მოიგო. იტალიის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ჯენარო გატუზომ თანამდებობა მარტში მას შემდეგ დატოვა, რაც გუნდი მსოფლიო ჩემპიონატზე ვერ მოხვდა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шени информации сталка. FM 93.5. Радио Изгеба. Чвенит.
1: Реклама.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Да бы кавширдит. 0-22-23-33-35.
2: Тбилис Этерс წარმოგიდგენთ ვარდისამი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

0: don't give a fuck about they.
1: Reklama. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

გავაცნოთ 9 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, 26 გრადუსია ფოთსა და ურეკში, ზურგეთსა და შეკვეთილში 27, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერის ზუგდიდში, ქუთაისში 27, ცხინვალში 29 გრადუსი სითბო იქნება, ამბროლაურში 26, გორში 31, გუდაურში 17, ბაკურიანში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 18 გრადუსი იქნება, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღში 30, ლაგოდეხში 31, 30 გრადუსია თელავსა და გურჯაანში, საგარეჯოში 32, მცხეთაში 31 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი ველოდება, შესაძლებელია წვიმაც, ტემპერატურა 27 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26 გრადუსი იქნება, თელავივში 30, რომში 31, ბაქოში 29 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 32, სტამბულში 27 გრადუსია, კიევში 24, 17 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 21 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 9 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3.
1: De regreso con el King.

0: რეკლამა ციტრუსზე. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აქციაში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს კეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ საქართველოში ჩინეთის და რუსეთის გავლენების საწინააღმდეგო კანონპროექტი დაამტკიცა. კავკასიაში ჩინეთის გავლენის წინააღმდეგ ბრძოლის აქტი, ასევე დოკუმენტს, რომელიც 8 ივნისს წარმომადგენელთა პალატამ დაჩქარებული პროცედურით განხილა და ორპარტიული მხარდაჭერით მიიღო. კანონპროექტი ადმინისტრაციას ავალებს დეტალურად შეისწავლოს საქართველოში რუსეთისა და ჩინეთის დაზვერვის აგენტოების მოქმედება. კანონპროექტი ამერიკელმა კონგრესმენებმა ჯო უილსონმა და სტივ კოენმა თებერვალში წარადგინეს. კანონპროექტი სხვა საკითხებთან ერთად ითხოვს ანგარის რუსეთისა და ჩინეთის სადაზვერვო აქტივობებზე საქართველოში. კერძოდ, შეერთებული შტატების დაზვერვო აქტივობებზე.

0: კანონ პროექტი სახელმწიფო მდივანს ეროვნული უშიშროების სააგენტოს დირექტორთან და თავდაცვის მინისტრთან ერთად დაავალდებულებს ალაში შესვლიდან არაუგვიანეს 180 დღეში წარმოადგინონ საიდუმლო ანგარიში საქართველოში რუსეთის და ჩინეთის დაზვერვის უჯრედების შეღწევის და ასევე რუსეთის და ჩინეთის გავლენების გადაკვეთის და თანამშრომლობის შესახებ. Radio თავისუფლების ევროპის ბიუროს ხელმძღვანელი რიკარდი ოზვიაკი აცხადებს, რომ ბრიუსელში მიიჩნევა, რომ საქართველომ ბოლო 6 თვის განმავლობაში ევროკავშირის მოთხოვნების შესასრულებლად პრაქტიკულად არაფერი გააკეთა. ამის შესახებ მან პირველებთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში ისაუბრა. მისი შეფასებით 11 ივნისის შეხვედრა საქართველოსთვის ბოლო გაფრთხილების ხასიათს ატარებს, ხოლო თუ თბილისი პოზიციას არ შეცვლის, მომავალში უვიზო მიმოსვლის შეჩერების საკითხიც რეალურ საფრთხედ გადაიქცევა. იოზვიაკის თქმით, ევროკავშირში იზრდება უკმაყოფილება ხელისუფლების ქმედებების მიმართ და არსებობს შეშფოთება, რომ ქვეყანა სათანადოდ არ ერთვება დიალოგის პროცესში. მისი განცხადებით, თუ გაფრთხილებებს კონკრეტული ნაბიჯები არ მოჰყვება, ბრიუსელში შეიძლება დადგეს მომენტი, როდესაც ევროკავშირი უფრო მკაცრი გადაწყვეტილებების მიღებას განიხილავს. მოვისმინოთ მისი ინტერვიუ.
1: EU has basically made sure what they've said.
2: ევროკავშირმა ფაქტობრივად კათლო დააფიქსირა, რომ საქართველომ ბოლო 6 თვის განმავლობაში არაფერი გააკეთა. მათ არ შეუსრულებიათ არც ერთი იმ საკითხთაგანი, რასაც ევროკავშირი ითხოვს. დიპლომატიური პასპორტების მოქმედების შეჩერება კვლავ ძალაშია. საქართველო როგორც ჩანს სათანადოდ არ ერთვება პროცესში, ასე რომ ეს შეხვედრა გახდა ასე ვთქვათ, როგორც ერთი ბოლო გაფრთხილება. ამ შეხვედრიდან საბოლოო არაფერი გამოვა. საბოლოოდ რა მოხდება, ეს დეკემბერში ან იანვარში გადაწყდება, მაგრამ ეს მაინც და მაინც კარგად არ გამოიყურება, რადგან საქართველო როგორც აქ ოფიციალური პირებისგან მესმის, მათ როგორც ჩანს არ ადარდებთ და ისინი როგორც ჩანს არ არიან მზად რომ რაიმე პოზიტიურში ჩაერთონ. ასე რომ ისეთი რა, რაც საკმაოდ მარტივი გასაკეთებელი უნდა იყოს, თბილისისთვის ძალიან რთულად გამოიყურება და ეს არის დიდი საფიქრალი ბრიუსელში. არ ვისურს რეალურად დასაჯოს საქართველოს მოსახლეობა, მაგრამ ფაქტია, რომ თუ ისინი არაფერს გააკეთებენ, თუ ისინი ევროკავშირი გააფრთხილებენ და გააფრთხილებენ და არაფერი მოხდება, რასაც მომენტში ისინი იტყვიან. კარგით, მეგობრებო, თქვენ აშკარად არ ხართ დაინტერესებულები, თქვენ რაღა უნდა ვქნათ, მაგრამ ეს შეიძლება რეალურად მოხდეს. მე ყოველთვის ფიქრობდი, რომ ისინი არასდროს შეეჩერებენ ვიზებს საქართველოს მოქალაქეებს, რადგან მათ ძალიან, ძალიან უყვართ ეს ხალხი, მაგრამ ამავდროულად ევროკავშირი ცოტა უფრო მკაცრი ხდება. ისინი ამას უყურებენ ცოტათი, როგორც ქველმოქმედებას და ყველას არ შეუძლია უბრალოდ მოვიდეს ევროკავშირში ნებისმიერ დროს. ასე რომ მე ცოტათი ვნერვიულობ ქართველების გამო, რომ ეს გახდება როგორც პოლიტიკური ტესტი, საცდელი შემთხვევა, რომ ისინი დაინახავენ, როგორ მუშაობს ეს და ის გამოცდიან ამ შეჩერების მექანიზმს. მათ ეს მანამდე არასდროს გამოუცდიათ, ასე რომ საქართველო შეიძლება იყოს სატესტო შემთხვევა. ევროკავშირის მრავალ წევრ ქვეყანას მართლაც ყელში ამოუვიდა და დაიღალა საქართველოსგან და ქართველი დიპლომატების ქცევისგან. გახსოვთ, რომ უნდა გამართულიყო ეს დიალოგი ადამიანის უფლებების შესახებ. ის არასდროს შემდგარა და მათ ევროკავშირში ნამდვილად შეურაცხყოფილად იგრძნეს თავი ამის გამო. ასე რომ გარკვეული გაგებით, ეს ხდება, ყველაფერი გროვდება, იცით და რაღაც მომენტში იქნება ბოლო წვეთიც, რომელიც მოთმინების ფიალას აავსებს. მათ სურთ ქართველებმა რეალურად გააცნობიერონ, რომ ეს შეიძლება სერიოზული იყოს.
0: ლელოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი კუპრაძე ირაკლი კობახიძის განცხადებას პასუხობს, რომლის თქმითაც ლელომ 2024 და 2020 წლებში საპარლამენტო მანდატების სარგებლობაზე უარი თქვა და ამ პოლიტიკურ დანაშაულს ამ ცოდვას მარტივად ვერ მოიშორებს. ირაკლი კუპრაძის თქმით, კობახიძე თავად არის ქვეყანაში ყველაზე დიდი ცოდვილი და ყველაზე მძიმე ცოდვებში ბრალდებული. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი აღნიშნავს, რომ ირაკლი კობახიძის ინტერესი ბიძინა ივანიშვილისთვის საუფლების შენარჩუნება და ის, რომ ვინმეზე საუბრობს, იუმორისტულ ჟანრშია. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
3: ყველაზე დიდი ცოდვილი ამ ქვეყანაში, ყველაზე მძიმე ცოდვებში ბრალდებული ირაკლი კობახიძე, რო ვინმეზე ილაპარაკებს, ნუ ჩვეულებრივად იუმორისტულ ჟანრშია, იმიტომ რომ ეს ადამიანი არ არის ადეკვატური, ეს ადამიანი არ არის თავისუფალი, ეს ადამიანი არ არის ამ ქვეყნის ინტერესებზე მორგებული საჯარო პირი. მას აინტერესებს მხოლოდ და მხოლოდ ძალაუფლების შენარჩუნება მისი უფროსისთვის. ხვალ რომ გამოვიდეს კობახიძის უფროსი ივანიშვილი და თქვას, რომ კობახიძე არის ნაზირალა დაეთანხმება კობახიძე რომ კი ნაზირალა ვარ აუცილებლად ყველაფერში დაეთანხმება ისევე როგორც სხვა აი ღარიბაშვილი რო გამოაცხადა ვიღაცა ოპოზიციონერებმა პოლიტპატიმ რა და შემდეგ ღარიბაშვილის ოჯახმა რო უარყო რა პოლიტპატიმ არის არა კარგად და სამართლიანად ზისო ეგ კატეგორიაა ანუ მორჩილების მონური მორჩილების ასეთი მაჩვენებელი მე არ ვიცი რა შეიძლება იყოს და იგივე კატეგორიაა კობახიძეს კობახიძე

0: აფერზე და ვერავიზზე სერიოზულად ვერ ილაპარაკებს. მათ შორის მიუხედავად იმისა, რომ ძალაუფლება უპყრია ახლა ხელში. უპყრია ძალაუფლება ფაქტობრივად ამ ყველაფერს ის მართავს ივანიშვილისთვის, მაგრამ ნუ რა შეიძლება გააკეთოს ახლა კობახიძემ და თქვას ისეთი, რომელიც შეიძლება ადეკვატური, განათლებული ინტელექტუალი მოქალაქისთვის იყოს მისაღები, გასაგები და მიზანშეწონილი. ჩვენზე კობახიძე ვერასდროს ვერ ულაპარაკებს და ჩემ გუნდში არიან ადამიანები, პროფესიონალები, ვინც მათ შორის წინა ხელისუფლებას აკრიტიკებენ, მათ შორის ამ ხელისუფლების ოპოზიციაში არიან და არასდროს კომპრომისზე არ წასულან
1: საკუთარ.
2: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
3: რუსული ძალების მიერ უკრაინის ხარკოვის ოლქის ქალაქ ჩუგოევზე განხორციელებული თავდასხმის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა და 6 დაშავდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ხარკოვის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელზე ოლეგ სინოგუბოვზე დაყრდნობით ავრცელებს. გავრცელებული ცნობები, დაღუპულებს შორისაა ფეხმძიმე ქალიც. ამას რუსებმა თავდასხმა განახორციელეს ქალაქ ხარკოვზე ძრის შედეგად 15 ადამიანი, მათ შორის 3 ბავშვი დაშავდა. თავდასხმის შედეგად ქალაქში სულ მცირე 18 ავტომობილი დაიზიანდა და მრავალსართულიანი საცხოვრებელი და სხვა შენობები ვიდასიანთა. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ესტონეთში ჩავიდა. ინფორმაციას ადგილობრივი მედია ავრცელებს. ვოლოდიმირ ზელენსკი ვიზიტის ფარგლებში ესტონეთის პრეზიდენტს ალარ კარიშს შეხვდება. ლიდერები უკრაინასა და ესტონეთს შორის თანამშრომლობის საკითხებს განიხილავენ. ციტატა: მოხარული ვარ, რომ პრეზიდენტი ზელენსკი შემოგვერთდება. განიხილავთ, თუ როგორ გავაძლიეროთ უკრაინის თავდაცვითი შესაძლებლობები, განაცხადა ესტონეთის პრემიერ-მინისტრმა კისტერ მიხალმა. ჩრდილო კორეის ლიდერის კიმ ჩონ ინის განცხადებით ჩინეთთან მეგობრობის შენარჩუნება ჩრდილო კორეის მთავარ პრიორიტეტად რჩება. ინფორმაციას BBC სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოზე დაყრდნობით ავრცელებს. კიმ ჩონ ინის თქმით, ჩინეთის პრეზიდენტ სი ძინპინის ჩრდილო კორეაში ვიზიტი ამ მეგობრობის ემტკიცის შეხსენებაა. ჩრდილო კორეის ლიდერის თქმით, ის მხარს უჭერს პეკინის ერთი ჩინეთის პრინციპს, ასევე ჩინეთის კომუნისტური პარტიის პოლიტიკას. თავის მხრივ სი ძინპინმა შეაქო ჩინეთსა და ჩრდილო კორეას შორის ურთიერთობები და განაცხადა, რომ ეს ურთიერთობები ახალ ისტორიულ საწყის ერთელზია. და ბოლოს, მადრიდის რეალმა უეფას მიმართა მოთხოვნით ჩამოერთვას ბარსელონას 23 ტიტული. ამის შესახებ გაზეთმა ასმა დაწერა. რეალის მოთხოვნა უკავშირდება ესპანეთის ფეხბურთის ფედერაციის სამსაჯო კომიტეტის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტის ხოსე მარია ენრიკეს საქმეს. რეალს სურს, რომ ბარსელონა ჩამოერთვას 23 ტიტული, რომელიც 2001-2018 წლების პერიოდშია მოპოვებული. დროის სწორედ ეს მონაკვეთი ფიგურირებს ნეგრეირას საქმეში. ამ დროის განმავლობაში ბარსელონამ 9 ჯერ მოიგო ლალიგა, 6 ჯერ ესპანეთის თასი და 8 ჯერ ესპანეთის სუპერთასი. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოწმობთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шени информациис талқа. FM 93.5. Радио Изгеба. Чвенит.
1: Реклама.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Да вы кавширдит. 0-32-20-33-35.
2: Тбилис Этерс წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.
3: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
3: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა რომელიც უკდავია.
5: რომელიც უკდავია. რომელიც
3: უკდავია. FM 93.5. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
6: ციტრუსი.
3: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577-50-1028.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
3: citrusfm.live.

გავაცნოთ 9 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, 26 გრადუსია ფოთსა და ურეკში, ზურგეთსა და შეკვეთილში 27, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ზუგდიდში, ქუთაისში 27, ცხინვალში 29 გრადუსი სითბო იქნება, ამბროლაურში 26, გორში 31, გუდაურში 17, ბაკურიანში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 18 გრადუსი იქნება, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღში 30, ლაგოდეხში 31, 30 გრადუსია თელავსა და გურჯაანში, საგარეჯოში 32, ცხეთაში 31 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი ველოდება, შესაძლებელია წვიმაც, ტემპერატურა 27 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ტოკიო ცხოვრებისა მინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 29 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26 გრადუსი იქნება, თელავივში 30, რომში 31, ბაქოში 29 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 32, სტამბულში 27 გრადუსია, კიევში 24, 17 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 21 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 9 ივნის. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 24. ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.
2: Let me get fucked up and I'll do whatever you want.

0: რეკლამა ციტრუსზე. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: me at the bar.
1: Yeah.
0: Yo, you wanna meet me in the lounge.
1: Yeah.
0: Yo, you wanna meet me in the club.
2: Rehabilitacia zeda sakmebuli musha mesame sartulidan gatmoarda. Israelma samkhret Libanshi evakuatsiis brzaneba gassa.
3: Media Holdingi Hereti zarmogidgent akhavandebs. Chven qidit reklamas da ara akhavandebs.
2: Kamrchoba Radio Tbilisi studiidan akhal ambebs Keti Gabriadze gagatsna. Irakli Qobakhidzem dges briefingi chaatara da kartuli esnebis damputznablisa da shapatio tamjdomaris rolze isaobra Qobakhidzem Bizina Ivanishvili tsinasar dazeril sitqoshi minimum 29 jer axsena da tva rom Bizina Ivanishvili politikis grossmeisteria. Premier-ministri sitqobit Ivanishvilis politikuri tsona gamorchoul intelekts da uangaro patriotizms ephutzneba. Qobakhidzem dgevandel briefingze upasukha im kritikas romitats mokavshirebi ambobi rom sakartvelo erti katsis khelit imarteba. Qobakhidzis imtkitsebit Bizina Ivanishvili im parklebshi ertoba samtorobo menedjmentshi rasets partiis apatio tamjdomaris roli anichebs. Misive sitqobit sakartveloshi sakhamtsipoebriobis demokratiisa da adamenis uplebebis gamtkitsebashi Bizina Ivanishvilis roli sruliad gansakutrebulia. Movisminot khma misi ბრიფინგიდან.
4: ბატონ, ქვეყნის კარემ დრების და მათი ადგილობრივი აგენტურის აგრესიისა და პოლიტიკური თავდასხმის მთავარი ობიექტი ბატონი ბიძინა ივანიშვილია. მათი მტკიცებით, ქვეყანა არა დემოკრატიული წესებით, არამედ ერთპიროვნულად ბიძინა ივანიშვილის მიერ იმართება. გარდა ამისა, ისინი დემოკრატიული წესით არჩეულ ხელისუფლებას ივანიშვილის რეჟიმად მოიხსენებენ და ცდილობენ 2012 წლიდან აგუდრებული დემოკრატია ავტოკრატიად წარმოაჩინონ.

0: 2012 წელს სწორედ ბიზინა ვენეშუმა შეცვალა. ეს იყო უცხოური აგენტურის მართველობა, რომელმაც საქართველოს დემოკრატიისა და ადამიანის უფლების ტოტალური ხელყოფა, ბიზნესის რეგეტი, მედიის თავისუფლების გაუქმება, ომი, ნგრევა და ქვეყნის ტერიტორიების 20% ოკუპაცია მოუტანა. არანაკლებ ძიმია უცხოური აგენტურის მართველობის შედეგები ევროპის ქვეყნებში, სადაც დემოკრატიის, ადამიანის უფლების, სიტყვის და მედიის თავისუფლების დაკნინების, ეროვნული და რელიგიური იდენტობის დასუსტებისა და ეკონომიკური სტაგნაციის მთავარი მიზეზი სწორედ სახელმწიფოებრივი სუვერენიტეტის დაკარგვა. ერთდროს სამაგალითო ევროპულ ქვეყნებში დღეს უმძიმესი ტენდენციებია და სწორედ იმის შედეგია, რომ მათი ხელისუფლებები არასაკუთარ ხალხებს, არამედ გარე ძალებს ემსახურებიან. ბიზინა ვენეშვილის მიმართ აგრესიის მთავარი მიზეზი სწორედ ამას უკავშირდება. მან ქართველი ხალხი გაათავისუფლა აგენტოკრატიისგან და მას დაუბრუნა ის, რაც ეკუთვნოდა: დემოკრატია და არჩევნების უფლება. დასასრულს კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ იმას, რაც არაერთხელ მითქმის. ის, რომ დღეს საქართველო ინარჩუნებს 14-წლიან უწყვეტ მშვიდობას. ქვეყანა არის დამოუკიდებელი და სუვერენული, როგორც არასდროს. ქვეყანას აქვს ძლიერი დემოკრატიული სისტემა და სახელმწიფო ინსტიტუტები. ადამიანზე ზრუნა სახელმწიფოს მთავარი სახელმწიფო პრინციპია და საქართველოს ეკონომიკა სწრაფი ტემპით იზრდება, პირველ რიგში არის სწორედ ბატონი ბიზინა ვენეშვილის დამსახურება. შესაბამისად, ქვეყნის მართვა აუცილებლად გაგრძელდება საქართველოს კონსტიტუციის პატივისცემით და იმ პრინციპების საფუძველზე, რომლებიც ქართულ პოლიტიკაში 2012 წელს ბატონმა ბიზინა ვენეშვილმა დაამკვიდრა. ქართულ პოლიტიკაში ამ პრინციპების სკიცეთ დაცვასა და განმტკიცებაში ბიზინა ვენეშვილის როლი იყო, არის და მომავალშიც იქნება განსაკუთრებული და ფასდაუდებელი.
1: ჩოხატაურში 13 წლის სკოლის მოსწავლე კლინიკაში გარდაიცვალა. როგორც მედიას ლუკა ჩხიკვიშვილის ოჯახის წევრები უცხადებენ, მოზარდმა ხელი მოიტეხა, რის შემდეგაც ის იაშვილის სახელობის ბათუმის ედეთ და ბავშვთა ცენტრალურ ჰოსპიტალში გადაიყვანეს. თუმცა არასრულწლოვანის მდგომარეობა მოულოდნელად მაშინ დამძიმდა, როცა მას საოპერაციო დამზადებდნენ და ნარკოზი გაუკეთეს. ოჯახი მთელი ღამის განმავლობაში კლინიკის პერსონალისგან ახსნა განმარტებას ითხოვდა. როგორც მედიას შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესამსახურში განუცხადეს, გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 116-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც გულისხმობს სიცოცხლის გაუფრთხილებლობით მოსპობას. მედიას იაშვილის სახელობის ბათუმის ედეთ და ბავშვთა ცენტრალურ ჰოსპიტალში უთხრეს, რომ კლინიკა ექსპერტიზის დასრულებამდე კომენტარის გაკეთებისგან თავს იკავებს.
2: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: ისრაელმა სამხრეთ ლიბანში ევაკუაციის ბრძანება გასცა, ინფორმაციას როუტერსი ავრცელებს. ისრაელის თავდაცვისელებმა სამხრეთ ლიბანში მდებარე ქალაქ ტვიროსის მოსახლეობას ევაკუაციისკენ მოუწოდა. როუტერსის ცნობით, ევაკუაციის ბრძანება ტვიროსის ქრისტიანულ კვარტალსაც მოიცავს. ისრაელის თავდაცვისელების თქმით, ტვიროსის ქრისტიანულ კვარტალში ჰეზბოლა მოქმედებს. ცნობისთვის, ქუშინი ირანმა და ისრაელმა საბრძოლო მოქმედებების შეჩერების შესახებ გამოაცხადეს. ირანის შეიარაღებულმა ძალებმა განაცხადა, რომ სამხედრო ოპერაციას განაახლებს, თუ ისრაელი ლიბანში დარტყმებს გააგრძელებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით, ირანის პარტების ბლოკადა უფრო ძლიერი აღმოჩნდა შეთანხმების მიღწევის მიზნით თეირანზე ზეწოლის განსახორციელებლად, ვიდრე ირანის დაბომბვა. ტრამპის მტკიცებით, შეერთებულ შტატებს მალე ირანთან ძალიან კარგი შეთანხმება ექნება. ფიქრობ, ჩვენ ძალიან ახლოს ვართ ძლიერ შეთანხმებასთან. თუ ჩვენ დაბომბავთ, რაც ძალიან მარტივად შეგვიძლია გავაკეთოთ, თუ მოვინდომებ და კიდევ 2-3 კვირას დაბომბავთ, მათ არაფერი დარჩებათ, მაგრამ სრუტე თვეების განმავლობაში არ გაიხსნება. თუ ჩვენ დაბომბვას განმახორცელებთ, იცით, რომ ბევრი ადამიანი დაიღუპება. ვის უნდა ამის გაკეთება? მე არ მინდა. ჩვენ გვექნება ხელმოწერილი დოკუმენტი, რომელიც სინამდვილეში უფრო ძლიერია, ვიდრე დაბომბვა. რაც ძალიან ძლიერი აღმოჩნდა, არის ბლოკადა. ბლოკადა გაცილებით ძლიერი აღმოჩნდა, ვიდრე დაბომბვა და ეს სინამდვილეში ჩვენი საწყისი ძალისხმევისა და შემდეგ ბლოკადის კომბინაცია იყო, მაგრამ იცით, რომ მათი ეკონომიკა ნამდვილად ძარალს განიცდის და ისინი შეთანხმებას დადებენ, აღნიშნა ტრამპმა. და ბოლო, საქართველოს ქალფეხბურთელთა ეროვნული ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ირის ანტმანმა კომენტარი გააკეთა მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის დასკვნით შეხვედრაზე, რომელსაც გუნდი საბერძნეთის წინააღმდეგ თბილისში გამართავს. საქართველოსა და საბერძნეთის ქალთა ეროვნული ნაკრებების მატჩი 9 ივნის 21 საათზე დაიწყება. ციტატა: საბერძნეთთან მატჩი სასტარტო შემადგენლობის 6 ფეხბურთელი დაგვაკლდება. სამწუხაროდ ასეთი ვითარება გვაქვს და ამიტომ ახლა მოთამაშეებს ვიხილავთ. ვიცი, წაგებული მატჩების შემდეგ რთულია დადებითი სავადაებიც ესაუბარი, მაგრამ რეალისტები უნდა ვიყოთ. რეალობა კი ისაა, რომ ბევრი მნიშვნელოვანი ფეხბურთელი ვერ დაგვეხმარა. ვიცით, რომ საბერძნეთი ძალიან ძლიერი გუნდია. ჩვენ აქ პირველ რიგში იმისთვის ვართ, რომ თამაშით სიამოვნება მივიღოთ, რადგან ფეხბურთელები ძალიან ბევრ შრომობენ და ეროვნულ ნაკრებს ბოლომდე ღირსეულად წარმოადგენენ. მნიშვნელოვანია, რომ ახალ ფეხბურთელებს თავის გამოჩენის შესაძლებლობა მიუცეთ. ერთ-ერთი მათგანი 15 წლამდე ნაკრებიდან იქნება. გულშემატკივრებს კი მოუწოდებ, რომ ამ პერიოდში გუნდს გვერდით დაუდგნენ, განაცხადა მან. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოდებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდზე, ასევე ტელეგრამ არხი თბილის FM-ზე შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.

ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM 97.3.

0: Do you see me? Can you find me? Look closer. Through the trees. Do you see it?
1: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 38.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

ამინდი. გავაცნოთ 9 ივნისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, 26 გრადუსია ფოთსა და ურეკში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ზუგდიდში, ქუთაისში 27, ცხინვალში 29 გრადუსი სითბო იქნება, ამბროლაურში 26, გორში 31, გუდაურში 17, ბაკურიანში ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 18 გრადუსი იქნება, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღში 30, ლაგოდეხში 31, 30 გრადუსია თელავსა და გურჯაანში, საგარეჯოში 32, ცხეთაში 31 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი გველოდება, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 27 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ისა მინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26 გრადუსი იქნება, თელავივში 30, რომში 31, ბაქოში 29 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 32, სტამბულში 27 გრადუსია, კიევში 24, 17 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 21 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 9 ივნის. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: შეფანთელი რეკლამა საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 28.

0: ჩინეთთან საქართველო ყოვლის მომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის ეტაპზე გადადის შეთანხმებას ხელი დღეს მოეწერა. რეგიონში საქართველოსთვის ძალიან ხელსაყრელი პირობები დგება ოპოზიციის ალიანსის ბრიფინგი. ღაზაში ისრაელის იერიშებს 7 ადამიანი ემსხვერპლა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. არალეგიტიმური ქართული ოცნების გუნდის რეჟიმი ქვეყანას ჩინეთის კომუნისტურ პარტიაზე ომის დამნაშავე პუტინსა და ირანზე ყიდის. ამის შესახებ ამერიკელმა კონგრესმენმა ჯო იულსონმა წარმომადგენელთა პალატაში კავკასიაზე ჩინეთის კონტროლის წინააღმდეგ ბრძოლის აქტის მიღების წინ განაცხადა. იულსონმა ასევე ხაზგასმით განაცხადა, რომ საქართველოში არჩევნები გაყალბდა. კონგრესმენი გამოეხმაურა ირაკლი კობახიძის მიერ მარკო რუბიოს სკოლში დადანაშაულებას და ასევე პირდაპირ მოითხოვა პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება. იულსონმა განმარტა, რომ კავკასიაზე ჩინეთის კონტროლის წინააღმდეგ ბრძოლის აქტი უზრუნველყოფს, რომ ქვეყანაში ჩინეთის და რუსეთის ფარული ოპერაციები გამოაშკარავდეს და შეერთებული შტატები მკაცრად განიხილავს, უნდა დარჩეს თუ არა საქართველო დახმარების მთავარი მიმღები, როდესაც ის თითქმის ყოველდღიურად ესხმის თავს ამერიკას და მის პროპაგანდას. მოვისმინოთ ჯო იულსონის გამოსვლა.
2: Regime.
3: ქართული ოცნების არალეგიტიმური რეჟიმი, ქართველი ხალხის სურვილებისა და შეერთებული შტატების ინტერესების საწინააღმდეგოდ ქვეყნის ჩინეთის კომუნისტურ პარტიაზე ომის დამნაშავე პუტინსა და ირანზე გაყიდვის პროცესშია. საქართველოში არჩევნები გაყალბდა. ამასთან ისინი ავრცელებენ ანტიამერიკულ პროპაგანდას და მუდმივად შეურაცხყოფას აყენებენ პრეზიდენტ ტრამპს. მას დიპ სტეიტის აგენტობაში სდებენ ბრალს. ჩვენ ასევე ვიცით, რომ ლეგიტიმური პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი პრეზიდენტი დონალდ ტრამპის ინაუგურაციის დაფასებული სტუმარი იყო და თბილისში ყოველდღიურად დემონსტრაციებია, სადაც ხალხს პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის პოსტერები უჭირავს და შეერთებული შტატებისა და პრეზიდენტ ტრამპისადმი სიყვარულს გამოხატავენ. ქართული ოცნების მარიონეტულმა პრემიერ-მინისტრმა გასულ კვირას ჩვენს სახელმწიფო მდივანს მარკო რუბიოს ტყუილების თქმაში დასდო ბრალი. ამ გარიყული რეჟიმის საქციელი საფრთხეს უქმნის ყოველივე იმას, რასაც პრეზიდენტ

0: Sagaro Sakmeta Komitati Sam, Zdomarem, the Republican Ma Congressman Ma, Brian Mast Ma Congressi, Sakatoshi Sakep Sau Prisas Ganetskada, Brian Mast is Kmetkit Hobear, Sebob Sakatoshi Democratic Status, and the American Sharta Bulistatabis Mutsinagam the Gabis Pridan, Mamne Gavlin, Abis Gartsalabas and the Koshi Repitats, Mobis Minot Misigama Swats.
1: Now, over the last few years, there have been serious questions.
2: Полоцлабში სერიოზული კითხვები გაჩნდა საქართველოს რესპუბლიკაში დემოკრატიის სტატუსთან და ამერიკის შეერთებული შტატების მოწინააღმდეგეების მხრიდან მამნე გავლენების გავრცელებასთან დაკავშირებით. 2008-ში შეჭრის შემდეგ რუსეთს საქართველოს სუვერენული ტერიტორიის 20% დღემდე აქვს ოკუპირებული. Სამხედრო კუთხით რუსეთისადმი წინააღმდეგობის გაწევის მიუხედავად, საქართველოში დიდი ხნის რუსულ გავლენებთან დაკავშირებით შეშფოთება კვლავ არსებობს. ასევე კვლავ შემაშფოთებელია ქვეყნის შიგნით ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის გავლენა. Полоцлабში ამან გამოიწვია ამერიკის შეერთებული შტატების კომპანიის ნაცვლად ჩინური კონსორციუმის შერჩევა მასშტაბური ღრმასკოლოვანი პორტის განვითარების პროექტში. კონკურენცია კარგია, მაგრამ როცა საქმე ასეთ კრიტიკულ ინფრასტრუქტურას ეხება, ჩვენმა პარტნიორებმა უნდა გაითვალისწინონ, თუ რა რისკებს წარმოადგენს ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა. ეს კანონპროექტი დაგვეხმარება შევაფასოთ, რამდენად სერიოზულია საქართველოს დამოკიდებულება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გაუმჯობესების მიმართ.
1: Speaker, I rise today in support of HR 7.
3: Mem khars ucher kanon proekts, romelits sheikna imis sademonstratsiot, rom Amerikis sheertebuli shtatebi phizla da realisturat uqureb saptkhebs Rusetisgan da Chinetis sakhalkho respublikisgan sakartveloshi. Iseve rogorc imas tu ramdenat ertguli rcheba sakartvelo Amerikis sheertebul shtatebtan da Evropastan urtiertobisa, romelits epuzneba saerto faseulebebs da interesebs. Bolotslebshi kartuli otsnebis amjamindelma mtavrobam, iseve rogorc Rusetisa da Chinetis მხრიდან უცხოურმა მავნე ზეგავლენამ საქართველოში საფრთხე შეუქმნა საქართველოს ძიმედ მოპოვებულ დემოკრატიულ მიღწევებს. კორუფციით დააზიანა მისი ზოგიერთი სახელმწიფო ინსტიტუტი და გამოიწვია ბზარი შეერთებული შტატებისა და საქართველოს ურთიერთობებში და საქართველოს მთავრობასა და მის ხალხს შორის. ეს კანონმდებლობა მეგობარი აქტთან ერთად, რომელიც ამ ორგანომ გასულ წელს ორპარტიული აბსოლუტური უმრავლესობით მიიღო, არის პასუხი ამ გაუარესებაზე.
0: Irakli Kobakhidzis განცხადებით კი ჩინეთთან საქართველოს ყოვლის მომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის ეტაპზე გადადის. პრემიერის თქმით შესაბამისად ახმებას დღეს მოეწერა ხელი. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე საათის წინ ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ საქართველოში ჩინეთის და რუსეთის გავლენების საწინააღმდეგო კანონპროექტი დაამტკიცა. Opposition alliances can't have a bit of credit Caucasus, Sakatul, Sicilian, Helsaprali Piro Bibitkeva, Strategulio Mutanabis, Gadesachrol, Tumsen, Atswadimisarum, Utsnabamis Piro Bibigamoyanus, while on habits, Satina, the Gotta Sambobins, Armament Canopy. Opposition alliances prepping Sakikits, Eritel, myself, Statabis, Kasardil, the Interceptors, Sampret Caucasus, Mimart, Rusetista, Susta Bazeda, Tarumata Blobaze, Prontis Hase, Asabe, Evrocoshiris Gaparto Bazeda, Haskas, Simit Quarum, is with Arabasa Catulum, the Gamoyanus.
4: Ის კარგავს მოკავშირეებს სხვადასხვა კონტინენტებზე, ის სუსტდება პოლიტიკურად, ეკონომიკურად, ჩვენ ხედავთ ასევე ამის მაგალითს, რომ ის წარმატებას ვერ აღწევს უკრაინაში, უკრაინელი ხალხის მიერბრძოლის და მსოფლიო მხარდაჭერის პირობებში და მეორეს მხრივ ჩვენ ხედავთ იმას, რომ ევროკავშირი ფართოვდება, ეს პროცესი ჩქარდება, ჩვენ ხედავთ რომ არ არის მოლდოვა, იგივე უკრაინის საკითხი, სხვა ბალკანეთის ქვეყნების და ხედავთ ამავე დროს ძალიან გაზრდილ ინტერესს ამერიკის შეერთებული შტატების ჩვენს რეგიონში, სამხრეთ კავკასიაში, ის ახალი შესაძლებლობები, ძალიან დიდი შესაძლებლობები, რომელსაც იძლევა ეს მშვიდობისა და კეთილდღეობის ახალი დიდი პროექტი პრეზიდენტ ტრამპის და როგორია მართლაც განწყობა ამერიკის შეერთებული შტატების, რომ საქართველო მაქსიმალურად იყოს ჩართული როგორც ქვეყანა და ეს პირველ რიგში არის ჩვენი საზოგადოების, ჩვენი ხალხის მხარდაჭერა, მათი დასავლური მისწრაფებების მხარდაჭერა და სხვა შორის ეს კანონპროექტის, რომელიც გუშინ იქნა მიღებული მავნე გავლენების საწინააღმდეგოდ ამერიკის კონგრესში, ჩინეთი, ირანი, რუსეთი, ეს სწორედ არის დაცვა ჩვენი ქვეყნის და მისი უსაფრთხოების და ამას უნდა კონდეს ადეკვატური აღქმა. სამწუხაროდ ეს ბუნებრივია, ასე არ ხდება. ამ ყველაფერზე ჩვენ ახალ პოზიციის ალიანსი საუბრობს, ჭირდება თავობა, ხელისუფლება, რომელიც ადეკვატურ ნაბიჯებს

0: მეტად სულეთ საპირის პირობებს დღეს საქართველოში, როდესაც ქართული უცნება ეს რეჟიმი, რომელიც ჩამოყალიბდა, პრაქტიკულად ყველანაირად დგას საწინააღმდეგოდ იმისა, რომ საქართველომ გამოიყენოს ეს ძალიან დიდი შესაძლებლობები, ეს იქნება პოლიტიკური ოპონენტების დევნა, ეს იქნება თავისუფალი არჩევნების პერსპექტივის რაღაცნაირად მოსპობა და რეპრესიული კანონმდებლობა და ანტიდასავლური რიტორიკა და ეს მოქმედებები, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ. ამიტომ ჩვენი ამოცანა ოპოზიციის ალიანსის სწორედ ამ თემაზე ვილაპარაკოთ, ვისაუბროთ და ვიმოქმედოთ.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
2: ღაზის სექტორში ისრაელის ერიშებს 7 ადამიანი მსხვერპლა, 34 მოქალაქე კი დაშავებული. ამის შესახებ ინფორმაციას ღაზის სექტორის შანდაცვის სამინისტრო აგცელებს. როგორც ცნობილია, იერიში განხორციელდა ღაზის სექტორის ცენტრალურ ნაწილში. ასევე როგორც მედიისთვისაა ცნობილი, ისრაელელმა სამხედროებმა გააფართოეს მათ კონტროლქვეშ არსებული ტერიტორიები. სამინისტროს განცხადებით, 2025 წლის ოქტომბერში ისრაელსა და ჰამას შორის მიღწეული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შემდეგ სულ 978 ადამიანია დაღუპული. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მთავარ პროკურორს კარიმ ხანს უფლება მოცილება შეუჩერეს. ამის შესახებ გარდიანი წერს. მამაცობის ცნობით, კარიმ ხანის წინააღმდეგ სექსუალური ძალადობის ბრალდებებთან დაკავშირებული დისციპლინირებული საქმის განხილვის დასრულების შემდეგ მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ დროებით შეეჩერებინათ მისთვის უფლება მოცილება. სასამართლოს მართველმა ორგანომ განაცხადა, რომ აღმასრულებელმა კომიტეტმა საქმე წევრი სახელმწიფოების სპეციალურ სხდომას გადასცა, სადაც კარიმ ხანის მომავალზე იმსჯელებენ. გარდიანის ინფორმაცია სასამართლოს წევრი ქვეყნების 21 წევრიანმა კომიტეტმა უმრავლესობით დაასვნა, რომ ხანმა სერიოზული გადაცდომა ჩაიდინა. სასამართლოს მართველმა ორგანომ აღნიშნა, რომ მისი დროებითი ჩამოშორება არ ნიშნავს საბოლოო გადაწყვეტილებას. აღსანიშნავია, რომ ხანს უკვე შეჩერებული ჰქონდა იმ განყოფილების ხელმძღვანელობა, რომელიც უმის დანაშაულებსა და სხვა მძიმე საერთაშორისო დანაშაულებს იძებს. თავად კარიმ ხანი ბრალდებებს უარყოფს. კარიმ ხანის წინააღმდეგ ბრალდებები პირველად 2024 წელს გაჟღერდა. მის წინააღმდეგ სარჩელი შეიტანა ხალმა, რომელიც მასთან ჰააგაში მუშაობდა. და ბოლოს, საკალათბურთო კლუბი მონაკო საფრანგეთის ჩემპიონატის ფინალისტია. მანუჩარ მარკოიშვილის გაწვრთნილმა გუნდმა ნახევარფინალური სერიის მეოთხე მატჩი სტუმრად ნანტერს 89-78 მოუგო, ხოლო ფინალში პარისსა და შოლეს შორის გამარჯვებულს შეხვდება. მონაკოელთა რიგებში საუკეთესო ელი ოკობო იყო. მან 24 ქულას, 4 მოხსნას და 4 შედეგიან გადაცემას მოუყარა თავი. მონაკო ზედიზედ მესამე სეზონია საფრანგეთის ჩემპიონატის გადამწყვეტ ეტაპზე გადის. 2023 და 2024 წლებში მათ ოქროს მედლები მოიპოვეს, გასულ წელს კი ფინალი დათმეს. მანუჩარ მარკოიშვილი მონაკოს მთავარი მწვრთნელი მიმდინარე წლის მარტში გახდა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოწობნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილის FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
3: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3.
4: I'm so fresh, man. Y'all scared to do-

0: Reklama. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

ამიღებს დროის ზვირთებას სადღაც სადღაც შორს ზედა თოვლივით დადნება მხოლოდ ის თქმული არ გაქრება სხვა ვერ გაიგებს ამ გოჩ რახთან.

0: Batumi usmen citrus. FM 97 და 3.
1: აბა, შემიძლია.
0: Citrusi.

გავიცნოთ 10 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ღრუბლიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ურეკში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოთში 27, ზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, 25 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 30, ამბროლაურში 28, გორში 32, გუდაურში 18, ბაკურიანში 20, 19 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღში 31, 32 გრადუსი სითბო ალაგოდეხში, თელოსა და გურჯაანში 31, საგარეჯოში 33, ცხეთაში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსია.

0: კი უცხოეთი 3 მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტი 37 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, პარიზში 27 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 31 გრადუსი იქნება თელ-ავივში, რომში 32, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, კიევში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ლონდონში 16, ხოლო ნიუ-იორკში 20. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamu samsahuri. 577 47 10 28.

FM 97 დაზამი. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

0: ეკა გიგაური განმარტავს, რას ნიშნავს ამერიკული აქტი უცნობი წინააღმდეგ. წყლის ჭალში ქიმიური ნივთიერებების შერევა ექსპერიმენტული იარაღი, ასაია პროკურატურისგან სამართლებრივ შეფასებას ითხოვს. საფრანგეთმა და გერმანიამ ევროპის ერთობლივი საბრძოლო ავიაგამანადგურებლის პროექტი ჩაშალეს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ჯეი უილსონი არის არასერიოზული კაცი, ასეთია ირაკლი კობახიძის პირველი გამოხმაურება მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ საქართველოში ჩინეთის და რუსეთის გავლენების საწინააღმდეგო კანონ პროექტი დაამტკიცა. იმ ფონზე, როცა კონგრესის წარმომადგენლობითმა პალატამ აქტიურ პარტიული მხარდაჭერით დაამტკიცა, ირაკლი კობახიძემ დღეს იმედი გამოთქვა, რომ ტრამპის ადმინისტრაციასთან საუბრების შედეგის მომტანი იქნება. მოვისმინოთ მისი და ასევე კახა კალაძის შეფასება.
2: ჯოილსონი არის აბსოლუტურად არასერიოზული კაცი, ესე იგი. მეორე, ჩვენ ვავრცელებთ კომუნიკაციას აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან, პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაციასთან, სახელმწიფო დეპარტამენტთან, გვაქვს კონკრეტული საუბრები და გვაქვს იმედი, რომ ეს საუბრები მოიტანს შედეგს და შედეგი მოიყოს რა? სტრატეგიული პარტნიორობის განახლება. ჩვენ ვიმარჯვებთ ოპტიმიზმს ამ დაკავშირებით, რომ სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის განახლება. ჯოილსონი არის არასერიოზული კაცი. მე ჯოილსონზე დროს არ დავახაჭობ. ეს არის ჩემი პოზიცია. ჯოილსონი არის არასერიოზული კაცი, რომელიც საქართველოს უწოდებს პროირანულს, პროჩინულს, კიდე რაღაცები იყო გამახსენეთ, ხო, პროგრესის ადრე ეძახდა და ხა პროირანული გახდნენ. შეიძლება ასეთი კაცი სერიოზულად მიიჩნიეს ვინმე. კაცი, რომელიც გამოდის და ამბობს, რომ საქართველოს ხელისუფლება არის პროირანული, შუაშუაშია. ანუ რამდენად არასერიოზულია ხო ხედავ? ყოველ გამოვიდა იყოს, რომ პროგამბოჯური ხელისუფლება ვარ, ანუ საოცრება. ესეთი არასერიოზული მე არაფერი მინახავს.
3: წარმოუდგენელია, უბრალოდ იგივე თუნდაც პრეზიდენტ ტრამპის განცხადებებსაც თუ შევხედავთ და მისი ადმინისტრაციის, რომ პირიქით საუბარია იმაზე, რომ ჩინეთთან დაატყონ ურთიერთობა, კიდევ უფრო მეგობრული გახადოს, პირდაპირ ჩინეთის პრეზიდენტს მეგობარს უწოდებს და ცხადია, თუ შევხედავთ ასევე ევროპული ქვეყნების ლიდერებს, პრეზიდენტებს, სხვადასხვა თანამდებობის პირებს, ყველა საუბრობს იმაზე, რომ ჩინეთთან მნიშვნელოვანია ურთიერთობების გაღრმავება, სტრატეგიული პარტნიორობა და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ჩვენც გამოდივართ ჩვენი ინტერესებიდან გამომდინარე და ვატარებთ ისეთ პოლიტიკას, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ხალხისთვის პირველ რიგში იქნება მნიშვნელოვანი.
0: საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი ხელმძღვანელის ეკა გიგაურის განცხადებით ამერიკელი პარტნიორებისთვის შეშფოთების საგანი რომ არ ყოფილიყო ჩინური და რუსული გავლენები საქართველოში, ისე კავკასიაში ჩინეთის გავლენის წინააღმდეგ ბრძოლის აქტის ჯერ დაინიცირება და

0: ამ ინიციატივის დაყენება არ მოხდებოდა, თუ კი ჩვენი ამერიკელი პარტნიორებისთვის შეშფოთების საგანი არ იქნებოდა ჩინური და რუსული გავლენები ჩვენს ქვეყანაში. ფაქტიურად ჩვენ გვმართავს პრორუსული მთავრობა, თუმცა რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ დასავლელ პარტნიორებს უკვე ამასთან დაკავშირებით მათივე სამსახურების მიერ მომზადებული ანგარიში არსებობდეს, ხომ? ამ საკანონმდებლო აქტის ერთ-ერთი მიმართულება არის უბრალოდ ეს, რომ მომზადდება საქართველოსი ჩინეთის და რუსეთის გავლენებთან დაკავშირებით სპეციალური მოხსენება, რომელიც საფუძვლად დაედება შემდეგ უკვე საქართველო-ამერიკის ხუთწლიან ურთიერთობებს. ამ დოკუმენტს კენჭისყრა ემოდება ასევე სენატში და ეს არის საკანონმდებლო პროცესი, თუმცა თავდაცვის ავტორიზების აქტში ასევე ცვლილებების შეტანის პროცესის მიმდინარეობს. ეს ორი დოკუმენტი ერთმანეთს ფაქტიურად ავსებს და კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისთვის ჩინური, რუსული და ირანული გავლენები ჩვენს ქვეყანაში წარმოადგენს ძალიან დიდ პრობლემას. ეს რეჟიმები არ ურთიერთობენ ისეთ მთავრობებთან, სადაც არის დემოკრატია და ისინი ცდილობენ ქვეყნებში არადემოკრატიული რეჟიმები გააძლიერონ. ზუსტად ამიტომ ქართული ოცნება აღრმავებს ჩინეთთან ურთიერთობას.
1: საიამიჩნას რომ წყლის ჭაულში ქიმიური ნივთიერებების შერევა ექსპერიმენტული იარაღია, რომელიც კანონმდებლობით არ რეგულირდება. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მიიჩნევს, რომ ამგვარმა მოქმედებამ შეიძლება სისხლის სამართლებრივად დაშადი არასათანადო მოპყრობის კვალიფიკაციასაც მიაღწიოს. აქედან გამომდინარე, ორგანიზაცია წყლის ჭაულში ქიმიური ნივთიერებების შერევის კანონიერების საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პროკურატურას მიმართავს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მიიჩნევს, რომ გენერალურმა პროკურატურამ უნდა ჩაატაროს საბამისი საგამოძიებო მოქმედებები, მათ შორის მაღალი თანამდებობის პირებისა და უშუალო აღმასრულებლების გამოკითხვით. საიას მიერ დოკუმენტირებულია, რომ წყლის ჭაულში ქიმიური ნივთიერებების შერევა გამოყენებული იყო დამატებით 5 სხვა ეპიზოდში 2024 წლის 28-30 ნოემბერს და 1 და 3 დეკემბერს. ორგანიზაციის განცხადებით, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უნდა განმარტოს, რა სამართლებრივ საფუძველზე დაყნობით ხდებოდა ეს, ხოლო პროკურატურამ მესაკითხი გამოძიების ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებად უნდა აქციოს. მოვისმინოთ ხმა ბრიფინგი.
2: როგორც საზოგადოებისთვის ცნობილია, საიამ დაზარალებულების მომართვის საფუძველზე ამ საქმის წარმოება 2026 წლის 16 თებერვალს დაიწყო. ჩვენ მივმართეთ საქართველოს გენერალურ პროკურატურას სხვადასხვა მოთხოვნით, მათ შორის ინფორმაციის მოწოდების თაობაზე და ასევე კონკრეტული პირების დაზარალებულად ცნობის თაობაზე. მიმართვიდან დაახლოებით 4 თვის თავზე, ხოლო მომხდარიდან წელიწადნახევრის თავზე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მოძიება არ აჩვენებს ეფექტიანობის ნიშნებს. ამაზე მათ შორის მიუთითებს ის, რომ არც ერთი პირი დაზარალებულად ცნობილი ამ დრომდე არ არის. ამასთანავე ჩვენი დღევანდელი კომუნიკაციის მიზანი მდგომარეობს იმაში, რომ განვმარტოთ, რომ მარეგულირებელი აქტის არარსებობის პირობებში წყლის ჭაულში ნებისმიერი ნივთიერების, განსაკუთრებით ქიმიური ნივთიერების შერევა თავისი არსით უტოლდება ექსპერიმენტულ იარაღს და ეს ამგვარად უნდა შეფასდეს საქართველოს პროკურატურის მიერ, ხოლო გამოძიების წარმოება უფლებამოსილების გადამეტების კვალიფიკაციით ბუნებრივია, რომ ვერ დააკმაყოფილებს ამ საკითხთან დაკავშირებით არსებულ წუხილებს. საია ორ მთავარ პრობლემაზე გაამახვილებს ყურადღებას. პირველი, საქართველოს კანონმდებლობა საერთოდ არ არეგულირებს იმ პრაქტიკას, როდესაც წყლის ჭაულს ქიმიურ გამღიზიანებლებს ურევს დემონსტრაციების დასაშვებად შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ანუ არ არის განსაზღვრული, როდის შეიძლება ეს როგორ რა უსაფრთხოების წესების დაცვით. ასეთ პირობებში ასეთი გამოყენება ვერ ერგება კანონიერების აუცილებლობისა და პროპორციულობის მოთხოვნებს და რეალურად ექსპერიმენტულ იარაღს უტოლდება. ამიტომაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უნდა მიეწოდოს საზოგადოებას დეტალური ინფორმაცია, რა სამართლებრივ საფუძველზე დაყრდნობით გამოიყენეს ასეთი საშუალებები, ხოლო პროკურატურამ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან გამოითხოვოს ყველა შესაბამისი მასალა, მათ შორის კონკრეტული აქტები, და გამოკითხოს როგორც მაღალი თანამდებობის პირები, ასევე უშუალო ამსრულებლები, რომლებიც აქციების დაშლის ოპერაციის დროს უშუალოდ ახორციელებდნენ წყლის ჭაულში ქიმიური ნივთიერებების შერევას.
3: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში, რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო

0: Русі. FM 97.3. Тбілісі. Радіо Тбілісі. FM 97.5.
1: Европа ჩართობლივის აბძალო ავიალ გამანადგურებლების პროექტი ჩაიშალა. მის შესახებ გარდიანი გერმანელ მაღალჩინოსნებზე დაყრდნობით წერს. როგორც ცნობილია, საფრანგეთის პრეზიდენტი და გერმანიის კანცლერი ერთობლივ გადაწყვეტილებამდე მივიდნენ, რომ პროექტში ჩართული კომპანიები საერთო პოზიციებზე ვერ შეთანხმდნენ და ამის გამო პროექტის გაგრძელება შეუძლებელი გახდა. საფრანგეთი ერთიანი ევროპული მოდელის შექმნას ემხრობოდა, ხოლო გერმანია მიიჩნევდა, რომ მისი სამხედრო საჭიროებები განსხვავდება, რადგან ფრანგულ ავიაციას ბირთვულ იარაღის არაბისა და ავიამზიდზე მოქმედების შესაძლებლობა შეერთება. გარდიანი წერს, რომ ამ პროექტი შეწყვეტა სერიოზულ დარტყმად მიიჩნევა ევროპის თავდაცვითი თანამშრომლობისთვის. განსაკუთრებით იმ პირობებში, როდესაც ევროპა ცდილობს გააძლიეროს საკუთარი თავდაცვის შესაძლებლობები რუსეთის მხრიდან არსებული საფრთხისა და ამერიკის მხარდაჭერის მიმართ ზარდი გაურკვევლობის ფონზე. Roberto Mancini Italiis eronul nakrebshi dabrunebasan akhlos aris 61 tslis italieli spetsialisti gegmaus Qataris Al Sadd-tan tanamshromloba shetsqvetos da klav skuadra azuras chaudges sataveshi. Snobli sportuli jurnalistabit Fabrizio Romanosa da Nicolo Skiras informatsiit mkharebs shori shetankhmeba titkmis migzeulia uqe momzadebulia 4 tsliani khelshekulebats romlis mikhedvitats Mancinis tsliuri anazgaureba 2 million euro sheadgens. Mancini italielebs 2018-dan 2023 tslomde uqe წვრთნიდა. 2021 წელს მისი ხელმძღვანელობით იტალიის ეროვნულმა გუნდმა ევროპის ჩემპიონატი მოიგო. იტალიის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ჯენარო გატუზომ თანამდებობა მარტში, მას შემდეგ დატოვა, რაც გუნდი მსოფლიო ჩემპიონატზე ვერ მოხვდა. Ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
2: Ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში

0: Реклама. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აქციაში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM. Frashvili Dazami. Citrusi. Batumshi.
1: გავრეცხე ცრემლი დავღვარე ისლი ვატარე ზე ალაფარი

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

გავიცნოთ 10 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ღრუბლიანი ამინდიანი ავარაუდები, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ურეკში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოთში 27, ზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, 25 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 30, ამბროლაურში 28, გორში 32, გუდაურში 18, ბაკურიანში 20, 19 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღში 31, 32 გრადუსი სითბოა ლაგოდეხში, თელოსა და გურჯაანში 31, საგარეჯოში 33, ცხეთაში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი.

0: კი უცხოეთი 3 მინდიმსო პლუს კალოკები. ბუდაპეშტი 30 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, პარიზში 27 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა. 31 გრადუსი იქნება თელავივში, რომში 32, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, კიევში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ლონდონში 16, ხოლო ნიუ-იორკში 20. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-1028. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს.

0: it sound like a helicopter?
1: Kvenus ment Radio Citrus. FM 87.3.

0: ქვენ უსმენთ ვიტამინები ცავს ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
1: citrusfm.live

0: უადოპატი მრობა მიუსაჯეს კაც, რომ მამაც ყოფილ ცოლს ბენზინი გადაასხედა ცოცხლად დაწვა. რა თქვეს ბაჩუ ახალა ეს პროცესზე მოწმედ მიყვანილმა მანდატურებმა. ვოლოდიმირ ზელენსკი ბრიტანეთის მეფეს ჩარლზ მესამე შეხვდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. უადობატი მრობა მიესაჯა კაცს, რომელმაც გამოძიების თანახმად ყოფილ ცოლს 34 წლის თათია ლომინაძეს ჯერ მჟავა შეასხა, შემდეგ დაანადაარტყა, ბენზინი გადაასხადა, ცოცხლად დაწვა. შემზარავი ფაქტი კასპში 2025 წლის 25 სექტემბერს მოხდა. თათია ლომინაძის მდგომარეობა უმძიმესი იყო, მას სხეულის 80% ჰქონდა დამწვარი და მკურნალობა თბილისში, დამწრობის ცენტრის რეანიმაციულ განყოფილებაში გადიოდა, თუმცა 2025 წლის 2 ოქტომბერს საავად მყოფაში გარდაიცვალა. გორის რაიონულმა სასამართლო ზურა ბურდული დამნაშავე დღეს ცნო. 43 წლის ზურა ბურდული იმავე დღეს დააკავეს. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის მიერ მხარდაჭერილი ახალი აქტი საქართველოსთან დაკავშირებით ვაშინგტონის განსაკუთრებულ ინტერესსა და უსაფრთხოების საკითხებზე გააზრდილ ყურადღებას ადასტურებს. ამის შესახებ ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გრიგოლ გეგელიამ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა. მისი შეფასებით დოკუმენტი ხელისუფლებისთვის მძიმე პოლიტიკური სიგნალია და აჩვენებს, რომ ამერიკა საქართველოს მიმართ სტრატეგიულ ინტერესს არა მხოლოდ ინარჩუნებს, არამედ აძლიერებს. გეგელიას თქმით, ვაშინგტონში სულ უფრო მეტად იზრდება შეშფოთება ქვეყანაში რუსეთისა და ჩინეთის გავლენების გაძლიერების გამო, ხოლო ახალი საკანონმდებლო ინიციატივა საქართველოს მიმართ ამერიკის ყურადღებისა და ჩართულობის კიდევ ერთი დასტურია. მოვისმინოთ მისი ხმა ბრიფინგიდან.
2: ტრამპთან დალაგების ნაცვლად ოცნებამ აშშ-ის კონგრესისგან მიიღო კიდევ ერთი ძალიან მძიმე დარტყმა. წარმომადგენელთა პალატის მიერ აბსოლუტური უმრავლესობით მხარდაჭერილი აქტი აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტს, სადაზვერვო და თავდაცვის სახელმწიფო ინსტიტუტებს ავალებს წარადგენს საიდუმლო ანგარიში, რომელიც საქართველოში რუსეთისა და ჩინეთის სადაზვერვო სამსახურების შეღწევასა და შესაძლო თანამშრომლობას შეეხება. ეს არის კაფიო დასტური, რომ აშშ აღრმავებს საკუთარ სტრატეგიულ ინტერესს საქართველოსადმი და ამავე დროს აცნობიერებს სულიად კაფიოდ, რომ ოცნების რეჟიმის პირობებში საქართველო გახდა მტრულ რეჟიმთა პლასტარმი და პოლიგონი. რეჟიმის პროპაგანდა ამტკიცებდა, რომ ისინი ამერიკასთან ნორმალიზებას შეძლებდნენ. თუმცა დღეს ვხედავთ, რომ ეს რეჟიმი აშშ-ის მიერ ფართოდ არის აღქმული, როგორც უსაფრთხოების რისკების წყარო. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, აქვს დაუჭირა მხარი წარმომადგენელთა პალატის აბსოლუტურმა უმრავლესობამ ორივე პარტიიდან. საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარე ბრაიან მასტის წავე შეფასებები, რომ ციტირებ, ჩინური კონსორციუმის შერჩევა ანაკლის მასშტაბური ღვაწლოვანი პორტის გამიტების პროექტში შეიცავს საფრთხეებს და რისკებს ქართული და ამერიკული ეროვნული ინტერესებისთვის, იყო საგულისხმო და არის ძალიან ნიშანდობლივი. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი დონის განცხადება ანაკლიასა და შუადერეფანთან დაკავშირებით. ეს არის კიდევ ერთი დასტური, რომ ამერიკა არის ღრმად დაინტერესებული შუადერეფნის და ანაკლიის განვითარებით საქართველოს ჩართვით ტრამპის სახელობის კეთილდღეობის და მშვიდობის გზაში.
0: ჯეილსონი არის არასერიოზული კაცი, ასეთია ირაკლი კობახეთის პირველი გამოხმაურება, მას შემდეგ რაც ამერიკის წარმომადგენელთა პალატამ საქართველოში ჩინეთის და რუსეთის გავლენების საწინააღმდეგო

0: წარმოება საქართველოსა და ამერიკის შტატებს შორის განახლება ჯოლისონი არის არასერიოზული. მე ჯოლისონზე პროსაჭი გადავხაჭო. ეს არის ჩემი პოზიცია. ჯოლისონი არის არასერიოზული კაცი, რომელიც საქართველოს უწოდებს პროირანის, პროჩინის კიდევ რაღაცები იყო გამახსენებ, ხო პროსეს ადრე ეძახდა და ახლა პროირანული გაქვდნენ. შეიძლება ასეთი კაცი სერიოზულად მიიჩნიეს ვინმე. კაცი, რომელიც გამოდის და ამბობს, რომ საქართველოს ხელისუფლება არის პროირანული, ხაშუაშია. ანუ რამდენად არასერიოზულია ხო ხედა. ყოველ გამოვიდა იყოს რომ პროგამბოჯური ხელისუფლება რა თქმა უნდა საოცრება. ესეთი არასერიოზული არაფერი მინახავს.
1: წარმოუდგენელია უბრალოდ იგივე თუნდაც პრეზიდენტ ტრამპის განცხადებებსაც თუ შევხედავთ და მისი ადმინისტრაციის რომ პირიქით საუბარია იმაზე რომ ჩინეთთან გაატკუნ ურთიერთობა, კიდევ უფრო მეგობრული გახადოს, პირდაპირ ჩინეთის პრეზიდენტს მეგობარს უწოდებს და ცხადია თუ შევხედავთ ასევე ევროპული ქვეყნების ლიდერებს, პრეზიდენტებს, სხვადასხვა თანამდებობის პირებს, ყველა საუბრობს იმაზე რომ ჩინეთთან მნიშვნელოვანია ურთიერთობების გაღრმავება, სტრატეგიული პარტნიორობა და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ჩვენც გამოდივართ ჩვენი ინტერესებიდან გამომდინარე და ვატარებთ ისეთ პოლიტიკას, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ხალხისთვის პირველ რიგში იქნება მნიშვნელოვანი.
2: ბაჩუ ახალა ეს საქმეზე შედაც ყოფილ თავდაცვის მინისტრ ეგრეთ წოდებული დამხობის მოწოდების გამო ასამართლებენ დღეს პროკურატურის ორი მოწმე ვერონიკა ჯერნაია და გიორგი რიჟამაძე დაიკითხნენ. ორივე მათგანი თბილისის საქალაქო სასამართლოს მანდატორის თანამშრომელია. მოწმეებმა განაცხადეს, რომ სასამართლო პროცესზე, რომელსაც მოსამართლე ლევან გელოვანი განიხილავდა, ბრალდებულმა ბაჩუ ახალაიამ დამხობასთან დაკავშირებით განაცხადა. დღევანდელ პროცესზე ბაჩუ ახალაიას არ დაუმალავს, რომ სასამართლო პროცესზე ნამდვილად თქვა სიტყვები. ივანიშვილი უნდა დაემხოს და განაცხადა, რომ არ შეიძლება ექსპერტიზის დასკვნა მისი სიტყვების ჭეშმარიტების დასამტკიცებლად. შესაბამისად, სასამართლო დღევანდელ პროცესზე მხარეთა შეთანხმებით მოწმეთა ნაწილი, ექსპერტები და ექსპერტიზის დასკვნები უდაოცნო. პროცესის დასრულების შემდეგ კომენტარი გააკეთა საქმის პროკურორმაც ანი ლეკიაშვილის ხმით ერთმა მანდატურმა განაცხადა, რომ ბაჩუ ახალაიას განცხადება მოწოდება დაღიქვა. მეორემ კი თქვა, რომ ეს მისთვის იყო სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულებისას ბრალდებულის მიერ გაკეთებული განცხადება. ცნობისთვის, ბაჩუ ახალაიას წინააღმდეგ საქმე საგამოძიებო უწყებამ სასამართლოზე გაკეთებული განცხადების ივანიშვილი უნდა დაემხოს გამოაღიძრა. მოვისმინოთ პროკურორის ხმა.
3: ეს არის თვის ხარეს ინტერპრეტაცია, რომ ზუსტად ერთი და იგივე ასე ვთქვათ ფრაზა ახსოვდა, თუმცა ერთი მათგანი საუბრობდა გარკვეული სახის ინფორმაციაზე, რაზეც ისაუბრა ბაჩუ ახალაია, მეორე მათგანი საუბრობდა გარკვეული სახის ინფორმაციაზე, კონკრეტულად ის ფრაზა, რადაც მოწოდებას ედავა ბრალდების მხარე და სადაც ბრალდების ხარეს მიაჩნია, რომ მოწოდება განხორციელდა, მათ შორის თავისი სიტყვებით მოწმემ ახსენეს, რომ ეს ფრაზაც ნამდვილად ახსოვდა. ერთ-ერთმა მოწმემ ნამდვილად ახსენა რომ ეს ყველაფერი აღიქვა მოწოდებად, მეორე მოწმემ ასე ვთქვათ განაცხადა, რომ არათ განცხადება დაღიქვა, არამედ ეს მისთვის იყო სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას, როცა მას ევალებოდა პროცეს წესრიგის დაცვა ბრალდებულის მიერ გაკეთებული განცხადება სიტყვა. დიდად ასე ვთქვათ ისიც განმარტა, რომ დიდად ყურადღება სხვა ასე ვთქვათ გარემოებებს არ მიუქცევია, ვინაიდან რადგანაც ევალებოდა პროცეს წესრიგის დაცვა. ეს არის მოწმის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია, რომელიც შემდგომში რა თქმა უნდა ბრალდების ხარეს შეაფასებს მისი პოზიციიდან გამომდინარე სასამართლოც, რა თქმა უნდა, ან იღებს ხედულობაში, ან არ მიიღებს. ეს ყველაფერი უკვე სასამართლო შესაძლებელია საბოლოო ჯამში.
4: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
2: მას შემდეგ, რაც ირანმა და ისრაელმა განაცხადეს, რომ ამერიკის პრეზიდენტის მოწოდების შემდეგ ერთმანეთზე თავდასხმებს ყვეტენ, ნავთობის ფასები დაეცა. ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. თუმცა ორივე მხარემ აღნიშნა, რომ საჭიროების შემთხვევაში სამხედრო მოქმედებებს განაახლებენ. მედიის ცნობით, ბრენტის მარკის ნედლი ნავთობის ფასი 1.4% დაეცა და 1 ბარელზე 92.92 ამერიკული დოლარი შეადგინა. რაც შეეხება ამერიკული ნედლი ნავთობის ფასს, მან 1.9% დაიკლო და ამჟამად 99.57 დოლარ შეადგენს. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ბრიტანეთის მეფეს შარლ მესამეს შეხვდა. შეხვედრა უინძორის სასახლეში გაიმართა. როგორც ყოველთვის ძალიან კარგი აუდიენცია მქონდა გაერთიანებული სამეფოს მეფე შარლ მესამესთან. მადლობას ვუხდი მას, მის უდიდებულესობას, ბრიტანელ ხალხს, მთელს გაერთიანებულ სამეფოს, ჩვენი ხალხის ურყევი მხარდაჭერისთვის, წერს ზელენსკი სოციალურ სოციალურ სოციალურ სოციალურ

0: საბოლოო საქართველოს კალფეხბურთელთა ეროვნული ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ირის ანტმანმა კომენტარი გააკეთა მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის დასკვნით შეხვედრაზე, რომელსაც გუნდი საბერძნეთის წინააღმდეგ თბილისში გამართავს. საქართველოსა და საბერძნეთის ქალთა ეროვნული ნაკრებების მატჩი 9 ივნის 21 საათზე დაიწყება. საბერძნეთთან მატჩი სასტარტო შემადგენლობის 6 ფეხბურთელი დაგვაკლდება. სამწუხაროდ ასეთი ვითარება გვაქვს, ამიტომ ახალ მოთამაშეებს ვიხილავთ. ვიცი, წაგებული მატჩების შემდეგ რთულია დადებითზე საუბარი, მაგრამ რეალისტები უნდა ვიყოთ. რეალობა კი ისაა, რომ ბევრი მნიშვნელოვანი ფეხბურთელი ვერ დაგვეხმარა. ვიცით, რომ საბერძნეთი ძალიან ძლიერი გუნდია. ჩვენ აქ პირველ რიგში იმისთვის ვართ, რომ თამაშით სიამოვნება მივიღოთ, რადგან ფეხბურთელები ძალიან ბევრს შრომობენ და ეროვნულ ნაკრებს ბოლომდე ღირსეულად წარმოადგენენ. მნიშვნელოვანია, რომ ახალ ფეხბურთელებს თავის გამოჩენის შესაძლებლობა მიეცათ. ერთ-ერთი მათგანი 15 წლამდე ნაკრებიდან იქნება. გულშემატკივრებს კი მოუწოდებ, რომ ამ პერიოდში გუნდს გვერდით დაუდგნენ, განაცხადა მწვრთნელმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწმობთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილის FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3. Citrusy.

გააცნოთ 10 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ღრუბლიანი ამინდიან ავარაუდები, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე, სოხუმსა და ურეკში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოთში 27, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, 25 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 30, ამბროლაურში 28, გორში 32, გუდაურში 18, ბაკურიანში 20, 19 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღში 31, 32 გრადუსი სითბოა ლაგოდეხში, თელავსა და გურჯაანში 31, საგარეჯოში 33, ცხეთაში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი.

0: კი უცხოეთი 3+ პლუს კალაქები. ბუდაპეშტი 30 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, პარიზში 27 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა. 31 გრადუსი იქნება თელავივში, რომში 32, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, კიევში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ლონდონში 16, ხოლო ნიუ-იორკში 20. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: Reklama Citrus-ზე.
1: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 28. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
2: Citrus-ი.
1: Citrus-ივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. Radio Citrus-ი. FM 97.3.

0: სასახლის ღობის საქმეზე დაკავებული 8 პირი სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლეს. ლევან ხაბეიშვილი მისი წამების მთავარ ორგანიზატორებს ასახელებს. ისრაელმა სამხრეთ ლიბანში ევაკუაციის ბრძანება გასცა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. სასახლის ღობის საქმეზე დაკავებულების ნაწილი საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე სამართლო დარბაზიდან უკვე გათავისუფლდნენ. მედიასთან კომენტარი გააკეთა დათო გურცკაიამ. გათავისუფლებულმა აქტივისტმა თავისუფლებაზე ყოფნა უსურმა ყველა სინდისის პატიმარს. პროკურატურის შუამდგომლობა მოსამართლე ჯვები ნაჭყვებიამ დააკმაყოფილა. საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე გათავისუფლდნენ გოჩა ყატაშვილი, სულხან აბრალავა, დათო გურცკაია, გენადი კელიხაშვილი, რამაზ ჟორბენაძე, ჯანდრი თირქია, ევა შაშიაშვილი, ალექსანდრე გოგოლაძე. ამ რვა დან ერთი ევა შაშიაშვილი გირაოს სანაცვლოდ ისედაც თავისუფლებაში იმყოფებოდა. სამი წელი პირობითი მსჯავრი, ეს არის სასჯელი, რომელიც გათავისუფლებულებს დაეკისრებათ. ბრალდებულებმა საპროცესო შეთანხმება ბრალის აღიარების სანაცვლოდ მიიღეს. პროკურატურის პასუხს განსასჯელის საკამზე მყოფი პირები თვეები ელოდებოდნენ. მოვისმინოთ დაცვის და ბრალდების მხარის პოზიციები.
2: მიღწეული საპროცესო შეთანხმება ახვადრასია ჩვენს პოზიციასთან და შესაბამისად პოზიცია იქნება, რომ სასამართლომ დაამტკიცოს აღნიშნული პროკურატურის მიერ წარმოდგენილი საპროცესო შეთანხმების შუამდგომლობა და ჩემი დაცვის ყოფი ამის შედეგად დატოვებს საპატიმროს და სასამართლოს ხომის დარბაზიდან გათავისუფლდება. პირობები არის სამი წელი პირობითი მსჯავრი, სამი წლის გამოსაცდელი ვადით.
3: რაც იმას ნიშნავს, რომ სამი წელი პრობაციონერი იქნება.
2: კი,
4: მეზე ვიცავს სამპირს, დათო ღურცკაია, გენადი კელიხაშვილს და რამაზ ჟორბენაძეს და დღეს გაფორმდება საპროცესო შეთანხმება. საპროცესო შეთანხმების პირობა არის სამი წელი პირობითი მსჯავრი და ისინი დღეს დატოვებენ საპატიმრო დაწესებულებას და გათავისუფლდებიან სასამართლო დარბაზიდან. შეიძლება ხდება, როდესაც პატიმროს ზოგიერთი პოზიცია, თუმცა რა შემდეგ იცი თავიან პოზიციებს და საქმე როდესაც გადავიდეთ დასკვნით ეტაპზე, მათ გადაწყვეტეს ბრალის აღიარება და ამჯობინეს რომ გაეფორმებინათ პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმება და მიემართათ საკმარისი მტკიცებულებები ჩვენი დამაპირებლებით რა იყოს საქმეში, თუმცა ეს ბრალდებულების გამიღებული გადაწყვეტილება არის და მე მათ პოზიციას წარმოვადგენ.
0: მედიასთან კომენტარი გააკეთა ერთ-ერთმა გათავისუფლებულმა დათო გურცკაიამ. გათავისუფლებულმა აქტივისტმა თავისუფლებაზე ყოფნა უსურვა ყველა პატიმარს. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
5: მე მინდა თავისუფლება უსურვა ყველა დარჩენილ სინდისის პატიმარს. ასე ციხეში ზის ძალიან ბევრი ღირსეული ადამიანი, ვის მსხვერპლი არის ნარკოპოლიტიკის და ყველა მათგან ძალიან მალე თავისუფლება მეც
3: რას გვეთქვით იმ კიცებულებებზე? ყვავილის როლა იყო თქვენ წინააღმდეგ საქმეში ან სხვა დაკავებულებს ასეთყოდით, ვინც არ მიიღო გადაწყვეტილება ამ ეტაპზე? ყოველ შემთხვევაში თქვენ თავი დაახცეთ უკანონო მსჯავრს, ეს განცდა რა?
5: დიდი პატეტიკა იმათ თანადგომა და სიყვარული ყველა ძალიან დიდი მადლობა.
0: ლევან ხაბეიშვილი მისი წამების მთავარ ორგანიზატორად გედედის ყოფილ უფროს ვიათხარაზიშვილს და თბილისის პოლიციის უფროს გოგა მემანიშვილს ასახელებს. ციხიდან გამოგზავნილ წერილში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს თავმჯდომარე ამბობს, რომ სასტიკზალადობას მწვანე შუქი ბიძინა ევანიშვილმა ირაკლი ყობახიძემ და მამუკა მდინარაძე მაუნთეს. ხაბეიშვილი ახსენებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილ და სუსის ყოფილ ხელმძღვანელებსაც აცხადებს, რომ მის საქმეზე დაკავებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები მხოლოდ ლიფსიტები არიან. ცნობისთვის ლევან ხაბეიშვილზე გურამ როგავასა და ზვიად მაისაშვილზე თავდასხმის ბრალდებით სამი ყოფილი და ერთი მოქმედი.

0: პირველად მოგწესრიგა ხაბაი შუმაჩვენება.
1: მე მგახსენებ სხვა დეტალებს.
0: ორი წელი რატომ დაგჭირდათ იმისთვის, რომ გამოგიკითხათ დაზარალებულად?
1: მითხარით უკვე გამოძიების დეტალები არაზეც ვერ ვისაუბრებ.
0: თავად ასახელებდა ლევა ხაბაიშვილი დაკავებამდე სხვადასხვა ადამიანებს, სხვადასხვა პირებს, მათ შორის მაღალჩინოსნებს, ვინც მას ფიზიკურად უსწორდებოდა.
1: გაგეცით პასუხი.
0: ძვირ ხარეზიშვილის გამოკითხვა თუ იგეგმება? აპირებს საგეხარებოს გამოკითხვა.
1: გამოკითხულია ძალიან ბევრი მოწმეამდე სამართ საქმეში და გამოკითხება ყველა ის პირი, ვისაც შეხებება.
0: ხარება თუ არის გამოკითხული?
1: გაგეცით პასუხი. ლევან ხაბეიშვილი ამბობს პირველ რიგში, რომ მაგალითად შუა ის რკოლის მწვანე შუქი, ვინც აუთო მაგალითად იყვნენ ძველი სუსის მაგალითად მინისტრი ეგრეთ წოდებული ლილუაშვილი, ასევე მაგალითად სხვა ის ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენლები, ასევე ის პოლიტიკური პირები, რომლებიც მაგალითად მაშინ უკვე მაგალითად პრემიერ-მინისტრი, ასევე უმრავლესობის ლიდერი, ასევე ბიზინა ივანიშვილი, ანუ ლევან ხაბეიშვილი ამბობს, რომ მას არ აინტერესებს ელიფსიტები, მას აინტერესებს ის ადამიანები, ვინც უშუალოდ ამას შეუკვეთა, რომ ჩვენ გაუთხელობაზე, როგორც მე ადვოკატმა ხელი არ მოვაწერე და ასევე ხელი არ მოვაწერა ლევანმა, მაგრამ გამოძიებელმა აგვიხსნა, რომ ჩვენ მოვაწერდი თუ არა ხელს, ეს მაინც ნიშნავს, რომ ჩვენ გაუთხელობის ქვეშ გავაფრთხილეს, რაც არის უკანონო. ლევან ხაბეიშვილი პირდაპირ ამბობს, რომ ვერ მოხდებოდა მისი წამება ამ ბოლების გარეშე, მაგალითად იქ იქნებოდა ლილუაშვილი და ასე შემდეგ.
2: საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი ხელმძღვანელის ეკა გიგავრის განცხადებით ამერიკელი პარტნიორებისთვის შეშფოთებისაგანი რომ არ ყოფილიყო ჩინური და რუსული გავლენები საქართველოში, ისე კავკასიაში ჩინეთის გავლენის წინააღმდეგ ბრძოლის აქტის ჯერ დაინიცირება და შემდეგ კონგრესში დამტკიცება არ მოხდებოდა. გიგავრის განმარტებით ამ საკანონმდებლო აქტით უკვე მომზადდება საქართველოში ჩინეთის და რუსეთის გავლენებთან დაკავშირებით სპეციალური მოხსენება, რომელიც საფუძვლად დაედება შემდეგ უკვე საქართველო-ამერიკის ხუთწლიან ურთიერთობებს. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ საქართველოში ჩინეთის და რუსეთის გავლენების საწინააღმდეგო კანონპროექტი დაამტკიცა. კანონპროექტი ადმინისტრაციას ავალებს დეტალურად შეისწავლოს საქართველოში რუსეთისა და ჩინეთის დაზვერვის აგენტოების მოქმედება. დოკუმენტი ამერიკელმა კონგრესმენებმა ჯო უილსონმა და სტივ კოენმა თებერვალში წარადგინეს.
3: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
2: ისრაელმა სამხრეთ ლიბანში ევაკუაციის ბრძანება გასცა. ინფორმაციას როუტერსი ავრცელებს. ისრაელის საუდეცის ძალებმა სამხრეთ ლიბანში მდებარე ქალაქ ტვიროსის მოსახლეობას ევაკუაციისკენ მოუწოდა. როუტერსის ცნობით ევაკუაციის ბრძანება ტვიროსის ქრისტიანულ კვარტალსაც მოიცავს. ისრაელის საუდეცის ძალების თქმით, ტვიროსის ქრისტიანულ კვარტალში ჰეზბოლა მოქმედებს. ცნობისთვის ქუშინ ირანმა და ისრაელმა საბრძოლო მოქმედებების შეჩერების შესახებ გამოაცხადეს. ირანის შეიარაღებულმა ძალებმა განაცხადა, რომ სამხედრო ოპერაციას განაახლებს თუ ისრაელი ლიბანში დარტყმებს გააგრძელებს. ხაზის სექტორში ისრაელის იერიშებს 7 ადამიანი ემსხვერპლა, 34 მოქალაქე კი დაშავებულია. ამის შესახებ ინფორმაციას ხაზის სექტორის ჯანდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. როგორც ცნობილია, იერიში განხორციელდა ხაზის სექტორის ცენტრალურ ნაწილში. ასევე, როგორც მედიისთვისაა ცნობილი, ისრაელელმა სამხედროებმა გააფართოვეს მათ კონტროლქვეშ არსებული ტერიტორიები. სამინისტროს განცხადებით, 2025 წლის ოქტომბერში ისრაელსა და ჰამას შორის მიღწეული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შემდეგ სულ 978 ადამიანია დაღუპული. საკალათბურთო კლუბი მონაკო საფრანგეთის ჩემპიონატის ფინალისტია. მანუჩარ მარკოიშვილის გაწვრთნილმა გუნდმა ნახევარფინალური სერიის მეოთხე მატჩი სტუმრად ნანტერს 99-78 მოუგო, ხოლო ფინალში პარისსა და შოლეს შორის გამარჯვებულ შეხვდება. მონაკოელთა რიგებში საუკეთესო ელი ოკობო იყო. მან 24 ქულას, 4 მოხსნას და 4 შედეგიან გადაცემას მოუყარა თავი. მონაკო ზედიზედ მესამე სეზონია საფრანგეთის ჩემპიონატის გადამწყვეტ ეტაპზე გადის. 2023 წელს და 2024 წლებში მათ ოქროს მედლები მოიპოვეს. გასულ წელს კი ფინალი დათმეს. მანუჩარ მარკოიშვილი მონაკოს მთავარი მწვრთნელი მიმდინარე წლის მარტის თვეში გახდა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოზამნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
4: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო

0: Реклама. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577-50-1028.
2: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს. FM 97.3.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 9.3.

გააცნოთ 10 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია ნავარაუდები, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ურექში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოთში 27, ზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, 25 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 30, ამბროლაურში 28, გორში 32, გუდაურში 18, ბაკურიანში 20, 19 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღში 31, 32 გრადუსი სითბოა ლაგოდეხში, თელოსა და გურჯაანში 31, საგარეჯოში 33, ცხეთაში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსია.

0: კი უცხოეთი 3 მინდიმსო პლუს კალოკები. ბუდაპეშტი 30 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, პარიზში 27 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა. 31 გრადუსი იქნება თელავივში, რომში 32, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, კიევში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ლონდონში 16, ხოლო ნიუ-იორკში 20. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-28. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97 დასამი. Citrusy.

0: Реклама Citrus-ზე. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: ხაბაიშვილი მისი ცემის საქმეზე ორი წლის შემდეგ დღეს პირველად გამოკითხეს. გზაზე პირუტყვის გადასვლა სპეციალური სამსახური გააკონტროლებს, იქნება 25 კაციანი ჯგუფი. ესპანეთმა მსოფლიო ჩემპიონატამდე ბოლო სპარინგში პერუ დაამარცხა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობ. ლევან ხაბაიშვილი მისი ცემის საქმეზე ორი წლის შემდეგ დღეს პირველად გამოიკითხა. რუსთავის მე-12 დაწესებულებიდან გამოსულმა გამომძიებელმა დღეს მედიასთან დეტალებზე არ ისაუბრა. პროკურატურის წარმომადგენელმა არ უპასუხა კითხვას და იკითხა თუ არა გედიდის ყოფილი ხელმძღვანელი ზვიად ხარაზიშვილი, რომელსაც საგაეობლი პოლიტიკოსი წამების ერთ-ერთ ორგანიზატორად ასახელებს. ლევან ხაბაიშვილის ადვოკატის ლაშა ტყეშელაძის თქმით, დღეს გამომძიებელი ცდილობდა, რომ მისთვის და ხაბაიშვილისთვის ხელი გაუთქმელობაზე მოეწერინებინა. ცნობისთვის ლევან ხაბაიშვილზე გურამ როგავასა და ზვიად მაისაშვილზე თავდასხმის ბრალდებით სამი ყოფილი და ერთი მოქმედი სპეცრაზმელი, ასევე დაცვის პოლიციის მოქმედი თანამშრომელი დააკავეს. ორი სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში უკვე პატიმრობაში იმყოფება. მოვისმინოთ გამომძიების პროკურორის და ადვოკატის ხმა.
2: ლევან ხაბაიშვილის პროკურატურის გამომძიებელი შევხვდი როგორც დაზარალებულ პირს მისი გამოკითხვის მიზნით. კონკრეტულად რა ინფორმაცია მიეცოდა მან გამომძიებას, რა სახის კომუნიკაცია იყო, დეტალებს ვერ მოგახსენებთ გამომძიების ინტერესებიდან გამომდინარე.
3: რა სახელად კონკრეტული სპეცრაზმელები
2: ვის დაზიანებდნენ?
3: შესაძლებელია თუ არა რომ ბრალდებულ პირთა წრე გაფართოვდეს, რადგან
2: გამომძიება არ არის დასრულებული, გრძელდება და ტარდება რიგი საგამომძიებო მოქმედება.
3: ორი წლის შემდეგ პირველად მოხდა ლევან ხაბაიშვილმა
2: ჩვენ მოგახსენებთ სხვა დეტალებს.
3: ორი წელი რატომ დაგჭირდათ იმისთვის რომ გამოგიკითხათ დაზარალებულ
2: ხარით უკვე გამოძიების დეტალებია, რაზეც ვერ ვისაუბრებ.
3: თავად ასახელებდა ლევან ხაბაიშვილი დაკავებამდე სხვადასხვა ადამიანებს, სხვადასხვა პირებს, მათ შორის მაღალჩინოსნებს, ვინც მას ფიზიკურად უსწორდებოდა.
2: გაგეცით პასუხი.
3: ზვიად ხარაზიშვილის გამოკითხვა თუ იგეგმება? აპირებთ ხარაზიშვილის
2: გამოკითხვა. გამოკითხულია ძალიან ბევრი მოსამართლე სამართ საქმეში და გამოკითხება ყველა ის პირი, ვისაც შეხედულება.
3: ხარება თუ არის გამოკითხული?
2: გაგეცით პასუხი. ლევან ხაბაიშვილი ამბობს პირველ რიგში, რომ მაგალითად შუა ის რკოლის მწვანე შუქი, ვინც აუთო მაგალითად იყვნენ ძველი სუსის მაგალითად მინისტრი ეგრეთ წოდებული ლილუაშვილი, ასევე მაგალითად სხვა ის ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენლები, ასევე ის პოლიტიკური პირები, რომლებიც მაგალითად მაშინ უკვე მაგალითად პრემიერ-მინისტრი, ასევე უმრავლესობის ლიდერი, ასევე ბიზინა ივანიშვილი, ანუ ლევან ხაბაიშვილი ამბობს, რომ მას არ აინტერესებს ელიფსიტები, მას აინტერესებს ის ადამიანები, ვინც უშუალოდ მას შეუკვეთა. ჩვენ გაუთხელობაზე, როგორც მე ადვოკატმა ხელი არ მოვაწერე და ასევე ხელი არ მოვაწერა ლევანმა, მაგრამ გამოძიებელმა აღიხსნა, რომ ჩვენ მოვაწერეთ თუ არა ხელს, ეს მაინც ნიშნავს, რომ ჩვენ გაუთხელობის ქვეშ გაგვაფრთხილეს, რაც არის უკანონო. ლევან ხაბაიშვილი პირდაპირ ამბობს, რომ ვერ მოხდებოდა მისი წამება ამ გოლების გარეშე, მაგალითად იქნებოდა ლილუაშვილი და ასე შემდეგ.
0: საიამიჩნევს, რომ წყლის ჭავში ქიმიური ნივთიერებების შერევა ექსპერიმენტული იარაღია, რომელიც კანონმდებლობით არ რეგულირდება. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მიიჩნევს, რომ ამგვარ მოქმედებამ შეიძლება სისხლის სამართლებრივად დაშედი არასათანადო მოპყრობის კვალიფიკაციასაც მიაღწიოს. აქედან გამომდინარე, ორგანიზაცია წყლის ჭავში ქიმიური ნივთიერებების შერევის კანონიერების საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურას მიმართავს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მიიჩნევს, რომ გენერალურმა პროკურატურამ უნდა ჩაატაროს შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედებები, მათ შორის მაღალი თანამდებობის პირების და უშუალო აღმასრულებლების გამოკითხვით. საიას მიერ დოკუმენტირებულია, რომ წყლის ჭავში ქიმიური ნივთიერებების შერევა გამოყენებული იყო დამატებით 5 სხვა ეპიზოდში. ესენია 2024 წლის 28, 29, 30 ნოემბერს და ასევე 1 და 3 დეკემბერს. ორგანიზაციის განცხადებით, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უნდა განმარტოს, რა სამართლებრივ საფუძველზე დაყნობით ხდებოდა ეს, ხოლო პროკურატურამ ეს საკითხი გამოძიების ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებად უნდა აქციოს. მოვისმინოთ ორგანიზაციის ბრიფინგი.
4: როგორც საზოგადოებისთვის ცნობილია, საიამ დაზარალებულების მომართვის საფუძველზე ამ საქმის წარმოება 2026 წლის 16 თებერვალს დაიწყო. ჩვენ მიუმართეთ საქართველოს გენერალურ პროკურატურას სხვადასხვა მოთხოვნით, მათ შორის ინფორმაციის მოწოდების თაობაზე და ასევე კონკრეტული პირების დაზარალებულად ცნობის თაობაზე. მიმართვიდან დაახლოებით 4 თვის თავზე, ხოლო მომხდარიდან წელიწადნახევრის თავზე, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ გამოძიება არ აჩვენებს ეფექტიანობის ნიშნებს. ამაზე მათ შორის მიუთითებს ის, რომ არც ერთი პირი დაზარალებულად ცნობილი

0: კილებს ყურადღებას პირველი საქართველოს კანონმდებლობა საერთოდ არ არეგულირებს იმ პრაქტიკას, როდესაც წყლის ჭაულს ქიმიურ გამღიზიანებლებს ურევს დემონსტრაციების დასაშვებად შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ანუ არ არის განსაზღვრული, როდის შეიძლება ეს როგორ რა უსაფრთხოების წესების დაცვით. ასეთ პირობებში ასეთი გამოყენება ვერ ერგება კანონიერების აუცილებლობისა და პროპორციულობის მოთხოვნებს და რეალურად ექსპერიმენტულ იარაღს უტოლდება. ამიტომაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უნდა მიეწოდოს საზოგადოებას დეტალური ინფორმაცია, რა სამართლებრივ საფუძველზე დაყრდნობით გამოიყენეს ასეთი საშუალებები, ხოლო პროკურატურამ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან გამოითხოვოს ყველა შესაბამისი მასალა, მათ შორის კონკრეტული აქტები, და გამოკითხოს როგორც მაღალი თანამდებობის პირები, ასევე უშუალო ამსრულებლები, რომლებიც აქციების დაშლის ოპერაციის დროს უშუალოდ ახორციელებდნენ წყლის ჭაულში ქიმიური ნივთიერებები.
1: საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ბაზაზე იქმნება 25-კაციანი ჯგუფი, რომელიც ავტომობილო გზებსა და მაგისტრალებზე ნარჩენების მართვის სფეროში ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევებს გამოავლენს. მაგალითად, თქვენ შეიძლება დაჯერმდეთ, თუ ფანჯრიდან ნაგავს გადაყრით. აღნიშნული სამსახური მათ შორის უზრუნველყოფს პირუტყვის გზებზე გადასვლის პრევენციასაც. ნარჩენების მართვის კოდექსში ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ქართული ეცნება. ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის სხდომაზე კანონპროექტის პირველი მოსმენით განხილვისას ილია ინჯიამ ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილეს მზია გიორგოვიანს კითხა, იქნება თუ არა სამსახურის მოვალეობა პირუტყვის გზებზე დგომისა და გადარეკვის პრევენცია, რაზეც გიორგოვიანმა დადებითი პასუხი გასცა. კანონპროექტის თანახმად საავტომობილო გზების დეპარტამენტის შესაბამის თანამშრომლებს მიენიჭებათ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმების შედგენის უფლებამოსილება. იმ შემთხვევაში, როდესაც სამართალდარღვევა ჩადენილია დეპარტამენტის მართვაში არსებულ საავტომობილო გზაზე ან მის შემადგენელ ნაწილზე. კანონპროექტის თანახმად 25 თანამშრომლით დაკომპლექტებული ახალი სამსახურის სახელფასო ფონდი 120,000 ლარს შეადგენს. დამატებითი ხარჯები მოიცავს საწვავის ხარჯი 300,000 ლარი წელიწადში, მოვლა შენახვის ხარჯი 350,000 ლარი წელიწადში, ხოლო აღჭურვილობა 50,000 ლარი.
2: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: აგორ ვანგრევთ რუსეთის ომის ეკონომიკის საფუძვლებს. ამის შესახებ ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასი რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 21 პაკეტის წარდგენასთან დაკავშირებით წერს. მისი ინფორმაციით, სანქციები მოიცავს რუსეთის ნავთობის ფასების ლიმიტის დროებით გაყინვას და იმ ინსტიტუტების დასანქცირებას, რომლებსაც მოსკოვი შემოსავლების გენერირების სანქციების პაკეტის და ევროკავშირის სანქციების გვერდის ავლისთვის იყენებს. სანქციების სამიზნეს წარმოადგენს ბანკები, იარაღის მწარმოებლები, ნავთობმოვაჭრეები, ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები და კრიპტოოპერატორები მესამე ქვეყნებში, აცხადებს კალასი. შეგახსენებთ, ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა დღეს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 21 პაკეტი წარადგინა. უკრაინის უზენაესმა რადამ მეორე მოსმენით მიიღო კანონპროექტი ციფრულ პლატფორმებზე მიღებული შემოსავლების შესახებ ინფორმაციის ავტომატური გაცვლის თაობაზე. დოკუმენტის მიღება ევროკავშირის 90 მილიარდიანი სესხის მეორე ტრანშის გაცემის წინაპირობას წარმოადგენდა. როგორც უკრაინული მედია წერს, კანონპროექტს მხარი 251 დეპუტატმა დაუჭირა, 4 წინააღმდეგ წავიდა, ხოლო 37-მა ხმის მიცემისგან თავი შეიკავა. უცხოური კომპანიები, რომლებიც ციფრულ პლატფორმებს მართავენ, ვალდებულები იქნებიან წელიწადში ერთხელ შემოსავლების შესახებ ანგარიში წარ ადგინონ და ყოველთვიურად გადაიხადონ გადასახადი. მედიის ინფორმაციით, კანონის მიღება ორი მიზედი ზით იყო მნიშვნელოვანი. პირველი, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამის სტრუქტურული მოთხოვნა, რომელიც უკრაინას მიმდინარე წლის მარტის ბოლომდე უნდა შეესრულებინა, ხოლო მეორე, ევროკავშირის მიერ 3.7 მილიარდი ევროს ოდენობის სესხის მეორე ტრანშის გაცემის პირობა. კანონის საბოლოო ვარიანტიდან ამოღებულია რამდენიმე სადავო ნორმა. კერძოდ, გამყიდველებისთვის სპეციალური ანგარიშების სავალდებულო გახსნა და საბანკო საიდუმლოების გამშვა. ახალი რედაქციით საგადასახადო ვალდებულებას პირდაპირ საგადასახადო ორგანო განსაზღვროს. და ბოლოს, ესპანეთის ნაკრებმა მსოფლიო ჩემპიონატისთვის მზადების ციკლში ბოლო ამხანაგური მატჩი ჩაატარა, რომელშიც პერუს 3-1 სძლია. ევროპის ჩემპიონთა რიგებში გოლები გაიტანეს მიკელმა და პედრიმ, მესამე გოლი კი პერუელ მეკარეს პედრო გალიესეს ავტოგოლად ჩაითვალა. პერუს ნაკრებში თავი გამოიჩინა ხაირო ველესმა. უფრო ადრე ესპანეთის ნაკრებმა ამხანაგურ მატჩში ერაყს ვერ მოუგო ანგარიში 1-1 დასრულდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის

0: ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთეთ. Მადლობა ყურადღებისთვის. Მე Кети Габриадзе ვარ. Радио იწყება ჩვენთ. Реклама.
1: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური. 577 40 10 28. Პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

გაიცნოთ 10 ივნისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ღრუბლიანი ამინდიანი ავარაუდები, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე, სოხუმსა და ურეკში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოთში 27, ზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, 25 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 30, ამბროლაურში 28, გორში 32, გუდაურში 18, ბაკურიანში 20, 19 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღში 31, 32 გრადუსი სითბოა ლაგოდეხში, თელოსა და გურჯაანში 31, საგარეჯოში 33, ცხეთაში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსია.

0: კი უცხოეთი 3 ინდივიდუალური პლუს ქალაქები ბუდაპეშტი 30 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, პარიზში 27 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 31 გრადუსი იქნება თელავივში, რომში 32, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, კიევში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ლონდონში 16, ხოლო ნიუ-იორკში 20. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
3: Citrus FM Zertili Live.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: ჩინეთთან საქართველო ყოვლის მომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის ეტაპზე გადადის შეთანხმებას ხელი დღეს მოეწერა. რეგიონში საქართველოსთვის ძალიან ხელსაყრელი პირობები დგება ოპოზიციის ალიანსის ბრიფინგი. ღაზაში ისრაელის იერიშებს 7 ადამიანი მსხვერპლა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. არალეგიტიმური ქართული ოცნების გუნდის რეჟიმი ქვეყანას ჩინეთის კომუნისტურ პარტიაზე ომის დამნაშავე პუტინსა და ირანზე ყიდის. ამის შესახებ ამერიკელმა კონგრესმენმა ჯო იულსონმა წარმომადგენელთა პალატაში კავკასიაზე ჩინეთის კონტროლის წინააღმდეგ ბრძოლის აქტის მიღების წინ განაცხადა. იულსონმა ასევე ხაზგასმით განაცხადა, რომ საქართველოში არჩევნები გაყალბდა. კონგრესმენი გამოეხმაურა ირაკლი კობახიძის მიერ მარკო რუბიოს სტოლში დადანაშაულებას და ასევე პირდაპირ მოითხოვა პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება. იულსონმა განმარტა, რომ კავკასიაზე ჩინეთის კონტროლის წინააღმდეგ ბრძოლის აქტი უზრუნველყოფს, რომ ქვეყანაში ჩინეთის და რუსეთის ფარული ოპერაციები გამოაშკარავდეს და შარტაბული შტატები მკაცრად განიხილავს, უნდა დარჩეს თუ არა საქართველო დახმარების მთავარი მიმღები, როდესაც ის თითქმის ყოველდღიურად ესხმის თავს ამერიკას და მის პროპაგანდას. მოვისმინოთ ჯო იულსონის გამოსვლა.
2: Regime.
3: ქართული ოცნების არალეგიტიმური რეჟიმი ქართველი ხალხის სურვილებისა და შეერთებული შტატების ინტერესების საწინააღმდეგოდ ქვეყნის ჩინეთის კომუნისტურ პარტიაზე ომის დამნაშავე პუტინსა და ირანზე გაყიდვის პროცესშია. საქართველოში არჩევნები გაყალბდა. ამასთან ისინი ავრცელებენ ანტიამერიკულ პროპაგანდას და მუდმივად შეურაცხყოფას აყენებენ პრეზიდენტ ტრამპს. მას დიპ სტეიტის აგენტობაში სდებენ ბრალს. ჩვენ ასევე ვიცით, რომ ლეგიტიმური პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი პრეზიდენტი დონალდ ტრამპის ინაუგურაციის დაფასებული სტუმარი იყო და თბილისში ყოველდღიურად დემონსტრაციებია, სადაც ხალხს პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის პოსტერები უჭირავს და შეერთებული შტატებისა და პრეზიდენტ ტრამპისადმი სიყვარულს გამოხატავენ. ქართული ოცნების მარიონეტულმა პრემიერ-მინისტრმა გასულ კვირას ჩვენს სახელმწიფო მდივანს მარკო რუბიოს ტყუილების თქმაში დასდობრალი. ამ გარიყული რეჟიმის საქციელი საფრთხეს უქმნის ყოველივე იმას, რასაც პრეზიდენტმა ტრამპმა სამხრეთ კავკასიაში მიაღწია და ეს უნდა შეიცვალოს. ქართული ოცნების კოშმარის რეჟიმმა თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებით უნდა მიატოვოს ანტიამერიკული კურსი, გაათავისუფლოს პოლიტპატიმრები, შეწყვიტოს პოლიტიკურად მოტივირებული დევნა, უზრუნველყოს სამართლიანი არჩევნების გარემო, გააუქმოს დრაკონული კანონები, რომლებიც ამერიკულ ბიზნესს აღჯობენ და დაასრულოს სიტყვის თავისუფლების დევნა.
0: საქართველოში რუსულ გავლენებთან დაკავშირებით შეშფოთება კვლავ არსებობს. ასევე შემაშფოთებელია ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის გავლენა. ამის შესახებ კი ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარემ და რესპუბლიკელმა კონგრესმენმა ბრაიან მასტმა კონგრესში საქართველოს შესახებ საუბრისას განაცხადა. ბრაიან მასტის თქმით, კითხვები არ არსებობს საქართველოში დემოკრატიის სტატუსთან და ამერიკის შეერთებული შტატების მოწინააღმდეგეების მხრიდან მავნე გავლენების გავრცელებასთან დაკავშირებითაც. მოვისმინოთ მისი გამოსვლა.
4: Now over the last few years there have been serious questions
5: გულწრფში სერიოზული კითხვები გაჩნდა საქართველოს რესპუბლიკაში დემოკრატიის სტატუსთან და ამერიკის შეერთებული შტატების მოწინააღმდეგეების მხრიდან მავნე გავლენების გავრცელებასთან დაკავშირებით. 2008-ში შეჭრის შემდეგ რუსეთს საქართველოს სუვერენული ტერიტორიის 20% დღემდე აქვს ოკუპირებული. სამხედრო კუთხით რუსეთისადმი წინააღმდეგობის გაწევის მიუხედავად, საქართველოში დიდი ხნის რუსულ გავლენებთან დაკავშირებით შეშფოთება კვლავ არსებობს. ასევე კვლავ შემაშფოთებელია ქვეყნის შიგნით ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის გავლენა. გულწრფში ამან გამოიწვია ამერიკის შეერთებული შტატების კომპანიის ნაცვლად ჩინური კონსორციუმის შერჩევა მასშტაბური ღრმასკოლოვანი პორტის განვითარების პროექტში. კონკურენცია კარგია, მაგრამ როცა საქმე ასეთ კრიტიკულ ინფრასტრუქტურას ეხება, ჩვენმა პარტნიორებმა უნდა გაითვალისწინონ, თუ რა რისკებს წარმოადგენს ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა. ეს კანონ პროექტი დაგვეხმარება შევაფასოთ, რამდენად სერიოზულია საქართველოს დამოკიდებულება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გაუმჯობესების მიმართ.
4: Speaker, I rise today in support of HR 7.
3: Memkhars ucher kanon proekts, romelit sheikna imis sademonstratsiot, rom Amerikis sheertebuli shtatebi phizla da realisturat uqurebs saptkhebs Rusetisgan da Chinatis sakhalkho respublikisgan Sakartveloshi. Iseve rogorts imas tu ramdenat ertguli rcheba Sakartvelo Amerikis sheertebul shtatebtan da Evropastan urtiertobisa, romelit sepuzneba saerto paseulebebs da interesebs. Bolotslebshi kartuli otsnebis samjamindelmam tavrobam, iseve rogorts Rusetisa da Chinatis მხრიდან უცხოურმა მალვნე ზეგავლენამ საქართველოში საფრთხე შეუქმნა საქართველოს ძიმედ მოპოვებულ დემოკრატიულ მიღწევებს. კორუფციით დააზიანა მისი ზოგიერთი სახელმწიფო ინსტიტუტი და გამოიწვია ბზარი შეერთებული შტატებისა და საქართველოს ურთიერთობებში და საქართველოს მთავრობასა და მის ხალხს შორის. ეს კანონმდებლობა მეგობარი აქტთან ერთად, რომელიც ამ ორგანომ გასულ წელს ორპარტიული აბსოლუტური უმრავლესობით მიიღო, არის პასუხი ამ გაუარესებაზე.
0: ირაკლი კოლბახიძის განცხადებით კი ჩინეთთან საქართველოს ყოვლის მომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის ეტაპზე გადადის. პრემიერის თქმით, შესაბამის შეთანხმებას დღეს მოეწერა ხელი. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე საათის წინ ამერიკის შეერთებულ

0: მოგყვების მინოთ ხმა ბრიფინგიდან.
1: დღეს ჩვენ საუბრობთ საგარეო პოლიტიკაზე და როგორი ყველანი კარგად ხედავთ, როგორი დინამიური პროცესები ვითარდება საქართველოს ირგვლივ, ჩვენ რეგიონში და მსოფლიოშიც. ჩვენ ვხედავთ, რომ ძალიან ხელსაყრელი პირობები დგება საქართველოსთვის მისი სტრატეგიული ამოცანების გადასაჭრელად იმ პროცესში, როდესაც რუსეთი სუსტდება, ის პრაქტიკულად მარცხდება ბევრ ფრონტზე, ის კარგავს მოკავშირეებს სხვადასხვა კონტინენტებზე, ის სუსტდება პოლიტიკურად, ეკონომიკურად. ჩვენ ხედავთ ასევე ამის მაგალითს, რომ ის წარმატებას ვერ აღწევს უკრაინაში, უკრაინელი ხალხის მიერ ბრძოლის და მსოფლიო მხარდაჭერის პირობებში. და მეორეს მხრივ ჩვენ ხედავთ იმას, რომ ევროკავშირი ფართოვდება, ეს პროცესი ჩქარდება. ჩვენ ხედავთ, როგორ არის მოლდოვა, იგივე უკრაინის საკითხი, სხვა ბალკანეთის ქვეყნების, და ხედავთ ამავე დროს ძალიან გაზრდილ ინტერესს ამერიკის შეერთებული შტატების ჩვენს რეგიონში, სამხრეთ კავკასიაში. ის ახალი შესაძლებლობები, ძალიან დიდი შესაძლებლობები, რომელსაც იძლევა ეს მშვიდობისა და კეთილდღეობის ახალი დიდი პროექტი პრეზიდენტ ტრამპის, და როგორია მართლაც განწყობა ამერიკის შეერთებული შტატების, რომ საქართველო მაქსიმალურად იყოს ჩართული როგორც ქვეყანა. და ეს პირობებში არის ჩვენი საზოგადოების, ჩვენი ხალხის მხარდაჭერა, მათი დასავლური მისწრაფებების მხარდაჭერა და სხვა შორის ეს კანონ პროექტის, რომელიც გუშინ იქნა მიღებული მავნე გავლენების საწინააღმდეგოდ ამერიკის კონგრესში, ჩინეთი, ირანი, რუსეთი, ესეც სწორედ არის დაცვა ჩვენი ქვეყნის და მისი უსაფრთხოების, და ამას უნდა ჰქონდეს ადეკვატური აღქმა. სამწუხაროდ ეს ბუნებრივი ასე არ ხდება. ამ ყველაფერზე ჩვენ ახალ პოზიციის ალიანსის საუბრო სჭირდება თავობა, ხელისუფლება, რომელიც ადეკვატურ ნაბიჯებს გაქვს და სრულად საპირისპირო უყვებს დღეს საქართველოში, როდესაც ქართული ოცნება, ეს რეჟიმი, რომელიც ჩამოყალიბდა, პრაქტიკულად ყველა ნაბიჯს დგას საწინააღმდეგოდ იმისა, რომ საქართველომ გამოიყენოს ეს ძალიან დიდი შესაძლებლობები. ეს იქნება პოლიტიკური ოპონენტების დევნა, ეს იქნება თავისუფალი არჩევნების პერსპექტივის გაძლიერად მოსპობა და რეპრესიული კანონმდებლობა და ანტიდასავლური რიტორიკა და ეს მოქმედებები, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ. ამიტომ ჩვენი ამოცანა ოპოზიციის ალიანსი სწორედ ამ თემაზე ვილაპარაკოთ, ვისაუბროთ და ვიმოქმედებთ.
2: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ღაზის სექტორში ისრაელის ერიშებს 7 ადამიანი მსხვერპლავზე და 14 მოქალაქე კი დაშავებული. ამის შესახებ ინფორმაციას ღაზის სექტორის ჯანდაცვის სამინისტრო აგცელებს. როგორც ცნობილია, იერიში განხორციელდა ღაზის სექტორის ცენტრალურ ნაწილში. ასევე როგორც მედიისთვისაა ცნობილი, ისრაელელმა სამხედროებმა გააფართოვეს მათ კონტროლქვეშ არსებული ტერიტორიები. სამინისტროს განცხადებით 2025 წლის ოქტომბერში ისრაელსა და ჰამას შორის მიღწეული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შემდეგ სულ 978 ადამიანია დაღუპული. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მთავარ პროკურორს კარიმ ხანს უფლებამოსილება შეუჩერეს. ამის შესახებ გარდიანი წერს. მამაცობის ცნობით, კარიმ ხანის წინააღმდეგ სექსუალური ძალადობის ბრალდებებთან დაკავშირებული დისციპლინირებული საქმის განხილვის დასრულების შემდეგ მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ დროებით შეეჩერებინათ მისთვის უფლებამოსილება. სასამართლოს მართველმა ორგანომ განაცხადა, რომ აღმასრულებელმა კომიტეტმა საქმე წევრი სახელმწიფოების სპეციალურ სხდომას გადასცა, სადაც კარიმ ხანის მომავალზე იმსჯელებენ. გარდიანის ინფორმაცია სასამართლოს წევრი ქვეყნების 21 წევრიანმა კომიტეტმა უმრავლესობით დაასვა, რომ ხანმა სერიოზული გადაცდომა ჩაიდინა. სასამართლოს მართველმა ორგანომ აღნიშნა, რომ მისი დროებითი ჩამოშორება არ ნიშნავს საბოლოო გადაწყვეტილებას. აღსანიშნავია, რომ ხანს უკვე შეჩერებული ჰქონდა იმ განყოფილების ხელმძღვანელობა, რომელიც უმის დანაშაულებსა და სხვა მძიმე საერთაშორისო დანაშაულებს იძებს. თავად კარიმ ხანი ბრალდებებს უარყოფს. კარიმ ხანის წინააღმდეგ ბრალდებები პირველად 2024 წელს გაჟღერდა. მის წინააღმდეგ სარჩელი შეიტანა ხალმა, რომელიც მასთან ჰააგაში მუშაობდა. და ბოლოს, საკალათბურთო კლუბი მონაკო საფრანგეთის ჩემპიონატის ფინალისტია. მანუჩარ მარკოიშვილის გაწვრთნილმა გუნდმა ნახევარფინალური სერიის მეოთხე მატჩი სტუმრად ნანტერს 89-78 მოუგო, ხოლო ფინალში პარისსა და შოლეს შორის გამარჯვებულ შეხვდება. მონაკოელთა რიგებში საუკეთესო ელი ოკობო იყო, მან 24 ქულას, 4 მოხსნას და 4 შედეგიან გადაცემას მოუყარა თავი. მონაკოზე დიზედ მესამე სეზონია საფრანგეთის ჩემპიონატის გადამწყვეტ ეტაპზე გადის. 2023 და 2024 წლებში მათ ოქროს მედლები მოიპოვეს, გასულ წელს კი ფინალი დათმეს. მანუჩარ მარკოიშვილი მონაკოს მთავარი მწვრთნელი მიმდინარე წლის მარტში გახდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

პირველი გამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

აცნო 10 ივნისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ღრუბლიანი ამინდიან ავარაუდები, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე, სოხუმსა და ურეკში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოთში 27, ზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, 25 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 30, ამბროლაურში 28, გორში 32, გუდაურში 18, ბაკურიანში 20, 19 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღში 31, 32 გრადუსი სითბოა ლაგოდეხში, თელავსა და გურჯაანში 31, საგარეჯოში 33, ცხეთაში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსია.

0: კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტში 37 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, პარიზში 27 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 31 გრადუსი იქნება თელავივში, რომში 32, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, კიევში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ლონდონში 16, ხოლო ნიუ-იორკში 20. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM. Φράτ σουίδι. Δεσάμι.

0: Реклама Citrus-ზე.
1: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
2: Batumi Usmen Citrus. FM 97.3.
3: აბა, შემიძლია.
2: Citrus-ი.

0: ეკა გიგაური განმარტავს ნიშნავს ამერიკული აქტი უცნობის წინააღმდეგ. წყლის ჭალში ქიმიური ნივთიერებების შერევა ექსპერიმენტული იარაღია, საია პროკურატურისგან სამართლებრივ შეფასებას ითხოვს. საფრანგეთმა და გერმანიამ ევროპის ერთობლივი საბრძოლო ავიაგამანადგურებლის პროექტი ჩაშალეს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ჯეი უილსონი არის არასერიოზული კაცი, ასეთია ირაკლი კობახიძის პირველი გამოხმაურება მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ საქართველოში ჩინეთის და რუსეთის გავლენების საწინააღმდეგო კანონ პროექტი დაამტკიცა. იმ ფონზე, როცა კონგრესის წარმომადგენლობითმა პალატამ აქტიურ პარტიული მხარდაჭერით დაამტკიცა, ირაკლი კობახიძემ დღეს იმედი გამოთქვა, რომ ტრამპის ადმინისტრაციასთან საუბრების შედეგის მომტანი იქნება. მოვისმინოთ მისი და ასევე კახა კალაძის შეფასება.
2: ჯოილსონი არის აბსოლუტურად არასერიოზული კაცი, ესე იგი. მეორე, ჩვენ ვავრცელებთ კომუნიკაციას აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან, პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაციასთან, სახელმწიფო დეპარტამენტთან, გვაქვს კონკრეტული საუბრები და გვაქვს იმედი, რომ ეს საუბრები მოიდან შედეგს და შედეგი უნდა იყოს რა? სტრატეგიული პარტნიორობის განახლება. ჩვენ ვიმარჯვებთ ოპტიმიზმს იმასთან დაკავშირებით, რომ სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის განახლება, ჯოილსონი არის არასერიოზული კაცი. მე ჯოილსონზე დროს არ დავაფაჭობ. ეს არის ჩემი პოზიცია. ჯოილსონი არის არასერიოზული კაცი, რომელიც საქართველოს უწოდებს პროირანულს, პროჩინულს, კიდე რაღაცები გამახსენეთ, ხო, პროსეს ადრე იძახდა და ხა პროირანული გახდებნა. შეიძლება ასეთი კაცი სერიოზულად მიიჩნიეს ვინმე. კაცი, რომელიც გამოდის და ამბობს, რომ საქართველოს ხელისუფლება არის პროირანული, შაშუაშია. რამდენად არასერიოზულია ხო ხედავ? ყოველ გამოვიდა იყოს, რომ პროგამბოჯური ხელისუფლება ვარ, ანუ საოცრება. ესეთი არასერიოზული არაფერი მინახავს.
3: წარმოუდგენელია, უბრალოდ იგივე თუნდაც პრეზიდენტ ტრამპის განცხადებებსაც თუ შევხედავთ და მისი ადმინისტრაციის, რომ პირიქით საუბარია იმაზე, რომ ჩინეთთან დაატყონ ურთიერთობა, კიდევ უფრო მეგობრული გახადოს, პირდაპირ ჩინეთის პრეზიდენტს მეგობარს უწოდებს და ცხადია, თუ შევხედავთ ასევე ევროპული ქვეყნების ლიდერებს, პრეზიდენტებს, სხვადასხვა თანამდებობის პირებს, ყველა საუბრობს იმაზე, რომ ჩინეთთან მნიშვნელოვანია ურთიერთობების გაღრმავება, სტრატეგიული პარტნიორობა და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ჩვენც გამოდივართ ჩვენი ინტერესებიდან გამომდინარე და ვატარებთ ისეთ პოლიტიკას, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ხალხისთვის პირველ რიგში იქნება მნიშვნელოვანი.
0: საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი ხელმძღვანელის ეკა გიგაურის განცხადებით ამერიკელი პარტნიორებისთვის შეშფოთების საგანი რომ არ ყოფილიყო ჩინური და რუსული გავლენები საქართველოში, ისე კავკასიაში ჩინეთის გავლენის წინააღმდეგ ბრძოლის აქტის ჯერ დაინიცირება და შემდეგ კონგრესში დამტკიცება არ მოხდებოდა. გიგაურის განმარტებით საკანონმდებლო აქტით უკვე მომზადდება საქართველოში ჩინეთის და რუსეთის გავლენებთან დაკავშირებით სპეციალური მოხსენება, რომელიც საფუძვლად დაედება შემდეგ უკვე საქართველო-ამერიკის ხუთწლიან ურთიერთობებს. ამერიკის შეერთებული შტატების მომადგენელთა პალატამ საქართველოში ჩინეთის და რუსეთის გავლენების საწინააღმდეგო კანონ პროექტი დაამტკიცა. კანონ პროექტი ადმინისტრაციას ავალებს დეტალურად შეისწავლოს საქართველოში რუსეთისა და ჩინეთის დაზვერვის აგენტოების მოქმედება. დოკუმენტი ამერიკელმა კონგრესმენებმა ჯოი უილსონმა და სტივ კოენმა თებერვალში წარადგინეს. მოვისმინოთ ეკა გიგაურის განმარტება.
4: ამ ინიციატივის დაყენება არ მოხდებოდა, თუ კი ჩვენი ამერიკელი პარტნიორებისთვის შეშფოთების საგანი არ იქნებოდა ჩინური და რუსული გავლენები ჩვენს ქვეყანაში. ფაქტიურად ჩვენ გვმართავს პრორუსული მთავრობა, თუმცა რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ დასავლელ პარტნიორებს უკვე ამასთან დაკავშირებით მათივე სამსახურების მიერ მომზადებული ანგარიში არსებობდეს, ხომ? ამ საკანონმდებლო აქტის ერთ-ერთი მიმართულება არის ზუსტად ეს, რომ მომზადდება საქართველოში ჩინეთის და რუსეთის გავლენებთან დაკავშირებით სპეციალური მოხსენება, რომელიც საფუძვლად დაედება შემდეგ უკვე საქართველო-ამერიკის ხუთწლიან ურთიერთობებს. ამ დოკუმენტს კენჭისყრა ელოდება ასევე სენატში და ეს არის საკანონმდებლო პროცესი, თუმცა თავდაცვის ავტორიზების აქტში ასევე ცვლილებების შეტანის პროცესის მიმდინარეობს, ეს ორი დოკუმენტი ერთმანეთს ფაქტიურად ავსებს და კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისთვის ჩინური, რუსული და ირანული გავლენები ჩვენს ქვეყანაში წარმოადგენს ძალიან დიდ პრობლემას. ეს რეჟიმები არ ურთიერთობენ ისეთ მთავრობებთან, სადაც არის დემოკრატია და ისინი ცდილობენ ქვეყნებში არადემოკრატიული რეჟიმები გააძლიერონ. ზუსტად ამიტომ ქართული ოცნება აღებავს ჩინეთთან ურთიერთობას.
0: საიამი ჩნევს, რომ წყლის ჭავლში ქიმიური ნივთიერებების შერევა ექსპერიმენტული იარაღია, რომელიც კანონმდებლობით არ რეგულირდება. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მიიჩნევს, რომ ამგვარმა მოქმედებამ შეიძლება სისხლის სამართლებრივად დაშვები არასათანადო მოპყრობის კვალიფიკაციასაც მიაღწიოს. აქედან გამომდინარე, ორგანიზაცია წყლის ჭავლში ქიმიური ნივთიერებების შერევის კანონიერების საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პროკურატურას მიმართავს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მიიჩნევს, რომ გენერალურმა პროკურატურამ უნდა ჩაატაროს შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედებები, მათ შორის მაღალი თანამდებობის პირებისა და უშუალო აღმასრულებლების გამოკითხვით. საიას მიერ დოკუმენტირებულია, რომ წყლის ჭავლში ქიმიური ნივთიერებების შერევა გამოყენებული იყო დამატებით 5 სხვა ეპიზოდში 2024 წლის 28-29 ნოემბერს და 1 და 3 დეკემბერს. ორგანიზაციის განცხადებით, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უნდა განმარტოს, რა სამართლებრივ საფუძველზე დაყნობით ხდებოდა ეს, ხოლო პროკურატურამ მესაკითხი გამოძიების ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებად უნდა აქციოს.

0: ის მიუთითებს ის, რომ არც ერთი პირი დაზარალებულად ცნობილი ამ დრომდე არ არის. ამასთანავე ჩვენი დღევანდელი კომუნიკაციის მიზანი მდგომარეობს იმაში, რომ განვმარტოთ, რომ მარეგულირებელი აქტის არარსებობის პირობებში წყლის შოლში ნებისმიერი ნივთიერების, განსაკუთრებით ქიმიური ნივთიერების შერევა თავისი არსით უტოლდება ექსპერიმენტულ იარაღს და ეს ამგვარად უნდა შეფასდეს საქართველოს პროკურატურის მიერ, ხოლო გამოძიების წარმოება უფლებამოსილების გადამეტების კვალიფიკაციით ბუნებრივია, რომ ვერ დააკმაყოფილებს ამ საკითხთან დაკავშირებით არსებულ წუხილებს. საია ორ მთავარ პრობლემაზე გაამახვილებს ყურადღებას. პირველი, საქართველოს კანონმდებლობა საერთოდ არ არეგულირებს იმ პრაქტიკას, როდესაც წყლის ჭაულში წყლის ჭაულს ქიმიურ გამღიზიანებლებს ურევს დემონსტრაციების დასაშვებად შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ანუ არ არის განსაზღვრული, როდის შეიძლება ეს როგორ რა უსაფრთხოების წესების დაცვით. ასეთ პირობებში ასეთი გამოყენება ვერ ერგება კანონიერების, აუცილებლობისა და პროპორციულობის მოთხოვნებს და რეალურად ექსპერიმენტულ იარაღს უტოლდება. ამიტომაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უნდა მიეწოდოს საზოგადოებას დეტალური ინფორმაცია, რა სამართლებრივ საფუძველზე დაყრდნობით გამოიყენეს ასეთი საშუალებები, ხოლო პროკურატურამ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან გამოითხოვოს ყველა შესაბამისი მასალა, მათ შორის კონკრეტული აქტები და გამოკითხოს როგორც მაღალი თანამდებობის პირები, ასევე უშუალო ამსრულებლები, რომლებიც აქციების დაშლის ოპერაციის დროს უშუალოდ ახორციელებდნენ წყლის ჭაულში ქიმიური ნივთიერებების შერევას.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
2: ევროპის ერთობლივი საბრძოლო ავიაგამანადგურებლების პროექტი ჩაიშალა. ამის შესახებ გარდიანი გერმანელ მაღალჩინოსნებზე დაყრდნობით წერს. როგორც ცნობილია, საფრანგეთის პრეზიდენტი და გერმანიის კანცლერი ერთობლივ გადაწყვეტილებამდე მივიდნენ, რომ პროექტში ჩართული კომპანიები საერთო პოზიციებზე ვერ შეთანხმდნენ და ამის გამო პროექტის გაგრძელება შეუძლებელი გახდა. საფრანგეთი ერთიანი ევროპული მოდელის შექმნას ემხრობოდა, ხოლო გერმანია მიიჩნევდა, რომ მისი სამხედრო საჭიროებები განსხვავდება, რადგან ფრანგულ ავიაციას ბირთვული იარაღის არაბისა და ავიამზიდზე მოქმედების შესაძლებლობა შეერთება. გარდიანი წერს, რომ ამ პროექტი შეწყვეტა სერიოზულ დარტყმად მიიჩნევა ევროპის თავდაცვითი თანამშრომლობისთვის. განსაკუთრებით იმ პირობებში, როდესაც ევროპა ცდილობს გააძლიეროს საკუთარი თავდაცვის შესაძლებლობები რუსეთის მხრიდან არსებული საფრთხისა და ამერიკის მხარდაჭერის მიმართ ძარდი გაურკვევლობის ფონზე. რობერტო მანჩინი იტალიის ეროვნულ ნაკრებში დაბრუნებასთან ახლოს არის. 61 წლის იტალიელი სპეციალისტი გეგმავს კატარის ალ-სადრთან თანამშრომლობა შეწყვეტოს და კვლავ სკუადრა აზურას ჩაუდგეს სათავეში. ცნობილი სპორტული ჟურნალისტებით ფაბრიციო რომანოსა და ნაკოლო სკირას ინფორმაციით, მხარეებს შორის შეთანხმება თითქმის მიღწეულია. უკვე მომზადებულია 4-წლიანი ხელშეკრულებაც, რომლის მიხედვითაც მანჩინის წლიური ანაზღაურება 1,000,000 ევროს შეადგენს. მანჩინი იტალიელებს 2018-დან 2023 წლამდე უკვე წვრთნიდა. 2021 წელს მისი ხელმძღვანელობით იტალიის ეროვნულმა გუნდმა ევროპის ჩემპიონატი მოიგო. იტალიის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ჯენარო გატუზომ თანამდებობა მარტში, მას შემდეგ დატოვა, რაც გუნდი მსოფლიო ჩემპიონატზე ვერ მოხვდა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.
2: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს.

FM 97 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

გავიცნოთ 10 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ღრუბლიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ურეკში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოთში 27, ზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, 25 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 30, ამბროლაურში 28, გორში 32, გუდაურში 18, ბაკურიანში 20, 19 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღში 31, 32 გრადუსი სითბო ალაგოდეხში, თელოსა და გურჯაანში 31, საგარეჯოში 33, ცხეთაში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი.

0: მოგეუცხოთი სამინდიმ სოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტი 37 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, პარიზში 27 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 31 გრადუსი იქნება თელავივში, რომში 12, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, კიევში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ლონდონში 16, ხოლო ნიუ-იორკში 20. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

0: Reklama.
1: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
2: Citrus FM-ზე Live.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: უვადობათი მრობა მიუსაჯეს კაც რომა მაც ყოფილ ცოლს ბენზინი გადაასხედა ცოცხლად დაწვა. რა თქოს ბაჩუ ახალა ეს პროცესე მოწმედ მიყვანილ მამანდატურებმა. ვოლოდიმირ ზელენსკი ბრიტანეთის მეფეს ჩარლზ მესამე შეხვდა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. უადობათი მრობა მიესაჯა კაცს, რომელმაც გამოძიების თანახმად ყოფილ ცოლს 34 წლის თათია ლომინაძეს ჯერ მჟავა შეასხა, შემდეგ დაანადაარტყა, ბენზინი გადაასხა და ცოცხლად დაწვა. შემზარავი ფაქტი კასპში 2025 წლის 25 სექტემბერს მოხდა. თათია ლომინაძის მდგომარეობა უმძიმესი იყო, მას სხეულის 80% ჰქონდა დამწვარი და მკურნალობას თბილისში. დამწვრობის ცენტრის რეანიმაციულ განყოფილებაში გადიოდა, თუმცა 2025 წლის 2 ოქტომბერს საავადმყოფოში გარდაიცვალა. გორის რაიონულმა სასამართლო ზურა ბურდული დამნაშავე დღესნო. 43 წლის ზურა ბურდული იმავე დღეს დააკავეს. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის მიერ მხარდაჭერილი ახალი აქტი საქართველოსთან დაკავშირებით ვაშინგტონის განსაკუთრებულ ინტერესსა და უსაფრთხოების საკითხებზე გაზრდილ ყურადღებას ადასტურებს. ამის შესახებ ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გრიგოლ გეგელიამ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა. მისი შეფასებით დოკუმენტი ხელისუფლებისთვის მძიმე პოლიტიკური სიგნალია და აჩვენებს, რომ ამერიკა საქართველოს მიმართ სტრატეგიულ ინტერესს არა მხოლოდ ინარჩუნებს, არამედ აძლიერებს. გეგელიას თქმით, ვაშინგტონში სულ უფრო მეტად იზრდება შეშფოთება ქვეყანაში რუსეთისა და ჩინეთის გავლენების გაძლიერების გამო, ხოლო ახალი საკანონმდებლო ინიციატივა საქართველოს მიმართ ამერიკის ყურადღებისა და ჩართულობის კიდევ ერთი დასტურია. მოვისმინოთ მისი ხმა ბრიფინგიდან.
2: ტრამპთან დალაგების ნაცვლად ოცნებამ აშშ-ის კონგრესისგან მიიღო კიდევ ერთი ძალიან მძიმე დარტყმა. წარმომადგენელთა პალატის მიერ აბსოლუტური უმრავლესობით მხარდაჭერილი აქტი აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტს, სადაზვერვო და თავდაცვის სახელმწიფო ინსტიტუტებს ავალებს წარადგენს საიდუმლო ანგარიში, რომელიც საქართველოში რუსეთისა და ჩინეთის სადაზვერვო სამსახურების შეღწევასა და შესაძლო თანამშრომლობას შეეხება. ეს არის კაფიო დასტური, რომ აშშ-ი აღრმავებს საკუთარ სტრატეგიულ ინტერესს საქართველოსადმი და ამავე დროს აცნობიერებს სულიად კაფიოდ, რომ ოცნების რეჟიმის პირობებში საქართველო გახდა მტრულ რეჟიმთა პლასტარმი და პოლიგონი. რეჟიმის პროპაგანდა ამტკიცებდა, რომ ისინი ამერიკასთან ნორმალიზებას შეძლებდნენ. თუმცა დღეს ვხედავთ, რომ ეს რეჟიმი აშშ-ის მიერ ფართოდ არის აღფული, როგორც უსაფრთხოების რისკების წყარო. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, აქვს დაუჭირა მხარი წარმომადგენელთა პალატის აბსოლუტურმა უმრავლესობამ ორივე პარტიიდან. საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარე ბრაიან მასტის წავე შეფასებები, რომ ციტირებ, ჩინური კონსორციუმის შერჩევა ანაკლის მასშტაბური ღვაწლოვანი პორტის გამეთების პროექტში შეიცავს საფრთხეებს და რისკებს ქართული და ამერიკული ეროვნული ინტერესებისთვის, იყო საგულისხმო და არის ძალიან ნიშანდობლივი. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი დონის განცხადება ანაკლიასა და შუადერეფანთან დაკავშირებით. ეს არის კიდევ ერთი დასტური, რომ ამერიკა არის ღრმად დაინტერესებული შუადერეფნის და ანაკლიის განვითარებით საქართველოს ჩართვით ტრამპის სახელობის კეთილდღეობის და მშვიდობის აგზაში.
0: ჯეილსონი არის არასერიოზული კაცი, ასეთია ირაკლი კობახეძის პირველი გამოხმაურება მას შემდეგ, რაც ამერიკის წარმომადგენელთა პალატამ საქართველოში ჩინეთის და რუსეთის გავლენების საწინააღმდეგო კანონპროექტი დაამტკიცა. იმ ფონზე, როცა კონგრესის წარმომადგენლობით მა პალატამ აქტიურ პარტიული მხარდაჭერით დაამტკიცა, კობახეძემ დღეს იმედი გამოთქვა, რომ ტრამპის ადმინისტრაციასთან საუბრების შედეგის მომტანი იქნება. მოვისმინოთ მისი და კახა კალაძის ხმები.
3: ჯეილსონი არის აბსოლუტურად არასერიოზული კაცი, ესე მეორე, ჩვენ ვავრცელებთ კომუნიკაციას აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან, პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაციასთან, სახელმწიფო დეპარტამენტთან, გვაქვს კონკრეტული საუბრები და გვაქვს იმედი, რომ ეს საუბრები მოიდას შედეგს და შედეგი მოიღოს რა? სტრატეგიული პარტნიორობის განახლება. ჩვენ ვიმარჯვებთ ოპტიმიზმს იმასთან დაკავშირებით, რომ სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის განახლება. ჯეილსონი არის არასერიოზული. მე ჯეილსონზე დროსაკი დავახაჭო. ეს არის ჩემი პოზიცია. ჯეილსონი არის არასერიოზული კაცი, რომელიც საქართველოს უწოდებს პროირანულს, პროჩინულს, კიდევ რაღაცები იყო გამახსენებ, ხო პროსეს ადრე იძახდა და ხა პროირანული გახდნენ. შეიძლება ასეთი კაცი სერიოზულად მიიჩნიეს ვინმე. კაცი, რომელიც მამოდის და ამბობს, რომ საქართველოს ხელისუფლება არის პროირანული, ხა შუაშია. რამდენად არასერიოზულია, ხო ხედავ? ხო გამოვა და იყოს, რომ პროგამბრჯური ხელისუფლება ხომ საოცრება. ესეთი არასერიოზული მე არაფერი მინახავს.
4: წარმოუდგენელია უბრალოდ იგივე თუნდაც პრეზიდენტ ტრამპის განცხადებებსაც თუ შევხედავთ და მისი ადმინისტრაციის რომ პირიქით საუბარია იმაზე რომ ჩინეთთან გაატკონ ურთიერთობა კიდევ უფრო მეგობრული გახადოს პირდაპირ ჩინეთის პრეზიდენტს მეგობარს უწოდებს და ცხადია თუ შევხედავთ ასევე ევროპული ქვეყნების ლიდერებს პრეზიდენტებს სხვადასხვა თანამდებობის პირებს ყველა საუბრობს იმაზე რომ ჩინეთთან მნიშვნელოვანია ურთიერთობების გაღრმავება სტრატეგიული პარტნიორობა და ასე შემდეგ რა თქმა უნდა ჩვენც გამოდივარ ჩვენი ინტერესებიდან გამომდინარე და ვატარებ ისეთ პოლიტიკას რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ხალხისთვის პირველ რიგში იქნება მნიშვნელოვანი
0: ბაჩუ ახალ აირას საქმეზე შედაწყობილ თავდაცვის მინისტრს ეგრეთ წოდებული დამხობის მოწოდების გამო ასამართლებენ დღეს პროკურატურის ორი მოწმე ვერონიკა ჯგერნაია და გიორგი რიჟამაძე დაიკითხნენ. ორივე მათგანი თბილისის საქალაქო სასამართლოს მანდატორის თანამშრომელია. მოწმეებმა განაცხადეს, რომ სასამართლო პროცესზე, რომელსაც მოსამართლე ლევან გელოვანი განხილავდა, ბრალდებულმა ბაჩუ ახალ აირამ დამხობასთან დაკავშირებით განაცხადა. დღევანდელ პროცესზე ბაჩუ ახალ აირას არ დაუმალავს, რომ სასამართლო პროცესზე ნამდვილად თქვა სიტყვები. ივანიშვილი უნდა დაემხოს და განაცხადა, რომ არ სჭირდება ექსპერტიზის დასკვნა მისი სიტყვების ჭეშმარიტების დასამტკიცებლად. შესაბამისად, სასამართლო დღევანდელ პროცესზე მხარეთა შეთანხმებით მოწმეთა ნაწილი, ექსპერტები და ექსპერტიზის დასკვნები უდაოცნო. პროცესის დასრულების შემდეგ კომენტარი გააკეთა საქმის პროკურორმაც ანი ლეკიაშვილის მიერ ერთმა მანდატურმა განაცხადა, რომ ბაჩუ ახალ აირას განცხადება მოწოდება დაღიქვა. მეორემ კი თქვა, რომ ეს მისთვის იყო სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულებისას ბრალდებულის მიერ გაკეთებული განცხადება. ცნობისთვის ბაჩუ ახალ აირას წინააღმდეგ საქმე საგამოძიებო უწყებამ

0: საკუთარი აღიქვა მოწოდებად, მეორე მოწმემ ასე თქვა, განაცხადა რომ არათ განცხადება დაღიქვა არამედ ეს მისთვის იყო სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას, როცა მას ევალებოდა პროცეს წესრიგის დაცვა ბრალდებულის მიერ გაკეთებული განცხადება სიტყვა. დიდად ასე თქვა ისიც განმარტა რომ დიდად ყურადღება სხვა ასე თქვა გარემოებებს არ მიუქცევია, ვინაიდან რადგანაც ევალებოდა პროცეს წესრიგის დაცვა. ეს არის მოწმის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია, რომელიც შემდგომში რა თქმა უნდა ბრალდების ხარეში აფასებს მისი პოზიციიდან გამომდინარე სასამართლოც რა თქმა უნდა ან მიიღებს ხედულობაში ან არ მიიღებს. ეს ყველაფერი უკვე სასამართლოს შესაძლებელია საბოლოო ჯამში.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
2: მას შემდეგ რაც ირანმა და ისრაელმა განაცხადეს, რომ ამერიკის პრეზიდენტის მოწოდების შემდეგ ერთმანეთზე თავდასხმებს ყვეტენ, ნავთობის ფასები დაეცა. ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. თუმცა ორივე მხარემ აღნიშნა, რომ საჭიროების შემთხვევაში სამხედრო მოქმედებებს განაახლებენ. მედიის ცნობით, ბრენტის მარკის ნედლი ნავთობის ფასი 1.4%-ით დაეცა და 1 ბარელზე 92.92 ამერიკული დოლარი შეადგინა. რაც შეეხება ამერიკული ნედლი ნავთობის ფასს, მან 1.9%-ით დაიკო და ამჟამად 99.57 დოლარ შეადგენს. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ბრიტანეთის მეფეს შარლ მესამეს შეხვდა. შეხვედრა უინძორის სასახლეში გაიმართა. როგორც ყოველთვის ძალიან კარგი აუდიენცია მქონდა გაერთიანებული სამეფოს მეფე ჩარლზ მესამესთან. მადლობას ვუხდი მას მის უდიდებულესობას ბრიტანელ ხალხს და მთელს გაერთიანებულ სამეფოს ჩვენი ხალხის ურყევი მხარდაჭერისთვის, არ ზელენსკი სოციალურ სოციალში. და ბოლოს საქართველოს ქალფეხბურთელთა ეროვნული ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ირის ანტმანმა კომენტარი გააკეთა მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის დასკვნით შეხვედრაზე, რომელსაც გუნდი საბერძნეთის წინააღმდეგ თბილისში გამართავს. საქართველოსა და საბერძნეთის ქალთა ეროვნული ნაკრებების მატჩი 9 ივნის 21 საათზე დაიწყება. საბერძნეთთან მატჩი სასტარტო შემადგენლობის 6 ფეხბურთელი დაგვაკლდება. სამწუხაროდ ასეთი ვითარება გვაქვს, ამიტომ ახალ მოთამაშეებს ვიხილავთ. ვიცი წაგებული მატჩების შემდეგ რთულია დადებითზე საუბარი, მაგრამ რეალისტები უნდა ვიყოთ. რეალობა კი ისაა, რომ ბევრი მნიშვნელოვანი ფეხბურთელი ვერ დაგვეხმარა. ვიცით, რომ საბერძნეთი ძალიან ძლიერი გუნდია. ჩვენ აქ პირველ რიგში იმისთვის ვართ, რომ თამაშით სიამოვნება მივიღოთ, რადგან ფეხბურთელები ძალიან ბევრს შრომობენ და ეროვნულ ნაკრებს ბოლომდე ღირსეულად წარმოადგენენ. მნიშვნელოვანია, რომ ახალ ფეხბურთელებს თავის გამოჩენის შესაძლებლობა მიეცათ. ერთ-ერთი მათგანი 15-მდე ნაკრებიდან იქნება. გულშემატკივრებს კი მოუწოდებ, რომ ამ პერიოდში გუნდს გვერდით დაუდგნენ, განაცხადა მწვრთნელმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწმობთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილის FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577-50-1028.
2: ბათუმი უსმენს ციტრუს. FM 97.3. ციტრუსი.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

გაიცნოთ 10 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ღრუბლიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ურეკში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოთში 27, ზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, 25 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 30, ამბროლაურში 28, გორში 32, გუდაურში 18, ბაკურიანში 20, 19 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღში 31, 32 გრადუსი სითბო ალაგოდეხში, თელოსა და გურჯაანში 31, საგარეჯოში 33, ცხეთაში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი.

0: კლიმატი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტი 30 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, პარიზში 27 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 31 გრადუსი იქნება თელ-ავივში, რომში 32, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, კიევში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ლონდონში 16, ხოლო ნიუ-იორკში 20. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamu samsa khuri. 577 47 10 28.

0: სასახლის ღობის საქმეზე დაკავებული 8 პირი სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლეს. ლევან ხაბეიშვილი მისი წამების მთავარ ორგანიზატორებს ასახელებს. ისრაელმა სამხრეთ ლიბანში ევაკუაციის ბრძანება გასცა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. სასახლის ღობის საქმეზე დაკავებულების ნაწილი საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე სამართლო დარბაზიდან უკვე გათავისუფლდნენ. მედიასთან კომენტარი გააკეთა დათო გურცკაიამ. გათავისუფლებულმა აქტივისტმა თავისუფლებაზე ყოფნა უსურმა ყველა სინდისის პატიმარს. პროკურატურის შუამდგომლობა მოსამართლე ჯვები ნაჭყებიამ დააკმაყოფილა. საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე გათავისუფლდნენ გოჩა ატაშვილი, სულხან აბრალავა, დათო გურცკაია, გენადი კელიხაშვილი, რამაზ ჟორბენაძე, ჯანდრი თირქია, ევა შაშიაშვილი, ალექსანდრე გოგოლაძე. ამ რვა დან ერთი ევა შაშიაშვილი გირაოს სანაცვლოდ ისედაც თავისუფლებაში იმყოფებოდა. სამი წელი პირობითი მსჯავრი, ეს არის სასჯელი, რომელიც გათავისუფლებულებს დაეკისრებათ. ბრალდებულებმა საპროცესო შეთანხმება ბრალის აღიარების სანაცვლოდ მიიღეს. პროკურატურის პასუხს განსასჯელის საკამზე მყოფი პირები თვეები ელოდებოდნენ. მოვისმინოთ დაცვის და ბრალდების მხარის პოზიციები.
2: მიღწეული საპროცესო შეთანხმება ნახვედრასია ჩვენს პოზიციასთან და შესაბამისად პოზიცია იქნება, რომ სასამართლომ დაამტკიცოს აღნიშნული პროკურატურის მიერ წარმოდგენილი საპროცესო შეთანხმების შუამდგომლობა და ჩემი დაცვის ყოფი ამის შედეგად დატოვებს საპატიმროს და სასამართლოს ხომის დარბაზიდან გათავისუფლდება.
3: პირობები არის სამი წელი პირობითი მსჯავრი, სამი წელი გამოცდილი ვადით.
4: რაც იმას ნიშნავს, რომ სამი წელი პრობაციონერი იქნება.
5: მეზევიცა საპირს დათო ღურცკაია, გენადი კელიხაშვილს და რამაზ ჟორბენაძეს და დღეს გაფორმდება საპროცესო შეთანხმება. საპროცესო შეთანხმების პირობა არის სამი წელი პირობითი მსჯავრი და ისინი დღეს დატოვებენ საპატიმრო დაწესებულებას და გათავისუფლდებიან სასამართლო დარბაზიდან. შეიძლება ხდება, როდესაც პატიმროს ზოგიერთი პოზიცია, თუმცა შემდეგ იცვლიან თავიანთ პოზიციებს და საქმე როდესაც გადავიდეთ დასკვნით ეტაპზე, მათ გადაწყვეტეს ბრალის აღიარება და ამჯობინეს, რომ გაეფორმებინათ პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმება და მიემართათ საკმარისი მტკიცებულებები ჩვენი დავაპირებით რა იყოს საქმეში, თუმცა ეს ბრალდებულების მიღებული გადაწყვეტილება არის და მე მათ პოზიციას წარმოვადგენ.
0: მედიასთან კომენტარი გააკეთა ერთ-ერთმა გათავისუფლებულმა დათო გურცკაიამ. გათავისუფლებულმა აქტივისტმა თავისუფლებაზე ყოფნა უსურვა ყველა პატიმარს. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
6: მე მინდა თავისუფლება უსურვა ყველა დარჩენილ სინდისის პატიმარს. ასე ციხეში ზის ძალიან ბევრი ღირსეული ადამიანი, ვის მსხვერპლი არის ნარკოპოლიტიკის და ყველა მათგანს ძალიან მალე თავისუფლება მეც
4: დავით. რას გვეთქვით იმტკიცებულებებზე? ყვავილისროლა იყო თქვენ წინააღმდეგ საქმეში ან სხვა დაკავებულებზე ასეთყოდით, ვინც არ მიიღო გადაწყვეტილება ამ ეტაპზე? ყოველ შემთხვევაში თქვენ თავი დააღწევთ უკანონო მსჯავრს, ეს განცდა გაქვთ?
6: დიდი პატეტიკება იმათ თანადგომა და სიყვარული, ყველა ძალიან დიდი მადლობა.
0: ლევან ხაბეიშვილი მისი წამების მთავარ ორგანიზატორად გედედის ყოფილ უფროს ვიათხარაზიშვილს და თბილისის პოლიციის უფროს გოგა მემანიშვილს ასახელებს. ციხიდან გამოგზავნილ წერილში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს თავმჯდომარე ამბობს, რომ სასტიკზალადობას მწვანე შუქი ბიძინა ევანიშვილმა ირაკლი ყობახიძემ და მამუკა მდინარაძე მაუნთეს. ხაბეიშვილი ახსენებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილ და სუსის ყოფილ ხელმძღვანელებსაც და აცხადებს, რომ მის საქმეზე დაკავებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები მხოლოდ ლიფსიტები არიან. ცნობისთვის ლევან ხაბეიშვილზე გურამ როგავასა და ზვიად მაისაშვილზე თავდასხმის ბრალდებით სამი ყოფილი და ერთი მოქმედი სპეცრაზმელი, ასევე დაცვის პოლიციის მოქმედი თანამშრომელი დააკავეს. 5-2 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში უკვე პატიმრობაში იმყოფება. მოვისმინოთ გამომძიებლის და ასევე დაცვის მხარის პოზიციები.
7: ლევან ხაბეიშვილის პროკურატურის გამომძიებელი შევხვდი როგორც დაზარალებულ პირს, მისი გამოკითხვის მიზნით. კონკრეტულად რა ინფორმაცია მიეწოდა მან გამომძიებას, რა სახის კომუნიკაცია იყო, დეტალებს ვერ მოგახსენებ გამომძიების ინტერესებიდან გამომდინარე.
8: დაგისახელათ კონკრეტული სპეცრაზმელები, ვინც
7: დეტალებს ვერ მოგახსენებ.
8: შესაძლებელია თუ არა, რომ ბრალდებულ პირთა წრე გაფართოვდეს, რადგან
7: გამომძიება არ არის დასრულებული, გრძელდება და ტარდება რიგი საგამომძიებო მოქმედება.
8: 2 წლის შემდეგ პირველად მოხდა
7: ლევან ხაბეიშვილმა ჩვენ. დეტალებს ვერ მოგახსენებ სხვა დეტალებს.
8: 2 წელი რატომ დაგჭირდათ იმისთვის, რომ გამოგიკითხათ დაზარალებულ
7: ხარით უკვე გამოძიების დეტალები არაზეც ვერ ვისაუბრებ.
8: თავად ასახელებდა ლევან ხაბეიშვილი დაკავებამდე სხვადასხვა ადამიანებს, სხვადასხვა პირებს, მათ შორის მაღალჩინოსნებს, ვინც მას ფიზიკურად უსწორდებოდა.
7: გაგეცით პასუხი.
8: ზვით ხარეზიშვილის გამოკითხვა თუ იგეგმება? აპირებთ დაგეგმოთ ხარებას გამოკითხვა.
7: გამოკითხულია ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე სამართ საქმეში და გამოკითხება ყველა ის პირი, ვისაც შეხედულება აქვს.
8: ხარება თუ არის გამოკითხული?
9: გაგეცით პასუხი. ლევან ხაბეიშვილი ამბობს პირველ რიგში, რომ მაგალითად შუა ის რგოლის მწვანე შუქი, ვინც აუთო მაგალითად იყვნენ ძველი სუსის მაგალითად მინისტრი ეგრეთ წოდებული ლილუაშვილი, ასევე მაგალითად სხვა ის ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენლები, ასევე ის პოლიტიკური პირები, რომლებიც მაგალითად მაშინ უკვე მაგალითად პრემიერ-მინისტრი, ასევე უმრავლესობის ლიდერი, ასევე ბიძინა ივანიშვილი, ანუ ლევან ხაბეიშვილი ამბობს, რომ მას არ აინტერესებს ელიფსიტები, მას აინტერესებს ის ადამიანები, ვინც უშუალოდ ამას შეუკვეთა, რომ ჩვენ გაუთხელობაზე, როგორც მე ადვოკატმა ხელი არ მოვაწერე და ასევე ხელი არ მოვაწერა ლევანმა, მაგრამ გამოძიებელმა აგვიხსნა, რომ ჩვენ მოვაწერდი თუ არა ხელს, ეს მაინც ნიშნავს, რომ ჩვენ გაუთხელობის ქვეშ გავაფრთხილეს, რაც არის უკანონო. ლევან ხაბეიშვილი პირდაპირ ამბობს, რომ ვერ მოხდებოდა მისი წამება ამ რგოლების გარეშე, მაგალითად იქ იქნებოდა ლილუაშვილი და ასე შემდეგ.
0: საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი ხელმძღვანელის ეკა გიგავრის განცხადებით ამერიკელი პარტნიორებისთვის შეშფოთებისაგან, რომ არ ყოფილიყო ჩინური და რუსული გავლენები საქართველოში, ისე კავკასიაში ჩინეთის გავლენის წინააღმდეგ ბრძოლის აქტის ჯერ დაინიცირება და შემდეგ კონგრესში დამტკიცება არ მოხდებოდა. გიგავრის განმარტებით ამ საკანონმდებლო აქტით უკვე მომზადდება საქართველოში ჩინეთის და რუსეთის გავლენებთან დაკავშირებით სპეციალური მოხსენება, რომელიც საფუძვლად დაედება შემდეგ უკვე საქართველო-ამერიკის ხუთწლიან ურთიერთობებს. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ საქართველოში ჩინეთის და რუსეთის გავლენების საწინააღმდეგო კანონპროექტი დაამტკიცა. კანონპროექტი ადმინისტრაციას ავალებს დეტალურად შეისწავლოს საქართველოში რუსეთისა და ჩინეთის დაზვერვის აგენტოების მოქმედება. დოკუმენტი ამერიკელმა კონგრესმენებმა ჯო უილსონმა და სტივ კოენმა თებერვალში წარადგინეს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო

ადამიანი ემსხვერპლაოზე 14 მოქალაქე კი დაშავებულია. ამის შესახებ ინფორმაციას ღაზის სექტორის ჯანდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. როგორც ცნობილია, იერიში განხორციელდა ღაზის სექტორის ცენტრალურ ნაწილში. ასევე, როგორც მედიისთვისაა ცნობილი, ისრაელელმა სამხედროებმა გააფართოვეს მათ კონტროლქვეშ არსებული ტერიტორიები. სამინისტროს განცხადებით 2025 წლის ოქტომბერში ისრაელსა და ჰამას შორის მიღწეული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შემდეგ სულ 978 ადამიანია დაღუპული. საკალათბურთო კლუბი მონაკო საფრანგეთის ჩემპიონატის ფინალისტია. მანუჩარ მარკოიშვილის გაწვრთნილმა გუნდმა ნახევარფინალური სერიის მეოთხე მატჩი სტუმრად ნანტერს 99-78 მოუგო, ხოლო ფინალში პარისსა და შოლის შორის გამარჯვებულ შეხვდება. მონაკოელთა რიგებში საუკეთესო ელი ოკობო იყო. მან 24 ქულას, 4 მოხსნას და 4 შედეგიან გადაცემას მოუყარა თავი. მონაკო ზედიზედ მესამე სეზონია საფრანგეთის ჩემპიონატის გადამწყვეტ ეტაპზე გადის. 2023 წელს და 2024 წლებში მათ ოქროს მედლები მოიპოვეს. გასულ წელს კი ფინალი დათმეს. მანუჩარ მარკოიშვილი მონაკოს მთავარი მწვრთნელი მიმდინარე წლის მარტის თვეში გახდა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოზამნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე კეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

გააცნოთ 10 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია ნავარაუდები, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ურექში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოთში 27, ზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, 25 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 30, ამბრულაურში 28, გორში 32, გუდაურში 18, ბაკურიანში 20, 19 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღში 31, 32 გრადუსი სითბოა ლაგოდეხში, თელოსა და გურჯაანში 31, საგარეჯოში 33, ცხეთაში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი.

0: კი უცხოეთი 3 მინდიმსო პლუს კალოკები. ბუდაპეშტი 30 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, პარიზში 27 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა. 31 გრადუსი იქნება თელავივში, რომში 32, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, კიევში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ლონდონში 16, ხოლო ნიუ-იორკში 20. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თბილისის დროით 22 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.

0: ხაბაიშვილი მისი ცემის საქმეზე ორი წლის შემდეგ დღეს პირველად გამოკითხეს. საზეპირუ ტყის გადასვლა სპეციალური სამსახური გააკონტროლებს, იქნება 25 კაციანი ჯგუფი. ესპანეთმა მსოფლიო ჩემპიონატამდე ბოლო სპარინგში პერუ დაამარცხა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ლევან ხაბაიშვილი მისი ცემის საქმეზე ორი წლის შემდეგ დღეს პირველად გამოიკითხა. რუსთავის მე-12 დაწესებულებიდან გამოსულმა გამომძიებელმა დღეს მედიასთან დეტალებზე არისაუბრა. პროკურატურის წარმომადგენელმა არ უპასუხა კითხვას და იკითხა თუ არა გედიდის ყოფილი ხელმძღვანელი ზვიად ხარაზიშვილი, რომელსაც საკავებული პოლიტიკოსი წამების ერთ-ერთ ორგანიზატორად ასახელებს. ლევან ხაბაიშვილის ადვოკატის ლაშა ტყეშელაძის თქმით, დღეს გამომძიებელი ცდილობდა, რომ მისთვის და ხაბაიშვილისთვის ხელი გაუთქმელობაზე მოეწერინებინა. ცნობისთვის ლევან ხაბაიშვილზე გურამ როგავასა და ზვიად მაისაშვილზე თავდასხმის ბრალდებით სამი ყოფილი და ერთი მოქმედი სპეცრაზმელი, ასევე დაცვის პოლიციის მოქმედი თანამშრომელი დააკავეს. ორი სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში უკვე პატიმრობაში იმყოფება. მოვისმინოთ გამომძიებლის, პროკურორის და ადვოკატის ხმა.
2: ლევან ხაბაიშვილის პროკურატურის გამომძიებელი შევხვდი როგორც დაზარალებულ პირს, მისი გამოკითხვის მიზნით. კონკრეტულად რა ინფორმაცია მიეწოდა მან გამომძიებას, რა სახის კომუნიკაცია იყო, დეტალებს ვერ მოგახსენებთ გამომძიების ინტერესებიდან გამომდინარე.
3: რა სახელად კონკრეტული სპეცრაზმელები
2: ვისის გაზიანებები?
3: შესაძლებელია თუ არა, რომ ბრალდებულ პირთა წრე გაფართოვდეს, რადგან
2: გამომძიება არ არის დასრულებული, გრძელდება და ტარდება რიგი საგამომძიებო მოქმედება.
3: ორი წლის შემდეგ პირველად მოხდა ლევან ხაბაიშვილმა
2: ჩვენ მოგახსენებთ სხვა დეტალებს.
3: ორი წელი რატომ დაგჭირდათ იმისთვის, რომ გამოგიკითხათ დაზარალებულ
2: ხარით უკვე გამოძიების დეტალები, რაზეც ვერ ვისაუბრებ.
3: თავად ასახელებდა ლევან ხაბაიშვილი დაკავებამდე სხვადასხვა ადამიანებს, სხვადასხვა პირებს, მათ შორის მაღალჩინოსნებს, ვინც მას ფიზიკურად უსწორდებოდა.
2: გაგეცით პასუხი.
3: ზვიად ხარაზიშვილის გამოკითხვა თუ იგეგმება? აპირებთ საგეხარებას გამოკითხვა.
2: გამოკითხულია ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე სამართლის საქმეში და გამოკითხება ყველა ის პირი, ვისაც შეხედება.
3: ხარება თუ არის გამოკითხული?
2: გაგეცით პასუხი.
4: ლევან ხაბაიშვილი ამბობს პირველ რიგში, რომ მაგალითად შუა ის რგოლის მწვანე შუქი, ვინც აუთო მაგალითად იყვნენ ძველი სუსის მაგალითად მინისტრი ეგრეთ წოდებული ლილუაშვილი, ასევე მაგალითად სხვა ის ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენლები, ასევე ის პოლიტიკური პირები, რომლებიც მაგალითად მაშინ უკვე მაგალითად პრემიერ-მინისტრი, ასევე უმრავლესობის ლიდერი, ასევე ბიზინა ივანიშვილი, ან ლევან ხაბაიშვილი ამბობს, რომ მას არ აინტერესებს ლიფსიტები, მას აინტერესებს ის ადამიანები, ვინც უშუალოდ მათეს შეუკვეთა. ჩვენ გაუთხელობაზე, როგორც მე ადვოკატმა ხელი არ მოვაწერე და ასევე ხელი არ მოვაწერა ლევანმა, მაგრამ გამომძიებელმა აგვიხსნა, რომ ჩვენ მოვაწერეთ თუ არა ხელს, ეს მაინც ნიშნავს, რომ ჩვენ გაუთხელობის ქვეშ გაგვაფრთხილეს, რაც არის უკანონო. ლევან ხაბაიშვილი პირდაპირ ამბობს, რომ ვერ მოხდებოდა მისი წამება ამ გოლების გარეშე, მაგალითად იქნებოდა ილუაშვილი და ასე შემდეგ.
0: საიამიჩნევს, რომ წყლის ჭავში ქიმიური ნივთიერებების შერევა ექსპერიმენტული იარაღია, რომელიც კანონმდებლობით არ რეგულირდება. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მიიჩნევს, რომ ამგვარ მოქმედებამ შეიძლება სისხლის სამართლებრივად დაშედი არასათანადო მოპყრობის კვალიფიკაციასაც მიაღწიოს. აქედან გამომდინარე, ორგანიზაცია წყლის ჭავში ქიმიური ნივთიერებების შერევის კანონიერების საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურას მიმართავს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მიიჩნევს, რომ გენერალურმა პროკურატურამ უნდა ჩაატაროს შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედებები, მათ შორის მაღალი თანამდებობის პირების და უშუალო აღმასრულებლების გამოკითხვით. საიას მიერ დოკუმენტირებულია, რომ წყლის ჭავში ქიმიური ნივთიერებების შერევა გამოყენებული იყო დამატებით 5 სხვა ეპიზოდში. ესენია 2024 წლის 28, 29, 30 ნოემბერს და ასევე 1 და 3 დეკემბერს. ორგანიზაციის განცხადებით, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უნდა განმარტოს, რა სამართლებრივ საფუძველზე დაყნობით ხდებოდა ეს, ხოლო პროკურატურა მის საკითხი გამოძიების თარტ მთავარ მიმართულებად უნდა აქციოს. მოვისმინოთ ორგანიზაციის ბრიფინგი.
5: როგორც საზოგადოებისთვის ცნობილია, საიამ დაზარალებულების მომართვის საფუძველზე ამ საქმის წარმოება 2026 წლის 16 თებერვალს დაიწყო. ჩვენ მიუმართეთ საქართველოს გენერალურ პროკურატურას სხვადასხვა მოთხოვნით, მათ შორის ინფორმაციის მოწოდების თაობაზე და ასევე კონკრეტული პირების დაზარალებულად ცნობის თაობაზე. მიმართვიდან დაახლოებით 4 თვის თავზე, ხოლო მომხდარიდან წელიწადნახევრის თავზე, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ გამოძიებას გამოძიება არ აჩვენებს ეფექტიანობის ნიშნებს. ამაზე მათ შორის მიუთითებს ის, რომ არც ერთი პირი დაზარალებულად ცნობილი ამ დრომდე არ არის. ამასთანავე ჩვენი დღევანდელი კომუნიკაციის მიზანი მდგომარეობს იმაში, რომ განვმარტოთ, რომ მარეგულირებელი აქტის არარსებობის პირობებში წყლის შოლში ნებისმიერი ნივთიერების, განსაკუთრებით ქიმიური ნივთიერების შერევა თავისი არსით უტოლდება ექსპერიმენტულ იარაღს და ეს ამგვარად უნდა შეფასდეს საქართველოს პროკურატურის მიერ, ხოლო გამოძიების წარმოება უფლებამოსილების გადამეტების კვალიფიკაციით ბუნებრივია, რომ ვერ დააკმაყოფილებს ამ საკითხთან დაკავშირებით არსებულ წუხილებს. საია ორ მთავარ პრობლემაზე გაამახვილებს ყურადღებას. პირველი, საქართველოს კანონმდებლობა საერთოდ არ არეგულირებს იმ პრაქტიკას, როდესაც წყლის ჭაულში წყლის ჭაულს ქიმიურ გამღიზიანებლებს ურევს დემონსტრაციების დასაშვებად შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ანუ არ არის განსაზღვრული, როდის შეიძლება ეს როგორ რა უსაფრთხოების წესების დაცვით. ასეთ პირობებში ასეთი გამოყენება ვერ ერგება კანონიერების, აუცილებლობისა და პროპორციულობის მოთხოვნებს და რეალურად ექსპერიმენტულ იარაღს უტოლდება. ამიტომაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უნდა მიეწოდოს საზოგადოებას დეტალური ინფორმაცია, რა სამართლებრივ საფუძველზე დაყრდნობით გამოიყენეს ასეთი საშუალებები, ხოლო პროკურატურამ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან გამოითხოვოს ყველა შესაბამისი მასალა, მათ შორის კონკრეტული აქტები, და გამოკითხოს როგორც მაღალი თანამდებობის პირები, ასევე უშუალო ამსრულებლები, რომლებიც აქციების დაშლის ოპერაციის დროს უშუალოდ ახორციელებდნენ წყლის ჭაულში ქიმიური ნივთიერებების შერევას.
0: საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ბაზაზე იქმნება 25-კაციანი ჯგუფი, რომელიც ავტომობილო გზებსა და მაგისტრალებზე ნარჩენების მართვის სფეროში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებს გამოავლენს. მაგალითად, თქვენ შეიძლება დაჯერმდეთ, თუ ფანჯრიდან ნაგავს გადაყრით. აღნიშნული სამსახური მათ შორის უზრუნველყოფს პირუტყვის გზებზე გადასვლის პრევენციასაც. ნარჩენების მართვის კოდექსში ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ქართული ეცნება. ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის ხდომაზე კანონპროექტის პირველი მოსმენით განხილვისას ილია ინჯიამ ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილეს ზია გიორგოვიანს კითხა, იქნება თუ არა სამსახურის მოვალეობა პირუტყვის გზებზე დგომისა და გადარეკვის პრევენცია. რაზეც გიორგოვიანმა დადებითი პასუხი გასცა. კანონპროექტის თანახმად საავტომობილო გზების დეპარტამენტის შესაბამის თანამშრომლებს მიენიჭებათ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმების შედგენის უფლებამოსილება. იმ შემთხვევაში, როდესაც სამართალდარღვევა ჩადენილია დეპარტამენტის მართვაში არსებულ საავტომობილო გზაზე ან მის შემადგენელ ნაწილზე. კანონპროექტის თანახმად 25 თანამშრომლით დაკომპლექტებული ახალი სამსახურის სახელფასო ფონდი 120,000 ლარს შეადგენს. დამატებითი ხარჯები მოიცავს საწვავის ხარჯი 300,000 ლარი წელიწადში, მოვლა შენახვის ხარჯი 350,000 ლარი წელიწადში, ხოლო აღჭურვილობა 50,000 ლარი.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში

ის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა დღეს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 21-ე პაკეტი წარადგინა. Ukrainian Suzanne's Marada Muremos Menit Miro can on practice a pro platform of Zemirablish and Saulabisha have informatis automaturigats list of us. Documentis Mireba, Eurocapturis, Otmutstat, Miliardianis, his merit, Ranchis, Katsamis in Apirovas Armo at Genta. Robots Ukrainian mediators can on practice Parioras or Mozartma deputat Madaujera outfits in arm the Xavita Holds, the treatment Mahmis Mitsamis Gantav Sheikala. Utshori Company, Birum Labit, Cipro platform of Smartaman, Valde Bulebik, Nebians Eliza Jir, Tulsham Saulabisha have Angarishits. Inunda, over two red gada hadunga da sahade. Medis informatic anonis mereba, ori miseti, city omnish noani, pirueli, certishers out of pondis program is structurally motuna romelit, Ukraina's mimdinarisli smartis polum down the chess rulabina, holumere, evocatioris mere sam, telish with the milliard euros of dinobis, his mere tranches, cats and mispiropa. Canonisabolo variant, dinamocabulia ram, the Nimesa devil normal, erzotkan edula biswis, special reangarishabis saval, the bulgafna de sabankos, aidum loebis kamshon. Ახალი რედაქციით საგადასახადო ვალდებულებას პირდაპირ საგადასახადო ორგანო განსაზღვროს. Ბოლოს ესპანეთის ნაკრებმა მსოფლიო ჩემპიონატისთვის მზადების ციკლში ბოლო ამხანაგური მატჩი ჩაატარა, რომელშიც პერუს 3-1 სძლია. ევროპის ჩემპიონთა რიგებში გოლები გაიტანეს მიკელმა და პედრიმ, მესამე გოლი კი პერუელ მეკარეს პედრო გალიესეს ავტოგოლად ჩაითვალა. პერუს ნაკრებში თავი გამოიჩინა ხაირო ველესმა. Უფრო ადრე ესპანეთის ნაკრებმა ამხანაგური მატჩი ერაყს ვერ მოუგო ანგარიში 1-1 დასრულდა. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთეთ. Მადლობა ყურადღებისთვის. Მე Кетი Габриაძე ვარ. Радио იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

ბათუმი უსმენს ციტრუს FM 97.3. ციტრუსი.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

გავიცნოთ 10 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ღრუბლიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ურეკში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოთში 27, ზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, 25 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 30, ამბროლაურში 28, გორში 32, გუდაურში 18, ბაკურიანში 20, 19 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღში 31, 32 გრადუსი სითბო ალაგოდეხში, თელოსა და გურჯაანში 31, საგარეჯოში 33, ცხეთაში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი.

0: კლიმატი ცხოველთა სამინდი მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტი 30 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, პარიზში 27 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 31 გრადუსი იქნება თელ-ავივში, რომში 32, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, კიევში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ლონდონში 16, ხოლო ნიუ-იორკში 20. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: know you got problems, but it's not fair.
1: Cosa de familia no la tienes que escuchar. Los capos con los capos y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedo confiar.
2: Más te vale no romper la muerta.
3: Te que, te que, te que, te que, te que.
4: Ni un amigo nuevo ni una haría.
5: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

0: ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ საქართველოში ჩინეთის და რუსეთის გავლენების საწინააღმდეგო კანონპროექტი დაამტკიცა. ვოლოდიმირ ზელენსკი ესტონეთში ჩავიდა. რეალმა უეფას მიმართა და ბარსელონასთვის 23 ტიტულის ჩამორთმევა მოითხოვა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გააბრიაძე გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ საქართველოში ჩინეთის და რუსეთის გავლენების საწინააღმდეგო კანონპროექტი დაამტკიცა. კავკასიაში ჩინეთის გავლენის წინააღმდეგ ბრძოლის აქტი, ასე ქვია დოკუმენტს, რომელიც 8 ივნის წარმომადგენელთა პალატამ დაჩქარებული პროცედურით განხილა და ორპარტიული მხარდაჭერით მიიღო. კანონპროექტი ადმინისტრაციას ავალებს დეტალურად შეისწავლოს საქართველოში რუსეთისა და ჩინეთის დაზვერვის აგენტოების მოქმედება. კანონპროექტი ამერიკელმა კონგრესმენებმა ჯო უილსონმა და სტივ კოენმა თებერვალში წარადგინეს. კანონპროექტი სხვა საკითხებთან ერთად ითხოვს ანგარის რუსეთისა და ჩინეთის სადაზვერვო აქტივობებზე საქართველოში. კერძოდ, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა, ეროვნული დაზვერვის დირექტორმა და თავდაცვის მდივანმა 180 დღის განმავლობაში უნდა მოამზადონ ანგარიში, რომელიც შეისწავლის რუსეთისა და ჩინეთის სადაზვერვო სტრუქტურებისა და მათი აქტივების შეღწევა საქართველოში. შეაფასებს რუსეთისა და ჩინეთის გავლენისა და თანამშრომლობის შესაძლო გადაკვეთას საქართველოში. ასევე კანონპროექტი ითხოვს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს ურთიერთობების 5-წლიან სტრატეგიას. კერძოდ, კანონპროექტი მოითხოვს ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან სტრატეგიის მომზადებას, რომელიც განსაზღვრავს ამერიკა-საქართველოს ურთიერთობების მიზნებს. სენატში დამტკიცების შემთხვევაში კანონპროექტი სახელმწიფო მდივანს, ეროვნული უშიშროების სააგენტოს დირექტორთან და თავდაცვის მინისტრთან ერთად დაავალდებულებს ალაში შესვლიდან არაუგვიანის 180 დღეში წარმოადგინონ საიდუმლო ანგარიში საქართველოში რუსეთის და ჩინეთის დაზვერვის უჯრედების შეღწევის და ასევე რუსეთის და ჩინეთის გავლენების გადაკვეთის და თანამშრომლობის შესახებ. რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს ხელმძღვანელი რიკარდ იოზუაკე აცხადებს, რომ ბრიუსელში მიიჩნევა, რომ საქართველომ ბოლო 6 თვის განმავლობაში ევროკავშირის მოთხოვნების შესასრულებლად პრაქტიკულად არაფერი გააკეთა. ამის შესახებ მან პირველებთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში ისაუბრა. მისი შეფასებით 11 ივნისის შეხვედრა საქართველოსთვის ბოლო გაფრთხილების ხასიათს ატარებს, ხოლო თუ თბილისი პოზიციას არ შეცვლის, მომავალში უვიზო მიმოსვლის შეჩერების საკითხიც რეალურ საფრთხედ გადაიქცევა. იოზუაკის თქმით, ევროკავშირში იზრდება უკმაყოფილება ხელისუფლების კომედებების მიმართ და არსებობს შეშფოთება, რომ ქვეყანა სათანადოდ არ ერთვება დიალოგის პროცესში. მისი განცხადებით, თუ გაფრთხილებებს კონკრეტული ნაბიჯები არ მოყვება, ბრიუსელში შეიძლება დადგეს მომენტი, როდესაც ევროკავშირი უფრო მკაცრი გადაწყვეტილებების მიღებას განიხილავს. მოვისმინოთ მისი ინტერვიუ.
2: EU has basically make sure what they have said.
3: ევროკავშირმა ფაქტობრივად კათიო დააფიქსირა, რომ საქართველოს ბოლო 6 თვის განმავლობაში არაფერი გააკეთა. მათ არ შეუსრულებიათ არც ერთი იმ საკითხთაგანი, რასაც ევროკავშირი ითხოვს. დიპლომატიური პასპორტების მოქმედების შეჩერება კვლავ ძალაშია. საქართველოს როგორც ჩანს, სათანადოდ არ ერთვება პროცესში, ასე რომ ეს შეხვედრა გახდა, ასე ვთქვათ, როგორც ერთი ბოლო გაფრთხილება. ამ შეხვედრიდან საბოლოო არაფერი გამოვა. საბოლოოდ რა მოხდება, ეს დეკემბერში ან იანვარში გადაწყდება, მაგრამ ეს მაინც და მაინც კარგად არ გამოიყურება, რადგან საქართველოს როგორც აქ ოფიციალური პირებისგან მესმის, მათ როგორც ჩანს არ ადარდებთ და ისინი როგორც ჩანს არ არიან მზად რომ რაიმე პოზიტიურში ჩაერთონ. ასე რომ ისეთი რამ, რაც საკმაოდ მარტივი გასაკეთებელი უნდა იყოს, თბილისისთვის ძალიან რთულად გამოიყურება და ეს არის დიდი საფიქრალი ბრიუსელში. არ ვისურს რეალურად დასაჯოს საქართველოს მოსახლეობა, მაგრამ ფაქტია, რომ თუ ისინი არაფერს გააკეთებენ, თუ ისინი ევროკავშირი გააფრთხილებენ და არაფერი მოხდება, რასაც მომენტში ისინი იტყვიან. კარგით, მეგობრებო, თქვენ აშკარად არ ხართ დაინტერესებულები, ჩვენ რაღა უნდა ვქნათ, მაგრამ ეს შეიძლება რეალურად მოხდეს. მე ყოველთვის ფიქრობდი, რომ ისინი არასდროს შეეჩერებენ ვიზებს საქართველოს მოქალაქეებს, რადგან მათ ძალიან უყვართ ეს ხალხი, მაგრამ ამავდროულად ევროკავშირი ცოტა უფრო მკაცრი ხდება. ისინი ამას უყურებენ ცოტათი როგორც ქველმოქმედებას და ყველას არ შეუძლია უბრალოდ მოვიდეს ევროკავშირში ნებისმიერ დროს. ასე რომ მე ცოტათი ვნერვიულობ ქართველების გამო, რომ ეს გახდება როგორც პოლიტიკური ტესტი, საცდელი შემთხვევა, რომ ისინი დაინახავენ როგორ მუშაობს ეს და ის გამოცდიან ამ შეჩერების მექანიზმს. მათ ეს მანამდე არასდროს გამოუცდიათ, ასე რომ საქართველოს შეიძლება იყოს სატესტო შემთხვევა. ევროკავშირის მრავალ წევრ ქვეყანას მართლაც ხელში ამოუვიდა და დაიღალა საქართველოსგან და ქართველი დიპლომატების ქცევისგან. გახსოვთ, რომ უნდა გამართულიყო ეს დიალოგი ადამიანებთან. ადამიანის უფლებების შესახებ. ის არასდროს შემდგარა და მათ ევროკავშირში ნამდვილად შეურაცხყოფილი გრძნეს თავი ამის გამო. ასე რომ გარკვეული გაგებით ეს ხდება, ყველაფერი გროვდება, იცით და რაღაც მომენტში იქნება ბოლო წვეთიც, რომელიც მოთმინების ფიალას აავსებს. მათ სულთ ქართველებმა რეალურად გააცნობიერონ, რომ ეს შეიძლება სერიოზული იყოს.
0: ლელოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი კუპრაძე ირაკლი კობახიძის განცხადებას პასუხობს, რომლის თქმითაც ლელო 2024 და 2020 წლებში საპარლამენტო მანდატების სარგებლობაზე უარი თქვა და ამ პოლიტიკურ დანაშაულს ამ ცოდვას მარტივად ვერ მოიშორებს. ირაკლი კუპრაძის თქმით, კობახიძე თავად არის ქვეყანაში ყველაზე დიდი ცოდვილი და ყველაზე მძიმე ცოდვებში ბრალდებული. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი აღნიშნავს, რომ ირაკლი კობახიძის ინტერესი ბიძინა ივანიშვილისთვის საუფლების შენარჩუნებაა და ის, რომ ვინმე საუბრობს, იუმორისტულ ჟანრშია. მოგვისმინოთ მისი განცხადება.
4: ყველაზე დიდი ცოდვილი ამ ქვეყანაში, ყველაზე მძიმე ცოდვებში ბრალდებული ირაკლი კობახიძე, რო ვინმეზე ილაპარაკებს, ნუ ჩვეულებრივად იუმორისტულ ჟანრშია, იმიტომ რომ ეს ადამიანი არ არის ადეკვატური, ეს ადამიანი არ არის თავისუფალი, ეს ადამიანი არ არის ამ ქვეყნის ინტერესებზე მორგებული საჯარო პირი. მას აინტერესებს მხოლოდ და მხოლოდ ძალაუფლების შენარჩუნება მისი უფროსისთვის. ხვალ რომ გამოვიდეს კობახიძის უფროსი ივანიშვილი და თქვას, რომ კობახიძე არის ნაძირალა, დაეთანხმება კობახიძე, რომ კი ნაძირალა ვარ, აუცილებლად ყველაფერში დაეთანხმება. ისევე როგორც სხვა, აი ღარიბაშვილი რო გამოაცხადა ვიღაცა ოპოზიციონერებმა პოლიტპატიმრა და შემდეგ ღარიბაშვილის ოჯახმა რო უარყო, რა პოლიტპატიმარი არა, კარგად და სამართლიანად ზისო. ეგ კატეგორია, ანუ მორჩილების, მონური მორჩილების ასეთი მაჩვენებელი მე არ ვიცი რა შეიძლება იყოს და იგივე კატეგორია კობახიძეს. კობახიძე ვერაფერზე და ვერავიზე სერიოზულად ვერ ილაპარაკებს, მათ შორის მიუხედავად იმისა, რომ ძალაუფლება უპყრია ახლა ხელში. უპყრია ძალაუფლება ფაქტობრივად ამ ყველაფერს ის მართავს ივანიშვილი ისთვის, მაგრამ ნუ რა შეიძლება გააკეთოს ახლა კობახიძემ და თქვას ისეთი, რომელიც შეიძლება ადეკვატური, განათლებული ინტელექტუალი მოქალაქისთვის იყოს მისაღები, გასაგები და მიზანშეწონილი. ჩვენზე კობახიძე ვერასდროს ვერ ულაპარაკებს და ჩემ გუნდში არიან ადამიანები, პროფესიონალები, ვინც მათ შორის წინა ხელისუფლებას აკრიტიკებენ, მათ შორის ამ ხელისუფლების ოპოზიციაში არიან და არასდროს კომპრომისზე არ წასულან
5: საკუთარ.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: რუსული ძალების მიერ უკრაინის ხარკოვის ოლქის ქალაქ ჩუგოევზე განხორციელებული თავდასხმის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა და 6 დაშავდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ხარკოვის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელზე ოლეგ სინუგუბოვზე დაყრდნობით ავრცელებს. გავრცელებული ცნობები დაღუპულებს შორისაა ფეღმძიმე ქალიც. ამასთან რუსებმა თავდასხმა განახორციელეს ქალაქ ხარკოვზე ძრის შედეგად 15 ადამიანი, მათ შორის 3 ბავშვი დაშავდა. თავდასხმის შედეგად ქალაქში სულ 18 ავტომობილი დაიზიანდა და მრავალსართულიანი საცხოვრებელი და სხვა შენობები დაზიანდა. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ესტონეთში ჩავიდა. ინფორმაციას ადგილობრივი მედია ავრცელებს. ვოლოდიმირ ზელენსკი ვიზიტის ფარგლებში ესტონეთის პრეზიდენტს ალარ კარის შეხვდება. ლიდერები უკრაინასა და ესტონეთ შორის თანამშრომლობის აკითხებს განიხილავენ. ციტატა: მოხარული ვარ, რომ პრეზიდენტი ზელენსკი შემოგვერთდება. განიხილავთ, თუ როგორ გავაძლიეროთ უკრაინის თავდაცვითი შესაძლებლობები, განაცხადა ესტონეთის პრემიერ-მინისტრმა კისტერ მიხალმა. ჩრდილო კორეის ლიდერის კიმ ჩონ ინის განცხადებით ჩინეთთან მეგობრობის შენარჩუნება ჩრდილო კორეის მთავარ პრიორიტეტად რჩება. ინფორმაციას BBC სახელმწიფო საინფორმაციო აგენტოს

ენრიკეს საქმეს. რეალს სურს, რომ ბარსელონა ჩამოერთვას 23 ტიტული, რომელიც 2001-2018 წლების პერიოდში მოპოვებული. დროის სწორედ ეს მონაკვეთი ფიგურირებს ნეგრეირას საქმეში. ამ დროის განმავლობაში ბარსელონამ 9-ჯერ მოიგო ლა ლიგა, 6-ჯერ ესპანეთის თასი და 8-ჯერ ესპანეთის სუპერთასი. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწმობთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა ციტრუსზე. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1048. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: ჩიმა FM 97 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი
1: 1 2 1 2 check check Paloma bene.

გაიცნოთ 10 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ღრუბლიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე, სოხუმსა და ურეკში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოთში 27, ზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, 25 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 30, ამბროლაურში 28, გორში 32, გუდაურში 18, ბაკურიანში 20, 19 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღში 31, 32 გრადუსი სითბო ალაგოდეხში, თელოსა და გურჯაანში 31, საგარეჯოში 33, ცხეთაში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსია.

0: კი უცხოეთი სამინდიმსო პლუს კალაქები ბუდაპეშტი 30 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, პარიზში 27 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 31 გრადუსი იქნება თელავივში, რომში 32, ბაქოში 30, ერევანში 33, სტამბულში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, კიევში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ლონდონში 16, ხოლო ნიუ-იორკში 20. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 10 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-1028.
2: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

0: Tatoapsuara Mikhail Saakashvili ციხეს ვადაზე ადრე დეტალები რამდენიმე წუთში. საქართველოს შესაძლოა ვიზო რეჟიმის შეჩერების სატესტო შემთხვევა გახდეს ინტერვიუ რიკარდიოზე ახთა. ირანში აცხადებენ რომ ჰორმუზის რუტეზე კონტროლის შენარჩუნებას გააგრძელებენ.
1: Media Holdingi Heretii წარმოგიდგენთ ახალანდებს. Ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიეძე გაგაცნობთ. Radio თავისუფლების ევროპის ბიუროს ხელმძღვანელი რიკარდ იოზუეკე აცხადებს, რომ ბრიუსელში მიიჩნევა, რომ საქართველომ ბოლო 6 თვის განმავლობაში ევროკავშირის მოთხოვნების შესასრულებლად პრაქტიკულად არაფერი გააკეთა. ამის შესახებ მან პირველებთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში განაცხადა. მისი შეფასებით 11 ივნისის შეხვედრა საქართველოსთვის ბოლო გაფრთხილების ხასიათს ატარებს, ხოლო თუ თბილისი პოზიციას არ შეცვლის მომავალში, უვიზო მიმოსვლის შეჩერების საკითხიც რეალურ საფრთხეს შეიძლება გადაიქცეს. იოზუეკის თქმით, ევროკავშირში იზრდება უკმაყოფილება უცნობის ხელისუფლების ქმედებების მიმართ და არსებობს შეშფოთება, რომ ქვეყანა სათანადოდ არ ერთვება დიალოგის პროცესში. მისი განცხადებით, თუ გაფრთხილებებს კონკრეტული ნაბიჯი არ მოჰყვება, ბრიუსელში შეიძლება დადგეს მომენტი, როდესაც ევროკავშირი უფრო მკაცრი გადაწყვეტილებების მიღებას განიხილავს. მოვისმინოთ მისი ინტერვიუ.
2: EU has basically made sure what they've said.
3: ევროკავშირმა ფაქტობრივად კაფიო დააფიქსირა, რომ საქართველომ ბოლო 6 თვის განმავლობაში არაფერი გააკეთა. მათ არ შეუსრულებიათ არც ერთი იმ საკითხთაგანი, რასაც ევროკავშირი ეთხოვს. დიპლომატიური პასპორტების მოქმედების შეჩერება კვლავ ძალაშია. საქართველო როგორც ჩანს, სათანადოდ არ ერთვება პროცესში, ასე რომ ეს შეხვედრა გახდა, ასე ვთქვათ, როგორც ერთი ბოლო გაფრთხილება. ამ შეხვედრიდან საბოლოო არაფერი გამოვა. საბოლოო დრა მოხდება ეს დეკემბერში ან იანვარში გადაწყდება, მაგრამ ეს მაინც და მაინც კარგად არ გამოიყურება, რადგან საქართველო როგორც აქ ოფიციალური პირებისგან მესმის, მათ როგორც ჩანს არ ადარდებს და ისინი როგორც ჩანს არ არიან მზად რომ რაიმე პოზიტიურში ჩაერთონ. ასე რომ ისეთი რამ, რაც საკმაოდ მარტივი გასაკეთებელი უნდა იყოს, თბილისისთვის ძალიან რთულად გამოიყურება და ეს არის დიდი საფიქრალი ბრიუსელში. არ ვისურს რეალურად დასაჯოს საქართველოს მოსახლეობა, მაგრამ ფაქტია, რომ თუ ისინი არაფერს გააკეთებენ, თუ ისინი ევროკავშირი გააფრთხილებენ და გააფრთხილებენ და არაფერი მოხდება, რასაც მომენტში ისინი იტყვიან. კარგით, მეგობრებო, თქვენ აშკარად არ ხართ დაინტერესებულები, ჩვენ რაღა უნდა ვქნათ, მაგრამ ეს შეიძლება რეალურად მოხდეს. მე ყოველთვის ფიქრობდი, რომ ისინი არასდროს შეეჩერებენ ვიზებს საქართველოს მოქალაქეებს, რადგან მათ ძალიან, ძალიან უყვართ ეს ხალხი, მაგრამ ამავდროულად ევროკავშირი ცოტა უფრო მკაცრი ხდება. ისინი ამას უყურებენ ცოტათი როგორც ქველმოქმედებას და ყველას არ შეუძლია უბრალოდ მოვიდეს ევროკავშირში ნებისმიერ დროს. ასე რომ მე ცოტათი ვნერვიულობ ქართველების გამო, რომ ეს გახდება როგორც პოლიტიკური ტესტი, საცდელი შემთხვევა, რომ ისინი დაინახავენ როგორ მუშაობს ეს და ის გამოცდიან ამ შეჩერების მექანიზმს. მათ ეს მანამდე არასდროს გამოუცდიათ, ასე რომ საქართველო შეიძლება იყოს სატესტო შემთხვევა. ევროკავშირის მრავალ წევრ ქვეყანას მართლაც ყელში ამოუვიდა და დაიღალა საქართველოსგან და ქართველი დიპლომატების ქცევისგან. გახსოვთ, რომ უნდა გამართულიყო ეს დიალოგი ადამიანის უფლებების შესახებ. ის არასდროს შემდგარა და მათ ევროკავშირში ნამდვილად შეურაცხყოფილად იგრძნეს თავი ამის გამო. ასე რომ გარკვეული გაგებით, ეს ხდება, ყველაფერი გროვდება, იცით და რაღაც მომენტში იქნება ბოლო წვეთიც, რომელიც მოთმინების ფიალას აოსებს. მათ სურთ ქართველებმა რეალურად გააცნობიერონ, რომ ეს შეიძლება სერიოზული იყოს.
0: გამოსვლა სასამართლო დარბაზში მიხეილ სააკაშვილმა უკრაინულ ენაზე მიმართვით დაიწყო. მისი ადრესატი უკრაინის მოქალაქეები იყვნენ. სააკაშვილი ახლა მხოლოდ უკრაინის მოქალაქეა. ეს ფაქტორი კი მას სავარაუდოდ საშუალებას აძლევს ისარგებლოს იმ სრულობებით, რომელიც კანონში ქართულ ოცნებაში აქვს. გუშინ გახდა ცნობილი, რომ უცხოეთის მოქალაქე პატიმრებს, ვისაც საშელის ნაწილი აქვს მოხდილი, საქართველოდან გააძევებენ. ანუ პატიმრობის წლებს საკანში გაძევება ჩაანაცვლებს. ძალოვანი უწყების მაღალჩინოსანი არა კონკრეტებს ახალი კანონით რამდენი წელი უნდა ჰქონდეს მოხდული უცხო ქვეყნის მოქალაქეს, რომ მისი გაძევება შესაძლებელი იყოს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში წერია ფრაზა „საშელის ნაწილი“. სააკაშვილს ჯამში 11 წელი აქვს მიშილი, საიდანაც თითქმის 5 წელი უკვე მოხდილი აქვს. დატოვებს თუ არა მიხეილ სააკაშვილი ციხეს ვადაზე ადრე ახალი კანონით, რომელიც პარლამენტში შევიდა ჯერ არავინ იცის. თუმცა ის, ვინც პოლიტიკურ პროცესებს აკვირდება, ფიქრობს, ეს შესაძლებელზე მეტად აუცილებელია ყველა აქტორისთვის. მოვისმინოთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მინისტრის მოადგილის და ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლების ხმები.
4: უცხოელი მშავდებულებისთვის, რომლებიც ქვეყანაში სასჯელს იხდიან სხვადასხვა ტიპის დანაშაულისთვის, წესდება ახალი მექანიზმი, ეს არის დარჩენილი სასჯელის შეცვლა უფრო მსუბუქი ტიპის სასჯელით, როგორც არის ქვეყნიდან გაძევება და ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა, და ის უცხოელი მშავდებული, რომელიც მოიხდის კანონით გათვალისწინებულ ვადას, ადგილობრივ საბჭოს ექნება უფლებამოსილება დარჩენილი საპატიმრო სასჯელის შეუცვალოს უფრო მსუბუქი სასჯელით, როგორც არის ქვეყნიდან გაძევება და ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა.
5: თავისუფლება, ეს არის აუცილებელი, თუნდაც ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ქართულ ხალხს არ სჭირდება დატყვევებული პრეზიდენტი, არ სჭირდება პოლიტიკური პატიმრები. და ახლა, რა ვიცი, ბიძინა ივანიშვილის თავში რა არის და როგორ ფიქრობს და რა საკანონმდებლო ცვლილებებს აპირებს, ვერ გეტყვით. ციხე იღება გარედან და ნებისმიერ შემთხვევაში მისი თავისუფლებაზე ყოფნა, ისევე როგორც ყველა პოლიტიკური ტყუის თავისუფლებაზე ყოფნა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
6: მის პატიმრობას კარგი არ მოაქვს არც ქვეყნისთვის, არც მისი პოლიტიკური პარტიისთვის, არც საქართველოს მოსახლეობისთვის და არც ქართული ოცნებისთვის, არავისთვის. ამიტომ, რადგან ეს ბერკეტი გაჩნდა, მხოლოდ მივესალმებოდი იმას, რომ ქართული ოცნება დაფიქრდეს მათ შორის პოლიტიკურ შეთანხმებაზე, რომლის ნაწილით ჩემი აზრით უნდა იყოს ის, რომ სააკაშუნა დატოვოს ქართული საპატიმრო.
0: აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აფგან სადიგოვის სამოქალაქო ტანსაცმელში გამოწყობილმა ნიღბიანმა პირებმა წაიყვანეს. ამის შესახებ მისი ცოლი სოციალურ ქსელში წერს: სევინჩ სადიგოვას ცნობით შენიღბულ პირებს საქართველოდან დეპორტირებული ჟურნალისტისთვის არ უთქვამცად და რატომ მიჰყავდათ ის. ახლა ხანს 4-5 ნიღბიანი და სამოქალაქო ტანსაცმელში გამოწყობილი პირი შეიჭრა იმ ადგილას, სადაც აფგანი იმყოფებოდა და ძალადობრივად წაიყვანეს. მათ არ მისცეს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ სად და რატომ მიჰყავდათ იგი, წერს სევინჩ სადიგოვა სოციალურ ქსელში. სხვა დამატებითი დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. სოციალურ ქსელ TikTok-ზე გავრცელდა ვიდეო, სადაც წარსულში ბავშვზე ძალადობისთვის დაკავებული ბებია შვილიშვილს კვლავ ეჩხუბება. აღნიშნულ ვიდეოს ბექა კვაჭანტირაძე ავრცელებს. გავრცელებულ ვიდეოზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო. ამბები ჯის შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, რომ გამოძიება დაწყებულია 126 მოხლით, რაც ოჯახის წევრის მიმართ ძალადობას გულისხმობს. ცნობისთვის, აღნიშნული პირი ბებია იმავე მოხლით TikTok Live-ში ბავშვის სემის გამო 2025 წლის 1 სექტემბერს დააკავეს. 2 სექტემბერს სასამართლომ ბებიას ახვეთი ღონისების სახით პატიმრობა შეუფარდა. უცნობია, როდის მოხდა მისი ციხიდან გათავისუფლება.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: უკრაინის პრეზიდენტსა და დონალდ ტრამპის სპეციალურ წარმომადგენლებს შორის სატელეფონო საუბარი გაიმართა. ამის შესახებ ვოლოდიმირ ზელენსკიმ სოციალურ ქსელში დაწერა. ზელენსკის განცხადებით, ჯარედ კუშნერთან და სტივ იუტკოფთან საუბარი ძალიან პოზიტიური იყო და მადლობა გადაუხადა მათ მზადყოფნისთვის, რომ მომდენო კვირებში მაქსიმალურად აქტიურად იმუშაონ დიპლომატიური პროცესის გასააქტიურებლად, რომლის მიზანიც უკრაინაში რუსეთის ომის დასრულებაა. მისი თქმით, ესმის, რომ მსოფლიოს ყურადღება ირანზეა მეპყრობილი, თუმცა ევროპაში მშვიდობის მიღწევა დღის წესრიგში რჩება. ჩვენ განვიხილეთ პერსპექტივები ივნისში დაგეგმილი დიდი შვიდეულის სამიტისა და სხვა ღონისებების კონტექსტში. მე მათ მივაწოდე ინფორმაციები მონაცემების შესახებ, რაც გვაქვს მოსკოვის განზრახვებთან დაკავშირებით. მადლიერი ვარ უკრაინელების მიმართ გამოხატული პატივისცემისა და უკრაინის პოზიციების დადებითი შეფასებისთვის, წერს ზელენსკი სოციალურ ქსელში. ირანი ჰორმუზის სრუტეზე კონტროლის შენარჩუნებას გააგრძელებს. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ განაცხადა. მისი განცხადებით, ირანი გააგრძელებს კონტროლის შენარჩუნებას ჰორმუზის სრუტეზე. მან გააკრიტიკა ევროკავშირის მიერ დაწესებული ახალი სანქციები იმპირებისა და ორგანიზაციების მიმართ, რომლებიც ტეირანის მიერ სრუტეზე სუვერენიტეტის განმტკიცების პოლიტიკაში მონაწილეობენ. მანამდე ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ წევრმა ქვეყნებმა სანქციები დაუწესეს რამდენიმე ირანელ პირსა და ორგანიზაციას, რომლებიც ბრიუსელის შეფასებით ჰორმუზის სრუტეში საზღვაო მიმოსვლის შეზღუდვაში მონაწილეობდნენ. ევროკავშირის ცნობით, ტეირანმა სრუტე ფაქტობრივად დახურა მიმდინარე წლის თებერვალში ომის დაწყების შემდეგ. ციტატა: ირანი არ ანიჭებს მნიშვნელობას ამ პოლიტიკურ და თვალთმაქცურ ევროპულ ნაბიჯს და გააგრძელებს ჰორმუზის სრუტეზე სუვერენიტეტის შენარჩუნებისა და თავისი სუვერენული უფლებების განხორციელების სტრატეგიას, დაწერა ღარიბაბადმა სოციალურ ქსელში.

და ქიმიოთერაპიის და იმუნოთერაპიის მიმართ. პაციენტებმა, რომლებმაც ვაქცინა მიიღეს მკურნალობის დაწყებიდან საშუალოდ 12 თვე იცოცხლეს, მიუხედავად დიაგნოზის გამო არსებული ცუდი პროგნოზისა. ICRI-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა კრისტიან ჰელინმა აღნიშნა, რომ ეს კვლევა აჩვენებს, თუ როგორ შეიძლება მკურნალობის ახალი მეთოდების შემუშავება მნიშვნელოვან წარმატებამდე მიგვიყვანოს. ამ ეტაპზე ვაქცინა თითქმის 60 კლინიკურ კვლევაში გადის შეფასებას. ძირითადად მას ფილტვის ტვინისა და კუჭის კიბოს სამკურნალო ტესტავენ. პრეპარატი კანქვეს შეჰყავთ ინექციის სახით და არა ვენიდან, რაც თერაპიას ბევრად სწრაფსა და კომფორტულს ხდის. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე ტელეგრამ არხი თბილის FM და შემოგვიერთით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
1: citrusfm.live.

FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: Batumi, usmen Citrus. FM 97 და 3.
1: აბა, შემიძლია მოვიდა.
0: Citrusi.

თქვენ უსმენთ ვიტამინების ბიცავს ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

FM 97.3 დასამი ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

Batumi, Usmen Citrus. FM 97 დასამი. Citrusy.

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
1: citrusfm.live.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

אחלי רדיו, אחלי רדיו. FM, FM, FM, FM. צפרת שוידית דזמי.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.
2: At least 8,700 people have been declared dead after a day of cataclysmic devastation across much of the Indian Ocean following a massive earthquake which struck early this morning off Indonesia's Sumatra Island.